0: Traffic is currently running smoothly. Have a safe and pleasant journey. Trenutno na cestah ne beležimo nobenih posebnosti. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: tudi po noči. Radio Esi
1: in Val 202. Nočni program. Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Vlada je dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij družbi Borzen. Namen ukrepa je podjetjem olajšati obvladovanje stroškov električne energije in podpreti razogličenje. V gospodarski zbornici so odločitev podprli, čež da bo ukrep prispeval k konkurenčnosti ter ohranjanju širših dobavnih verig, proizvodnje in delovnih mest. Prvi dan pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona v Washingtonu je bil konstruktiven, razprave pa se bodo danes nadaljevale, so sporočile Združene države. Pogovori, ki potekajo pred nedeljskim iztekom dogovora o prekinitvi ognja, naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona. V silovitem neurju z močnim vetrom in nalivi so v zvezni državi Uttar Pradesh na severu Indije umrli najmanj 104 ljudje, več kot 50 je poškodovanih. Kot navajajo lokalne oblasti zvezne države z več kot 240 milijoni prebivalcev, so več ljudi z ogroženih območij evakuirali v zatočišča, na terenu pa ocenjujejo škodo. Končana je šesta etapa kolesarske dirke po Italiji, ki jo je v sprinterskem zaključku v Neaplju dobil Italijan Davide Ballerini. Ta je izkoristil padec številnih kolesarjev v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu je tudi po tej etapi Portugalec Afonso Eulalio. Vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

Pot na zahod je bila težka. V Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali so ji, da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa so ji grenko priznali,

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. V prvih treh mesecih lani se je gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, zato analitiki za začetek letošnjega leta pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Plovila iz človekoljubne akcije Global Summit Flotila so iz Turčije tretjič zaplula proti Gazi s človekoljubno pomočjo za palestinsko enklavo. Prejšnje poskuse aktivistov je preprečil Izrael, ki je aktiviste prestregel v mednarodnih vodah. Pri prejšnji akciji so dva sodelujoča tudi aretirali in odpeljali v judovsko državo. Kot so povedali organizatori, je glavni cilj dostaviti pomoč v Gazo, a tudi izraelsko posredovanje pomaga njihovemu cilju, saj s tem pritegnejo pozornost mednarodne javnosti. Ameriška vlada je sporočila, da so v sodelovanju z Veliko Britanijo in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo dokončali odstranitev 13 kg in pol obogatenega urana iz raziskovalnega reaktorja v Venezueli. Kot so pojasnili, so obogaten uran pripeljali v jedrski objekt v ameriško zvezno državo Južna Karolina za predelavo in vnovično uporabo. Slovenski kajter Toni Vodišek je po prvem dnevu finala svetovnega prvenstva formule kajt v portugalski Vijani do Castelo napredoval na 15. mesto. Koprčan ima trenutno 101 točko, za najboljšo deseterico pred današnjimi regatami zaostaja 18 točk. Vodišek tako še vedno ohranja možnosti za uvrstitev v jutrišnje boje za medalje, v katerih bo nastopila le najboljša deseterica. Še vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature so 3 do 12, dnevne bodo 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

0: je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Organi stranke Demokrati Anžeta Logarja so potrdili vstop v koalicijo z SDS, NSI, SLS in Fokusom. Kot je dejal predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, so besedilo koalicijske pogodbe sprejeli brez glasu proti. Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo. Odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Potrjevanje koalicijske pogodbe danes čaka članstvo NSI. Kitajski predsednik Xi Jinping želi pomagati Združenim državam pri sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom, je po koncu prvega dneva obiska Kitajske sporočil ameriški voditelj Donald Trump. Kot je še dejal, naj bi Xi obljubil, da Teheranu ne bo posredoval vojaške opreme. Ob tem je Trump pred današnjim zaključkom dvodnevnega obiska znova zagrozil Teheranu in ga pozval k sklenitvi sporazuma z ZDA. Prvi dan pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona v Washingtonu je bil konstruktiven, razprave pa se bodo danes nadaljevale, so sporočile Združene države. Pogovori, ki potekajo pred nedeljskim iztekom dogovora o prekinitvi ognja, naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona. V Celju bo danes potekal četrti festival duševnega zdravja, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Obiskovalcem dogodka bodo na voljo predavanja in delavnice, na stojnicah pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Kot je dejal predstojnik Centra za duševno zdravje pri NIJZ Matej Vinko, približno 17% Slovencev v obdobju enega leta doživlja katero od psihičnih stisk, ki bi lahko terjala specialistično obravnavo. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, v Podgorici premagali Črnogoro z 29-28. Prednost enega zadetka bodo Slovenci branili na povratni tekmi v nedeljo v Kopru, ki bo odločala o potniku na svetovno prvenstvo. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature so od 3 do 12, dnevne bodo od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Ceste po državi so mokre in spolzke, vozite previdno in vzdržujte primerno varnostno razdaljo. 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Demokrati Anžeta Logarja so potrdili vstop v koalicijo z SDS, NSI, SLS in Fokusom. Kot je dejal predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, so besedilo koalicijske pogodbe sprejeli brez glasu proti.
2: Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
1: Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo. Odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Več takoj po preostalih poudarkih oddaje.
3: Trump in Xi upata na poglobitev odnosa med ZDA in Kitajsko. Kako odporno je bilo slovensko gospodarstvo na globalne in domače izzive v minulih mesecih? V Celju danes 4. festival duševnega zdravja. Oblačno bo, padavine se bodo popoldne okrepile in zajele vso državo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Organi stranke demokratov Anžeta Logarja so, kot rečeno, podprli koalicijsko pogodbo in vstop stranke v bodočo koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Predsednik sveta demokratov Tadej Ostrc je poudaril, da so člani sveta stranke pogodbo in odločitev o vstopu v koalicijo pod vodstvom Janeza Janše sprejeli brez glasu proti.
2: Dodatek je, da pač pričakujemo, da se okrepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto, in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani skok. Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
1: Demokrati so glede na izkazano podporo s koalicijsko pogodbo po večini zadovoljni, saj naj bi bil po neuradnih informacijah v določenih delih pogodbe v veliki meri upoštevan njihov program. V novi vladi si obetajo 3 resorje. To naj bi bili združene resor za gospodarstvo in delo, zdravstvo in kulturo. Demokrati so prva od strank, ki je potrdila vstop v koalicijo. Odločitev organov drugih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Potrjevanje koalicijske pogodbe danes čaka članstvo NSI. Danes bo znana prva ocena gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. V prvih 3 mesecih lani se je gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, zato analitiki za začetek letošnjega leta pričakujejo ugodnejša gibanja. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
4: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec, povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5 in 3% in bo nekako odražala predvsem ta vpliv osnove.
1: Urad za makroekonomske analize in razvoj je marca Sloveniji znižal napovedi rasti BDP-ja z 2,1 na 2%. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Med drugim razmere na Bližnjem vzhodu so bile tema včerajšnjega prvega dneva obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Bela hiša navaja, da sta se Trump in kitajski voditelj Xi Jinping strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Trump je pred današnjim zaključkom dvodnevnega obiska vnovič zagrozil Teheranu in ga pozval k sklenitvi sporazuma z Washingtonom. Voditelja sta po ameriških navedbah razpravljala tudi o Tajvanu, ki ostaja Šijevo najpomembnejše vprašanje v odnosu med državama. Iz Združenih držav Andrej Stopar.
5: Zaradi kompleksnosti ameriško-kitajskih odnosov s ključnim dogajanjem daleč od oči javnosti, niti po končanem srečanju Xi Jinpinga in Donalda Trumpa ne bo jasno, do kolikšne mere, če sploh, z dnevnega reda izginjajo trgovinske vojne med državama. Izrečene vljudnosti so zvenile dobronamerno. Xi Jinping. Se lahko Kitajska in Združene države izognejo Tukididovi pasti in oblikujejo novo paradigmo odnosov med velesilami? Od nekdaj verjamem, da imata Kitajska in ZDA več skupnih interesov kot pa razlik. Obe strani pridobivata, če sodelujeta, in izgubljata, ko si nasprotujeta. Kitajska in ZDA bi morali biti partnerici in ne tekmici. Donald Trump. Skupaj bova imela fantastično prihodnost. Tako globoko spoštujem Kitajsko in vaše dosežke. Ste izjemen voditelj. To ponavljam vsakomur in nekateri ljudje tega ne marajo. Vztrajam, ker je res. Zmeraj govorim resnico. Želel sem, da me danes spremljajo zgolj ljudje samega vrha poslovnega sveta. Tukaj so, da izrazijo spoštovanje vam in Kitajski ter pripravljenost na poslovno sodelovanje, ki bo z naše strani popolnoma vzajemno. Aši je oprt na večtisočletno državniško vzajemno. Aši je oprt na večtisočletno državniško in diplomatsko tradicijo, Trump

0: za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona.
1: Prva jutranja kronika.
2: Ura bo 5:36. V Celju bo danes četrti festival duševnega zdravja. Pred nekaj dnevi so tam pripravili tudi okroglo mizo s tremi znanimi Slovenci, ki se spopadajo z duševnimi motnjami. Svoje izkušnje so delili komik Žan Papič, nekdani smučar Štefan Hadalin in pevka Rebeka Trebal. Več Matija Masnak.
3: Jaz tudi še ne bi bil znan, bi o tem govoril, sam, ker sem znan, to pride bolj do medijev in do ljudi.
4: Sem se pa počutil na nek način obsojenega, ker pač ne zdržim, ne? Sej sem pa športnik, pa lahko zdržim vse in res je, športniki lahko zdržijo marsikaj, ampak na koncu so pa ravno tako krvavi pod kožo.
5: Psihoterapevti so za pametne ljudi, samo bedak misli, da bo pa problem prešel sam.
6: Pevka, ki se je zlomila, ko je že premagala raka, nekdanji vrhunski športnik z izgorelostjo ter komik že z dvema hospitalizacijama v psihiatrični bolnišnici zaradi bipolarne motnje. Duševne stiske ne izbirajo spola, starosti, poklica. Matej Vinko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
7: Ljudje se odločajo za iskanje strokovne pomoči pozno. Več kot polovica jih čaka več kot eno leto, da pokličejo recimo telefonsko številko, kjer se naročijo na pregled. Ne? Potem je pa še potrebno dodati seveda tudi različno dolge čakalne dobe.
6: Te lahko trajajo tudi do enega leta, da bi ljudje hitreje dobili pomoč, so pred leti ustanovili centre za duševno zdravje, ki pa kadrovsko še niso popolnjeni. Še sklepna misel Žana Papiča.
8: Če imaš to bolezen, jo imaš, pač njo je treba zdraviti, kot vse druge.
2: Pred koncem opozorimo še na vremensko dogajanje. Močna nevihta z nalivom je sinoči največ težav povzročila na območju Nove Gorice, kjer so v dveh urah izmerili približno 60 mm padavin, je sporočila Agencija za okolje. O toči so med drugim poročali iz Šempetra pri Gorici, iz Goriških brd in Idrije, pa tudi iz Kamnika. Plohe in nevihte nas bodo spremljale tudi danes, dogajanje pa se bo po napovedih umirilo jutri dopoldne. V prvi jutranji kroniki sledijo športne minute. Z vami bo Gašper Ogrinc. Naredite si prijeten dan.
9: Slovenski rokometaši so v Podgorici na prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027 premagali črnogorsko reprezentanco z 29-28. Najbolj razpoložen v slovenski izbrani vrsti je bil Aleks Vlah, ki je k zmagi na Črnogorci prispeval 7 zadetkov. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Šesto etapo kolesarske dirke po Italiji, ki jo letos zaznamujejo številni padci, je prvič v svoji karieri dobil Davide Ballerini. Italijan se je skupaj z Belgicem Jasperjem Stuyvenom izognil množičnemu padcu pred ciljem in dosegel prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu še naprej ostaje Portugalec Afonso Eulalio. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih navijačev na tekmi predzadnjega kroga državnega prvenstva proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 000 €. Poleg denarne kazni bodo mariborski nogometaši naslednjih 5 tekem v Ljudskem vrtu morali odigrati brez gledalcev. Olimpija je za zeleno mizo večni derbi dobila s 3-0. Toni Vodišek je po prvem dnevu finalnih regat svetovnega prvenstva v Formuli Kite v portugalski Viani do Castelo napredoval na 15. mesto. Slovenski kajtar ima 101 točko in pred današnjim nadaljevanjem za preboj med najboljšo deseterico zato ostaja 18 točk. S tem ostaja v igri za jutrišnje regate za medalje, kjer bo nastopilo 10 najboljših tekmovalcev. V skupnem vodstvu je še naprej Singapurec Maximilian Meder.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
10: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo danes oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature so od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne bodo od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti? Jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopil.

0: ponehal, zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Ceste po državi so mokre in spolzke. Vozite previdno in vzdržujte primerno varnostno razdaljo.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 18 minut je do šestih.
4: Ena, dve, tri, kar počasi, vse je še zelo, zelo zgodaj, štiri in potem je že petek. Dobro jutro vsem.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Žar je druženje, začni ga v Lidlu, od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €, file lososa 16,49 € za kilogram in kokta 2,49 €. Lidl, splača se.

Če bodo napake zvenele tako dobro kot napake Martina in Thomas March Collective, vam danes kakšno zlahkoto oprostimo. Še petek je pred nami v tem delovnem tednu. Dobro jutro želimo, 9 minut do 6.

Za male in velike maček Muri, za dobro jutro. 6 minut do 6 je, pazite, da komu ne stopite na rep, ker je še zelo zgodaj.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim z vami, Tatjana Popovič. Znani bodo podatki o gospodarski rasti v prvem četrtletju. Analitiki zaradi nepričakovanih slabših rezultatov v lanskem prvem trimesečju letos pričakujejo ugodnejša gibanja bruto domačega proizvoda. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Potem, ko so včeraj vstopu nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom SDS potrdili demokrati, bodo danes o tem odločali v stranki NSI. Političnih presenečenj pri potrjevanju koalicijske pogodbe ni pričakovati. Vodstvo stranke si obeta podporo članstva. Do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature bodo zasedali še odbori SDS, SLS in Fokus. Ameriški predsednik Donald Trump končuje dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan je minil v prijateljskem tonu, a med velesilama ostaja več odprtih vprašanj. Ena spornejših točk je Tajvan. Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta se med drugim strinjala tudi glede nujnosti odprtja Hormuške ožine. V Washingtonu se bo nadaljeval tretji krog mirovnih pogovorov med Izraelom in Libanonom. Na jugu te države se med tem nadaljujejo spopadi med izraelsko vojsko in gibanjem Hezbolah. To je sporočilo, da so včeraj proti silam judovske države uporabili rakete, drone in topniške granate. S protiletalskimi raketami naj bi se strelili tudi izraelske drone. V Švici se začenja svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju v Cirihu in Friburju bo nastopila tudi Slovenija. Lanski naslov pa bo obranila ekipa Združenih držav Amerike, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milano in Cortini. Oblačno bo z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine okrepile in zajele vso državo. Najvišje temperature bodo od 10 do 17 stopinj. Tudi jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti. Predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh.
2: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu zaprt vozni pas. Pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, vozila stojijo na voznem pasu. Zaradi snežnih razmer pa je za ves promet zaprta cesta čez prelaz Vršič.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Dobro jutro. Če se v prometnih informacijah pojavijo snežne razmere, se za pot v nov dan oblecite. In dobrodošli na jutranjem valu. Tu bo lepo in toplo. I

6 pa 7 minut, mi smo Val 202, lahko smo tudi dom, varen pristan ali budilka in se trudimo, da nismo preveč nadležna budilka. Klara Zupančič, Neža Borkovič, Lauro Štante in Maruša Andrine Kerec, želimo dobro jutro.

6:11 minut, dobro jutro z Vala 202, zdaj strežemo black coffee. Upam, da bo v redu. Tole so Everlast.

0: poleg kave pred novimi vsebinami dneva nekaj sladkega za zajtrk, marmelada. Morda ste včeraj zamudili simpatičnega in za 17 let izjemnega teniškega igralca. Žiga Šeško je prišel v studio Katji, ker je vmes sicer redko tudi doma. Zadnje 3 leta trenira v tujini, letos je slavil v Avstraliji na Grand Slamu v mladinski konkurenci. Cilji za prihodnost so pa tudi zelo visoki.
1: Kdaj bo imela Slovenija prvega moškega zmagovalca Grand Slema? Ja, to ne morem glih reči, da bom to jaz. Če bom bil, bo super, bom zelo vesel. Dela se v tej smeri, seveda. To je tudi nek, v bistvu nek cilj za prihodnost, da bi se te sanje uresničile.
2: Misliš, da to možno?
1: Da bi Slovenc dobil Grand Slam?
2: Ti konkretno?
1: Jaz konkretno? Mislim, jaz bi rekel, da ja. Zmeram sem imel velike cilje, sem pričakovanja velike od sebe. Zmeram sem vedel, ko sem sposoben, nisem tako, da sem si zastavljal, kar ni bilo nemogoče. Tako da jaz mislim, da če ostajam tako sem, napredujem na treningih in pač sem se pripravljen učiti. Sem tudi potrpežljiv na tej poti, kako smo že prej govorila, jaz mislim, da je vse mogoče, ja.
0: Držimo pesti, da Žigi Šešku v prihodnosti uspe to, kar ni uspelo še nobenemu moškemu teniškemu igralcu v Sloveniji. Je pa že obljubil, da z veseljem še pride k nam na Val 202. Marmelada je tudi za zajtrk v vseh aplikacijah za podcaste.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
3: Kmalu se vidimo na festivalu, čeprav me v tem trenutku zmrazi ob misli na festival na prostem. Dajmo 15. maja še malo ogret tole jutro s športom.
4: Športna zgodba.
3: Slovenske rokometaše včeraj v Podgorici pričakalo navijaško vzdušje, kot ga v dvoranskih športih skoraj ne pomnimo več. Iz kultne dvorane Morača so v prvi od dveh kvalifikacijskih tekem se Slovenci izvlekli z minimalno zmago. V Podgorici je tudi Uroš Volk.
5: Nekaj res gromkih pokov in prižganih bakel je le za nekaj trenutkov na začetku včerajšnje tekme zmedlo slovenske rokometaše. Pustimo nadaljevanje in zapravljeno visoko vodstvo, z takšnega terena vrniti se zmago ni kar tako. Minili sta verjetno že 20 leti, odkar sem nazadnje spremljal rokometno tekmo v takšnem skoraj da nogometnem vzdušju. Nazadnje verjetno v času klubskih dvobojev Zagreba in Celja, ko je bil izplen vedno vsaj ducat ožigalnikov. Takrat si se počutil precej manj varno. Dim kmalu po črnogorski himni se v Morači sinoči praktično ni razkadil do konca tekme. K sreči je tudi vreme zdržalo in se plastična vedra ob reporterskih stolih niso začela polniti. Navijači pa so tudi realno sprejeli poraz svoje reprezentance proti višje rangirani Sloveniji. Dež je začel padati šele v prvih petkovih minutah, policijsko spremstvo avtobusa iz dvorane pa je bilo bolj iz gostoljubnosti kot zaradi kakšne resnejše varnostne skrbi. Čeprav se je promet za kakšno minuto dve ustavil, ko je na enem od križišč, verjetno ne samo zaradi rokometne tekme, prej zaradi priložnostne bližine 20-letnice črnogorske samostojnosti, skupinica navijačev nekaj preostalih bakel prižgala ravno v času, ko smo se vračali s tekme. Nekaj malim klasičnim trikom so bili v slovenski reprezentanci izpostavljeni tudi že pred tekmo. Od nenadne novice, da ne morejo zagotoviti masažne mize, do bistveno preozkih zaščitnih mrež za goloma. Menda se je za naturaliziranega slovenskega vratarja Miljana Vujoviča pripravljal še posebej glasen sprejem. Zato je raje, kot bi se soigralci odpravil v Moračo, v igralski kader 16-tirice pa ga selektor Zorman tudi zaradi tega ni uvrstil, odločil, da ostane v hotelu. Nesmiselno bi si bilo polno dvorano še bolj naprtiti na pleča. Manj se je s tem obremenjeval Črnogorec na klopi slovenske ženske reprezentance Dragan Adžić, ki si je dvoboj ogledal skupaj s predsednikom Slovenske zveze Borom Rozmanom. Zavedno pa bo ostal zapisan zlatimi črkami zaradi srebrne olimpijske medalje v Londonu. Ali pa nekdanja slovenska reprezentantka Barbara Lazović, ki je ob igrišče v reprezentančni pokoj pospremila svojega moža Vuka Lazovića. Slovensko-črnogorske rokometne povezave so pač takšne in drugačne.
6: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
7: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
8: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.

15. maj 2026, Ariana Grande se v tem trenutku še ima čas oglasiti pri nas na Valu 202, potem jo čaka zelo naporno poletje, konec julija bo izdala 8. studijski album. Še en glasbeni spektakel nas čaka julija na finalu letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Bomo namreč prvič v zgodovini spremljali veliki glasbeni spektakel po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu v New Jerseyju bodo 19. julija ob polčasu nastopili Madonna, Shakira in južnokorejska skupina BTS. Spektakel naj bi trajal približno 11 minut, pripravljajo pa ga ustvarjalci pod vodstvom Krisa Martina. Kris je pevec skupine Coldplay. Tako zelo ameriško, ampak seveda bomo z zanimanjem spremljali prav vsi ljubitelji in kritiki.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Znani bodo podatki o gospodarski rasti v prvem četrtletju. Analitiki zaradi slabših rezultatov v prvem trimesečju lani letos pričakujejo ugodnejša gibanja. Ameriški predsednik Trump bo končal obisk Kitajske. Po prvem dnevu srečanja s kolegom Šijem ostaja odprto predvsem vprašanje Tajvana. 78 let od začetka množičnega razseljevanja palestincev ob ustanovitvi države Izrael se tragični dogodki nadaljujejo v Gazi. Trienale keramike Unikum se z umetniškega širi še na polje uporabnega. Ob tradicionalni razstavi v Narodnem muzeju se odpira še razstava v centru Rok.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelost.
3: To so še podatki o prometu. Zaradi kosov pneumatike na vozišču je na avtocestnem odseku od Šentilja proti Mariboru promet oviran med počivališčem Dobrenje in krožiščem Pesnica. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, vozila stojijo na voznem pasu. Gost promet zastoji je tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Srečno pot v nov dan in dobro jutro, 6.32.

0: Bita Gorazd Božič, zato zdaj blažimo posledice, tudi tako, da sprejemamo starostne omejitve pri uporabi družabnih omrežij za mlajše od 16 let. Ampak kako bomo to preverjali, koliko so stari uporabniki?
1: Smo sigurni, da se nam zgodilo to, da bo otrok rekel, oče, daj prosim so vse tukaj za računalnik, ne, preveri se identiteta, ja, lahko zdaj greš. Ne. Ker vse starši so dovolili, Facebook je upozoril, ne, 13 ali več, moraš biti star, ne, pa so bili starši z rampa, tisti, se bomo zlagali, pa bomo ok, ne, ti kar uporabili. Ne. In o tem se mogoče premalo tudi govori. Ne. In se išče hitre rešitve in nekdo pol obljub, ja ne, to bo tehnologija vse rešila.
0: Mimo grede, Evropska komisija je obljubila in trdila, da je s tehnologijo rešila problem, pa so hekerji v to isto tehnologijo udrli v prvih 4 urah. Aplikacije in sistemi za preverjanje starosti na spletu so nova tema od Bite do Bita, že pri vseh ponudnikih podcastov.

0: better together, ker nam bo skupaj lepše, pa tudi bolj toplo. Blaž Šter, dobro jutro na Agencijo za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Možje, pazovka in drugi, ki kao vplivajo na vreme, so tukaj. Imate podatke, je res vsako leto točno v tem datumu tako mrzlo?
1: Ne, zagotovo ni tako, ampak je pa res, da je tam nekje sredina maja tista, ki potem naznanja, da se končno poslavlja zima, kajti do takrat so možne te močnejše ohladitve, potem pa nekako te počasi izvenijo, tako da letos nekako to se upada z ledenimi možmi. Tako da ja, tudi danes pričakujemo, lahko rečemo, kar hladno vreme. Temperature bodo v glavnem tam okoli 10 stopinj, morda na vzhodu, v jugu Slovenije, da bo kakšna stopinja topleje. Pa tudi sneg imamo v Alpskih dolinah, je ponekod snežilo po noči, predvsem v Zgornjesavski dolini, pa še kje. Meja sneženja se je skrz spustila, tako da v hribih je zima oziroma bolje rečeno v gorah. Tudi na Vršiču recimo 30 cm snega je zapadlo. Tako da pričakujemo, da bo danes sprva sicer, da bo te padavine nekoliko oslabele, pojavljale se bodo bolj kot plohe, potem popoldne pa se bo dež od juga znova ukrepil in razširil nad vso Slovenijo, lahko znova zagrmi, ampak danes ne pričakujemo tako močnih neviht oziroma močnejših neviht, kako recimo včeraj. Bo pa deževno popoldne in tudi hladno in ta dež bo potem ustrajal tudi v noči na soboto in tudi v soboto zjutraj, ko nas bo od severa postopno dosegla hladna fronta in potem jutri bodo padavine počasi slabele in potem popoldne že v glavnem ponehale od zahoda. Tudi oblačno se bo tu in tam trgala, tako da jutri bodo temperature še vedno sveže, tam nekje od okoli 12-13 stopinj, ampak ja, kakšno stopinjo pa bo le topleje kot danes. Potem pa v nedeljo se bo razjasnilo in čaka nas lep dan s hladnim jutrom, tako da zjutraj bodo temperature okoli 5 stopinj, v kakšnih mraziščih pa bo znova možna slana, se pravi temperatura pod lediščem, čez dan pa bo potem topleje ob sončnem vremenu, tako da bo okoli 20 stopinj in takšno ne preveč, lahko rečemo, ne toliko sveže vreme se bo potem nadaljevalo tudi v naslednjem tednu. Temperature bodo sprva ja, kar tam okoli 20, potem pa bo šlo postopno navzgor. Bodo pa verjetno vsak dan popoldne možne plohe, tako da bo še nekaj spremenljivega vremena, ampak ne bo pa več tako deževno, kakor te dni. Uh-huh.
0: Pomembno je, da smo ga našli, maj torej pride nazaj. Blaž Šter, pester služben urnik imate v teh dneh, uspešno delo in lep konec tedna seveda.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Srečno, nasvidenje.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
6: Dragi, kaj to piješ?
7: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
6: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
7: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
8: V vseh lekarnah in na valens.si.
9: Ulovite prvi val poletja.
10: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
9: Kratek skok ali daljši odklop.
10: Več na terme-čatež.si.
9: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno. Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
11: V Sloveniji že več kot 50 let.
12: Slušni aparati
13: Videx. Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, Preprosto. Varno za vse.
12: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

8 minut do 7 zjutraj, Billie Eilish na valu 202, priporočam jo v živo ali vsaj v 3D koncertnem filmu. Se film spremlja Billie na njeni 7. veliki koncertni turneji Hit Me Hard and Soft, posnet je bil med nastopi v Manchesteru. Kritiki pravijo, da je film zelo dober in izpostavljajo vizualno razkošje, intimnost in izjemno koncertno energijo.

Dobro jutro, samo še 3 minute manjkajo do 7. zjutraj. Danes je petek, 15. maj, se je kar nabralo v celem tednu. V tem tednu smo slišali, da bi razvojna kapica lahko usrečila slabih 14 tisoč zaposlenih, da je ta ista kapica predmet spora o viziji Slovenije in da se tudi zaradi kapice že zbirajo podpisi za referendum. Nihče pa nas ni opozoril, da je kapica izjemno dobrodošla v teh mrzlih jutrih. Toplo se oblecite na poti v nov dan in se slišimo po drugi jutranji kroniki.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, Pikachu.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
8: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
9: Dobrodošli med podjetnicami.
10: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Znani bodo podatki o gospodarski rasti v letošnjem prvem četrtletju. Kljub negotovostim zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu, analitiki pričakujejo ugodnejša gibanja kot lani, pravi Bojan Ivanc z gospodarske zbornice.
2: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec, povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5 in 3 odstotka.
1: Nova desna vlada pod vodstvom SDS je vse bliže. Potem, ko so včeraj vstop v nastajajočo koalicijo potrdili demokrati, bodo danes o tem odločali v stranki NSI. Presenečen pri potrjevanju koalicijske pogodbe ni pričakovati. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v Pekingu znova srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Včerajšnji pogovori so minili v prijateljskem tonu, med odprtimi vprašanji ostaja predvsem status Tajvana. Govorila sta tudi o vojni v Iranu.
3: He'd like to see the Hormuz Strait open.
1: Kot je sporočil Trump, si tudi Xi želi odprtja hormuške ožine. Ob tem je dodal, da želi kitajski vodja pomagati pri sklenitvi mirovnega sporazuma. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo v Podgorici premagali Črno goro, a le z golom razlike, potem ko so vodili že za 7, selektor Uroš Zorman.
4: Mislim, da ne moramo izdovoljiti. Ampak ja, zmaga je zmaga, ne smemo gledati zmagi v zobe.
1: Odločitev o četrtem zaporednem nastopu Slovencev na svetovnih prvenstvih bo tako sprejeta v nedeljo v Kopru. Oblačno bo z dežjem in nevihtami. Z vami sem Sara Lotrič. Kako odporno je bilo slovensko gospodarstvo proti kaotičnemu dogajanju v svetu in domačim izzivom v minulih mesecih? Nekaj odgovorov bo danes ponudil statistični urad z objavo izračunov o rasti bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju tega leta. Analitiki pričakujejo, da rezultat ne glede na zaostrene okoliščine ne bo slab, predvsem zaradi učinka osnove oziroma slabih rezultatov v lanskem prvem četrtletju. Erika Štular.
5: Nepredvidljiv razvoj vojne v Iranu, muhaste poteze ameriškega predsednika, pritisk Kitajske in strukturne težave nemškega gospodarstva. Okoliščine so zahtevne, a po oceni analitikov se v prvem četrtletju še niso v celoti odrazile na slovenskem gospodarstvu. V začetku letošnjega leta je to še naprej raslo, a je bila rast zaradi umirjene potrošnje in šibkejše industrijske proizvodnje že počasnejša, ocenjujejo na Banki Slovenije. Guverner dr. Primož Dolenc je nedavno pojasnil.
6: Zaenkrat nekega blaznega učinka ni, vedeti moramo, da je učinek na realno gospodarstvo vedno pride z zamikom. Vojna v Iranu se je začela konec februarja, začetek marca. Konkretna ocena za posamezen mesec nam ne pove kaj dosti. Nedvomno pa je kar nekaj pritiskov, tako inflacijskih, kot tudi na realno gospodarstvo.
5: Da bo medletna rast razmeroma visoka, je ob predstavitvi napovedi ocenil glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc. Razlog pa nizka osnova.
2: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec, povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5 in 3 odstotka in bo nekako odražala predvsem ta vpliv osnove.
5: Tudi zato je njihova napoved gospodarske rasti za letos precej optimistična. Poleg učinka osnove imamo 3 delovne dni več v naslednjih četrtletjih in to bo ugodno vplivalo na gospodarsko dinamiko, dodaja Bojan Ivanc. Urad za makroekonomske analize je marca po osrednjem scenariju, brez dolgotrajno povišanih cen nafte in pretresov pri tujem povpraševanju, Sloveniji za letos napovedal 2-odstotno gospodarsko rast.
1: Slovenska vojska danes praznuje svoj dan in sicer v spomin na začetek urjenja prve generacije slovenskih vojaških nabornikov. Vojska je v teh 35 letih doživela veliko sprememb. Ukinili smo naborniški sistem in se vključili v euroatlantske povezave. Zaradi varčevanja smo jo povsem osiromašili in zanemarjali, zdaj pa vanjo vlagamo največ v zgodovini države. Da bi bili zneski videti celo višji, se med drugim zatekamo k kreativnemu računovodstvu. Ta je sicer v očitnem nasprotju z merili zavezništva, kjer se sprašujejo, ali za obrambo sploh namenjamo 2 odstotka BDP-ja. Komentar Roberta Škarjanca.
7: Letošnji praznik Slovenska vojska vsaj na prvi pogled praznuje v najboljši kondiciji do zdaj. Potem, ko je zaradi varčevanja pred leti imela denarje le za kak patron in plače, je sedaj glede na pretekla leta kar zasuvamo z denarjem, a le na videz. Lani smo za obrambo namenili skoraj 1,5 milijarde evrov, a se hkrati zmanjšal delež vlaganj vojaško opremo. Razlog za to verjetno tiči v tem, da so danes dobavne verige zaradi vse splošne histerije oboroževanja izredno dolge, tako da na opremo, tudi če imaš denar, dolgo čakaš. Preveč denarja pa glede na pretekle izkušnje povzroča tudi bojazen, da ti ga bodo, če ga ne boš zapravil, vzeli in porabili za kaj drugega. Kot na primer 100 milijonov za krpanje proračunske luknje, kar je včeraj sklenila vlada. V izogib temu si na obrambi zdaj izmišljujejo nakupe, ki so povsem nepotrebni. Naprimer, električne krosmotorje, ki so lahko morda egzotika v specialnih enotah, nikakor pa ne formacijska oprema enot, ali pa z vlaganji v slovenske podjetja, češ bolje, da to plačujemo slovenskim firmam, da ne bomo tako kot zdaj dolgo čakali na rezervne dele. Nihče pa ne pove, koliko časa bomo čakali na njihov za vojne razmere uporaben izdelek. Zavarovati pa se želimo tudi pred zavezniki, ki jih prepričujemo, da dosegamo cilje 2% za obrambo, pri tem pa se poslužujemo kreativnega računovodstva, ko v okviru pojma odpornost med obrambne izdatke prištevamo vse investicije, ki samo dajejo videz, da bi jih vojska lahko uporabljala. S tem pa niso zadovoljni pri NATO, kjer menijo, da nismo izpolnili cilje 2%, mi pa jih zdaj prepričujemo, da smo jih, saj se na koncu itak vse skupaj sešteva. To pa je tako, kot da bi proračunu zdravstvene blagajne prišteli tudi vse stroške zavarovancev, ki jih namenimo naši odpornosti, torej zdravju, in če bi vse to sešteli, bi blagajna na mesto okoli 7 imela zagotovo še enkrat večji proračun.
1: Nadaljuje se potrjevanje predloga koalicijske pogodbe za nastanek nove vlade. Pričakovati je, da bo danes članstvo Nove Slovenije dalo vodstvu stranke zeleno luč za vstop v koalicijo pod vodstvom Janeza Janše. Sinoči so brez glasu proti koalicijsko pogodbo podprli v stranki Demokrati Anžeta Logarja.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Po dnevu pogovorov o dvostranskih odnosih med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, o perspektivah nadaljnega sodelovanja, v katerih so sodelovali tudi vodilni posamezniki ključnih družb, kot sta soustanovitelj Tesle Elon Musk in lastnik Nvidia Jensen Huang, se kitajski in ameriški predsednik danes znova srečujeta. Xi Jinping se bo Donalda Trumpa poslovil z delovnim kosilom. Obisk sicer mineva v slovesnem in prijateljskem tonu, zelo očitno pa ga zaznamujejo številna odprta vprašanja, med drugim vojna v Iranu in vprašanje statusa Tajvana. Iz Združenih držav Amerike Andrej Stopar.
8: Zaradi kompleksnosti ameriško-kitajskih odnosov s ključnim dogajanjem daleč od oči javnosti, niti po končanem srečanju Xi Jinpinga in Donalda Trumpa ne bo jasno, do kolikšne mere, če sploh, z dnevnega reda izginjajo trgovinske vojne med državama. Izrečene vljudnosti so zvenile dobronamerno. Xi Jinping. Se lahko Kitajska in Združene države izognejo Tukididovi pasti in oblikujejo novo paradigmo odnosov med velesilami? Od nekde verjamem, da imata Kitajska in ZDA več skupnih interesov kot pa razlik. Obe strani pridobivata, če sodelujeta, in izgubljata, ko si nasprotujeta. Kitajska in ZDA bi morali biti partnerici in ne tekmici. Donald Trump. Skupaj bova imela fantastično prihodnost. Tako globoko spoštujem Kitajsko in vaše dosežke. Ste izjemen voditelj. To ponavljam vsakomur in nekateri ljudje tega ne marajo. A vztrajam, ker je res. Zmeraj govorim resnico. Želel sem, da me danes spremljajo zgolj ljudje samega vrha poslovnega sveta. Tukaj so, da izrazijo spoštovanje vam in Kitajski ter pripravljenost na poslovno sodelovanje, ki bo z naše strani popolnoma vzajemno. A Xi je oprt na večtisočletno državniško in diplomatsko tradicijo, Trumpa opomnil, da je Tajvan najpomembnejše vprašanje v dvostranskih odnosih in povedal, kar morda resnično misli, namreč, da so ZDA država v zatonu. Težko je reči, ali se je kaj izgubilo v prevodu, a Trump je na omrežju Truth Social komentiral, da je Xi mislil na Bidenovo Ameriko, ker da zdajšnje najbolj vroča. In ne nazadnje, govor je bil tudi v Iranu. Zunani minister Marco Rubio. Kitajska stran je dejala, da ne podpira militarizacije Hormuške ožine in sistema zaračunavanja pristojbin za plovbo. To je tudi naše stališče. A tudi Rubio sam je primer kitajske diplomatske spretnosti. Leta 2020 je bil še kot senator zaradi protikitajskih stališč uvrščen na seznam nezaželenih oseb, ki nimajo vstopa v državo. Kitajska tega ni preklicala. A odkar je Rubio zunani minister z omehčanimi stališči, Kitajci pri transkripciji njegovega priimka uporabljajo drugo mogočo pismenko in Marco Rubio je drugi človek. A če je bila ustaljena pismenka neutralna, nova namiguje, da je ameriški zunani minister grob in neroden.
1: V Washingtonu se bo nadaljeval tretji krog mirovnih pogovorov med Izraelom in Libanonom. V pogajanjih je več spornih točk. Izrael želi več varnostnih zagotovil in razorožitev proiranskega gibanja Hezbolah, Libanon pa trajno premirje in umik izraelskih sil svoje južne meje. Na jugu Libanona se medtem nadaljujejo spopadi med izraelsko vojsko in Hezbolahom. Ta je sporočil, da so včeraj proti silam judovske države uporabili rakete, brezpilotne letalnike in topniške granate. S protiletalskimi raketami naj bi se strelili tudi izraelske drone. Danes mineva 78 let od dogodkov, ki jih Palestinci imenujejo Nagba oziroma katastrofa. 15. maj 1948 ostaja zapisan kot dan, ko se je z ustanovitvijo države Izrael začelo množično razseljevanje palestinskega prebivalstva. Po podatkih Združenih narodov je bilo v tistem obdobju razseljenih približno 700 tisoč Palestincev. Njihova pravica do vrnitve pa ostaja eno od ključnih vprašanj bližnje vzhodnega konflikta. Danes, ko so oči sveta uprte v Gazo, obletnica ne prinaša le spomina na preteklost, temveč bolečo usporednico s sedanjostjo. V Gazi se prebivalstvo soprijema z obsežnim uničenjem infrastrukture in vnovičnim množičnim razseljevanjem, ki ga humanitarne organizacije označujejo za največjo humanitarno krizo v regiji v zadnjih desetletjih. Carmen Švegel.
9: V Gazi še vedno hranijo ključe, ki odpirajo vrata izgubljenih domov, ne le tistih leta 1948 v vaseh, ki so danes del izraelskega ozemlja, temveč tudi v begunskih taboriščih znotraj Gaze. Ti domovi so uničeni, porušeni. Mnogi so begunci že drugič ali tretjič, zdaj v šotorih, ki nimajo vrat ne ključa. Vojna je zamenjala premirje, postala je nova normalnost. Napadi so dovolj omejeni, da zares ne razburjajo več mednarodne skupnosti, a odkar je v veljavo stopilo tako imenovano premirje, je bilo ubitih preko 850 ljudi. Umiritev spopadov med Iranom na eni strani in Izraelom ter Združenimi državami na drugi, Palestincem v Gazi ni prineslo nič dobrega. V tem času je Izrael napade ukrepil za kakih 30%, število žrtev pa se je povečalo za 20%. Hamas se noče odpovedati orožju, pobira davke od dobrin, ki se še vedno v omejenih količinah stekajo v Gazo, znova krepi svojo mrežo znotraj enklave, kar daje Izraelu izgovor za širjenje tako imenovanega tamponskega območja, zdaj nadzoruje že preko 60% enklave. Življenjski prostor za Palestince se tako orožijo. 2 milijona ljudi se stiska v šotoriščih vzdolž obale. Ogrožajo jih nalezljive bolezni, podgane, glodavci, uničena je kanalizacija, primankuje pitne vode. Izrael še vedno ne dovoli uvoza gradbenega materiala, ki je nujno potreben za vsaj delno obnovo razdejane enklave. Ustraja, da bi ga skrajneži lahko uporabili za izdelovanje raket. Ameriški predsednik Trump je interes za Gazo in svoj neuresničljivi mirovni načrt očitno izgubil. Višjo ceno kot civilisti v Iranu za vojno v zalivu dejansko plačujejo civilisti v Gazi.
1: Kubo, ki se srečuje z vse hujšo energetsko krizo, je obiskal direktor ameriške obveščevalne službe CIA John Ratcliffe in se sešel s kubanskim kolegom, potem ko so Združene države Amerike vnovič ponudile 100 milijonov dolarjev pomoči za ublažitev posledic naftne blokade. Sestanek je bil poskus izboljšanja dialoga. Kot so sporočili iz CIA, so ZDA pripravljene sodelovati pri gospodarskih in varnostnih vprašanjih, vendar le, če bo Kuba izvedla temeljne spremembe. Že tako obsežen trienale keramike Unikum, ki letos poteka šestič in gosti 170 ustvarjalcev iz več kot 30 držav, se z umetniškega širi še na polje uporabnega oblikovanja keramičnih izdelkov. Meja med umetniškim in uporabnim je v sodobni keramiki tanka, oboje se prepleta in prav to odraža trienale. Poleg že tradicionalne razstave v Narodnem muzeju, tako danes odpirajo še razstavo v centru Roku Ljubljani. Žiga Bratoš.
10: Keramična ustvarjalnost je v porastu. Raziskovanje gline ljubiteljem in profesionalcem denimo omogoča keramičarski lab centra Rok, kjer najdemo od klasičnih vreten do 3D tiskalnikov. V okviru trienala pa nas v Rogu čaka razstava Brezmejna uporaba, na kateri izstopajo vključevanje novih tehnologij, alternativni načini žganja, eksperimentalni razvoj glazur in dekoracije ter strategije za zmanjševanje ali ponovno uporabo keramičnih odpadkov. In kaj prinaša trienale v Narodni muzej? Projektna vodja Zoraž Bontar.
11: Veseli nas zdaj na ogled tudi več kot 20 slovenskih umetnikov. Na razstavi Unikum vidimo, da je keramika lahko tudi del inštalacije, performansa, videa, konceptualne umetnosti, kjer je mogoče bolj v spredju ideja kot njena materialnost.
10: In to odraža letošnja glavna nagrada, ki jo je mednarodna žirija namenila unici živeči ameriški umetnici Jeanine Hudson. Pred leti sem začela zbirati zavržene tramvajske vozovnice, kar tako, ker so me nagovorile, ko so ležale na postajah, pločnikih. Po nekaj letih sem izvedela, da jih bodo ukinili in nadomestili s plastičnimi in aplikacijo. Odločila sem se, da jih sešijem v nekakšno odejo, na njo pa sem v linijah namestila keramične koščke v obliki hiš, da so nastale mestne vedute. Ker imajo listki odtisnjen čas in kraj vožnje, so neke vrste dnevnik. V Rogu je na ogled še sodobna keramika z Poljske, s pomenljivim sporočilom. Funkcija še zdaleč ne pomeni le praktične uporabe. Gre za odnos med človekom in keramičnimi izdelki. Ti nam vzbudijo čustva, nosijo spomine in sprožajo razmislek o odgovorni ekološki rabi.
1: Ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping s kosilom končujeta dvodnevno srečanje. Trumpov obisk na Kitajskem je ob obljubah o sodelovanju minil v prijateljskem tonu. Ena od najbolj spornih točk ostaja status Tajvana. Voditelja naj bi se strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Dodajmo še vabilo k poslušanju oddaje ob 8, v kateri danes o ladjah za križarjenje, ki jih letos v Kopru pričakujejo rekordno število. Pogovarjali se bomo o tem, kaj omenjeno pomeni za slovenski turizem. Sledi šport. Slovenski rokometaši so sinoči tesno z le golom razlike premagali Črnogorce. Nastop na svetovnem prvenstvu bo odvisen od nedeljske povratne tekme v Kopru. Najboljši hokejisti na svetu pa prvenstvo začenjajo danes. Slovence prvi nastop čaka jutri. Več pa Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Slovenska rokometna reprezentanca si je v Podgorici proti Črni gori priigrala gol prednosti za nedeljsko povratno tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Kljub zmagi se izbrana vrsta Uroša Zormana iz Črne gore vrača tudi z grenkim priokusom. Več Uroš Volk.
13: Zmaga bi bila lahko višja, povratna tekma pa zaradi tega nekoliko manj napeta. Slovenija si je v 27. minuti priigrala 7 golov na skoka, potem pa se v naslednjih 10 povsem ustavila, si naprtila pritisk nogometnega vzdušja na hrbet in v boju prsa na prsa izvlekla minimalno zmago. Tudi v končnici bi lahko izvlekla več, morda 2 ali 3 gole prednosti. Z 8 goli prvi strelec tekme Aleks Vlah.
14: Ja, na koncu smo imeli spet napad za +3, ki jih nismo uspeli dati gola in oni v zadnjem napadu na šutu za -1, kar jim verjetno po poteku igre veliko bolj odgovarja kot nam.
13: Janc je zabil 6, Novak 5, za Črno goro Čorsovič in Vujovič po 6. Vroče vzdušje v Morači je ostalo športno, navijači so proslavljali tudi 20-letnico črnogorske samostojnosti. Povratna tekma v nedeljo ob 5 v Kopru.
12: V 6. etapi kolesarske dirke po Italiji je v sprinterskem zaključku v Neaplju Italijan Davide Ballerini izkoristil padec številnih sprinterskih specialistov v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giru. Rožnato majico vodilnega je zadržal Portugalec Afonso Eulalio, že danes pa bomo videli prvi obračun glavnih favoritov na letošnji dirki. 7. etapa ima 2 težja vzpona, tudi ciljnega proti utrdbi Blockhaus, 1658 metrov nad morjem. V Cirihu in Friburu se štirimi tekmami začenja 28. svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Naslov prvakov branijo Združene države Amerike, ki so februarja v Milanu osvojile tudi olimpijski naslov. 16 reprezentanc je razdeljenih v dve skupini. Slovenija bo v Friburu jutri zvečer odigrala uvodno tekmo proti Češki. Slovenska vrsta je že opravila prve treninge na prizorišču, skupaj jih v skupinskem delu čaka 7 tekem. Lani je izbrancem selektorja Eda Terglava uspelo po 2 desetletjih obstati med elito na turnirju na Švedskem. Po odločitvi disciplinskega organa Nogometne zveze Slovenije so nogometaši Olimpije večni derbi z Mariborom dobili z rezultatom 3-0. Disciplinski organ krovne zveze je prav tako kaznoval Mariborčane z denarno kaznijo v višini 30.000 evrov, ob tem pa bodo Štajerci naslednjih 5 tekem morali odigrati pred praznimi tribunami Ljudskega vrta. Po prvem dnevu finalnih regat svetovnega prvenstva v Formuli Kite v portugalski Viani do Castelo je slovenski predstavnik Toni Vodišek napredoval na 15. mesto. Slovenski kajtar ima 101 točko in s tem ohranja možnosti za preboj med najboljšo deseterico, ki se bo v sobotnih regatah borila za medalje. Za najboljšo deseterico Koprčan zaostaja 18 točk, v skupnem vodstvu pa je še naprej Singapurec Maximilian Meder.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Igor Kropec.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
17: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Vreme
0: in Blaž Ter.
18: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.
16: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
19: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, kjer je zaprt pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani in od Krtine proti Ljubljani. Prav tako nastajajo zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih ter na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale in Mengeš-Trzin-Ljubljana. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Ceste po državi so ponekod mokre in spolzke, vozite previdno in vzdržujte varnostno razdaljo.
20: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
0: Šest minut do pol osmih.
3: Foto finiš bo odločal zmagovalcu današnje etape.
21: En mini trenutek pa si lahko pet mest bolj naprej, tako da.
22: Roglič je spet dramatično rešil situacijo in je skupni zmagovalec te dirke.
23: So me potisnili in smo štartali naprej.
22: Pošilja poljube občinstvu levo in desno. Slovenija ima svetovnega prvaka, Tadej Pogačar je svetovni prvak.
24: Najboljša obramba je biti v napadu in z napadi stok daleč je to veliko lažje, se mi zdi. No. Jaz mislim, da je to dosti ljudi pogruntalo.
16: Največje kolesarske dirke v živo na Valu in v podcastu Tour 202. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

Minuta do pol osmih, upam, da se ne mudi preveč in da je dobro jutro. Všeč mi je slogan Obstaja izbira, ker verjameš, da izbiro res imaš. Se veste, ker obstaja izbira, morate danes v službo, ker obstaja izbira, vsako jutro stojite na avtocesti in ker obstaja izbira, so demokrati prvi potrdili vstop v novo koalicijo.

Pisana 2023, še vedno zelo aktualna skladba Navaden dan na valu 202 in Vac. Mi smo pa Klara, Neža, Lauro in Maruša, napovedujemo vreme. Agencija za okolje ga seveda napove, Blaž Šter se je oglasil to jutro in obljubil, da se bo zima pa zdaj res poslovila, ampak opozoril, da imamo na Vršiču, naprimer to jutro tudi tri slovila, ampak opozoril, da imamo na Vršiču, naprimer to jutro tudi 30 cm novega

0: stopinj Celzija. Še kredarica morda, ker tudi tam rahlo sneži pri minus 5 stopinjah Celzija.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
3: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite trajne spomine.
3: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
10: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evrov in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
11: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
12: Spoznaj poklice in dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
11: Brezplačne vstopnice, eventi.
12: V službi domovine.
13: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Dobro jutro, danes je 15. maj, bilo je nekoč, bilo je na današnji dan pred 32 leti, ko so Blur prvič osvojili vrh britanske lestvice albumov in tam ostali 90 tednov. Vse ostalo je zgodovina, Blur so bili in ostajajo zvezde alternativnega roka in Britpopa. Tole njihovo gotovo poznate.

0: Girls in boys, dragi vsi, dekleta in fanti, imamo problem in ta problem so tehnološke korporacije. Zato vsi na svetu v vsakem trenutku blažimo posledice dejanj multimiljarderjev, ki tudi dokazano škodijo in tako smo dobili idejo tudi v Evropi o sistemih za preverjanje starosti, da družbenih omrežij na primer ne bi uporabljali mlajši od 16 let. No, ni se končalo tako dobro, kot zveni.
1: In zdaj lahko že beremo v Guardianu, ne, kako so otroci ugotovili, da če se s flomastrom brke ne rišejo, ne, jih prepozna kot
2: starejša oseba. Ja, tako je.
1: To je smešno. Ne. In vidimo, da ta tehnologija ni dovolj zrela, ni šla čez vse recimo teste.
0: Gorazd Božič je vodja Sicerta in gost nove epizode Odbite dobita, ker tudi Slovenija razmišlja o starostni omejitvi za mladoletne na spletnih družabnih platformah, ampak nimamo enostavnega niti dovolj dobrega sistema, ki bi to prepoved preverjal in nadziral. Kaj zdaj? Več ob osmih.

0: Petkovo jutro, dobro jutro, zvala 202, Complicated je na cestah. Pozor, nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta proti Lendavi med Lenartom in Lormanjem. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti Lenart-Sveta Trojica.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: Slušni aparati iz Neurota.
9: Polni energije, polni zvoka.
8: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
9: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
8: Pokličite nas na 0800 50076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram. In kokta 2,49 €. Lidl. Splača se.
10: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
0: 5 do 8, hitimo proti 8, takrat pri nas odbita dobita, vi pa kar počasi, lahko vas odbita tudi počaka v aplikacijah za podcaste. Srečno in varno do cilja.

0: Dobro jutro, to je Val 202, sledi Odbita dobita. Gorazd Božič je vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SICERT. Z Anžetom sva ga spet povabila v Odbito, ker naj skrbijo številni vprašaji, ki se pojavljajo ob sistemih za preverjanje starosti predvsem otrok in mladih pri uporabi spleta.
1: Ej, a je to Odbita?
2: Odbita?
3: Odbita.
1: Odbita?
3: Odbita?
4: Ja, Odbita dobita.
5: Kaj sem se naučil?
6: Gužva kar hitre mine.
7: Pa gosti so pametni.
6: Kul je.
8: Smešni so.
5: Nušni so.
0: Skratka, aplikacije in sistemi, ki bi preverjali starost uporabnikov na spletu, ideja seveda ni nova. Avstralija, na primer, je lani decembra uvedla starostno omejitev pri 16 letih pri uporabi družbenih omrežij. Po tej odločitvi so se o podobni ideji na glas začeli pogovarjati v številnih evropskih državah, tudi v Sloveniji. Pa Francija, Danska, Grčija, Španija, Portugalska so sprejele neke delne ukrepe. Pred meseci so se začele tudi debate o nekem skupnem, usklajenem evropskem ukrepanju. In potem ta novica, sredine aprila letos, ideja je izvedljiva, evropska aplikacija za preverjanje starosti na spletu je pripravljena.
9: V parih urah so jo pohekali oziroma ugotovili, da ima pohanenih. Pričemer je predsednica Evropske komisije zagotavljala, da je šla čez neke teste, ne, če sem jaz prav prebral, ne, da smo
10: ja,
9: poskrbeli
10: za vse. Ja, kako je pogovor z tistim, ki je to zagotovil potekom. Potekom, ja.
0: Pred tem hekom, kakšna je bila tvoja prva misel? Dobro, slabo, nekaj slabega se bo zgodilo, končno nekaj takega. Skratka, zakaj je preverjanje starosti v Evropski uniji postalo tako velika tema?
9: Prišli smo do točke, kjer jasno vidimo in je tudi dokazano z raziskavami, z članki, da v bistvu na spletu je veliko vsebin, ki so lahko škodljive. Ki so lahko tudi škodljive za otrokov razvoj. Ne? Zdaj prihaja na plano tisto, kar smo že poslušali nekaj časa, pri družbenih omrežjih pa sploh leta in leta že opozorila in tukaj smo mi zaspali. Ne? In treba je ločiti po moje dve stvari. Ne? Eno je to dejstvo, da dejansko imamo sistem digitalni, ki ni dober za otrokov razvoj. To niso moje besede, to so besede ljudi, ki se s tem profesionalno ukvarjajo. Ampak zdaj, ker smo zaspali, v bistvu zdaj rešujemo stvari na najbolj enostaven možen način. Zdravimo posledice. Ne koncentriramo se na vzroke, ja. To je izvorni problem. Da imamo podjetja, ki upravljajo s platformami, za katero smo ugotovili, da so škodljiva za naše otroke. Ne? In pol, ja, kaj pa lahko naredimo? Ja, dajmo uvesti neko preverjanje starosti. Ne? To je zdravljenje posledic. Vzrok bo še vedno tukaj. Ko smo pa pri tem ozdravljanju posledic, ne, da imamo nek sistem ugotavljanja starosti, se pa odpre cela kupica težav.
2: No in zdaj prijamo nazaj do EU. Ne?
0: Ja, in zdaj EU blaži posledice in reče, dajmo, države se odločijo za neke ukrepe in Evropska unija reče, dajmo uvesti nek sistem, ki bo preverjal to starost. Kako točno so si to zamislili oziroma kaj so mislili in kaj je v tem mesecu ni šlo narobe, da...
9: Mislim, pokazali se že v parih urah, da ta aplikacija ima varnostne pomankljivosti, da se da zaobiti tisto kontrolo, vrsta napak, ne, se pravi, ta aplikacija je neuporabna. In že samo dejstvo, da v bistvu po nekem razvoju, ne, ki naj bi bil, ta razvoj, ne vem, če se je res tako blazno javno dogajal, da Evropska komisija reče, tukaj imamo produkt, ja. Zadesljiv, varen to in se v parih urah pokaže, da to ni res. Ne, to je velika napaka. Tukaj bi bilo treba izvesti veliko nekih testera, neodvisne varnostne preglede in tako naprej. Ne. Vse to, kar so dobre prakse in tega ni bilo. Zdaj vidimo, tukaj je primer te Evropske komisije, v Združenem kraljestvu. Ne, so tudi uvedeli, da morajo na platforme preverjati starost, ne, in zdaj lahko že beremo v Guardianu, ne, kako so otroci ugotovili, da če se s flomastrom brke ne rišajo, ne, jih prepozna kot
2: starejša oseba, ja, tako je.
9: To je smešno. Ne, in vidimo, da ta tehnologija ni dovolj zrela, ni šla čez vse recimo teste In sam koncept bi bilo treba pogledati, ker kje bojo potem te podatki shranjeni. Ne? Ker ta britanski model, mislim, da ima to pomankljivost, da se to, da se ne pre, da lahko v bistvu te platforme to hranijo, te podatke. Ne? In kaj, imaš pol zbirko slik otrok nekje na svojem strežniku?
2: Ja. Ne? To se še nikoli ni slabo končalo.
9: Pa ja. Biometrike, biometričnih podatkov pa tako naprej. Ne? In po eni strani imamo ta uredbo o varstvu osebnih podatkov, ne? Ki to uvrša med občutljive osebne podatke, se pravi sploh, moramo ja. Biti zelo previdni. Ne? Ne moramo pa v bistvu z levo roko pa reči, ja, zdaj pa zaradi tega, ker gre za otroke, bomo pa tukaj v bistvu dovolili pa hrambo teh občutljivih podatkov. Ne? Tukaj je veliko treba razmisliti, preveriti in ugotoviti, da dejansko bo ta sistem funkcioniral, da ima neke varovalke noter in da se zagotavlja, da ni možno, da v bistvu bojo nekje pol te podatki skladiščeni oziroma razpršeni pa različnih ponudnikih.
2: Ja, se, ker v Veliki Britaniji, kakor jaz razumem, ne, so različni ponudniki tudi, ne, ki to delajo. Ne. Se mi zdi, da ja, gre za nek centraliziran, oni so to dali pač
3: torej,
2: zasebnim,
3: različna zasebna podjetja.
2: Ja, različna zasebna podjetja, ne, ki ima najbrž vsak svoje ideje, recimo, ne, na tistmu, kar je bilo ogrodje na začetku.
9: Vemo, da se dnevno dogaja toliko pa toliko ransomware napadov, se pravi nepooblaščenih dostopov in da nekdo pobere podatke iz zasebnih podjetij.
2: Ja. Ne.
9: To moramo tudi se zavedati, ne. Pa še ena komponenta je, ne, ker to ni podobno, kot recimo na blagajni, če hočeš kupiti pivo, ne, da pa te pogleda blagajničar kaj in reče, ja, a lahko vidim osebni dokument. Ne,
2: ja, to niso tvoji brki.
9: Ti se mi pa ne zdiš polnoleten, ne.
2: Ja.
9: Ampak to pomeni, da se bomo vsi morali preverjati, ne ja. Samo otroci. Ne. Za vsak obisk bomo morali vsi nekaj biometrično se preverjati. Zdaj, a je to sorazmeren ukrep, ali bi se dal razmisliti še o kakšnih drugih, ne? Ali bomo spet padali v to past, kakor pri piškotkih, ne?
2: Ja.
9: Zdaj norimo od tega klikanja, pa ne vemo, ali naj se strinjamo, ali se ne strinjamo, ali kaj za Boga zdaj ne izberemo. Se pravi, imamo rešitev, nek koncept rešitve, ki pa pol polhen enih neželenih učinkov. Ne? In tukaj se mi zdi, da je premal premišljen ta koncept in da se skače zdaj zelo na hitro v to, rabimo neko rešitev, joj, otroci so pa zdaj izpostavljeni. Dajmo pogledati tudi, zakaj do tega pride. Ne? A je treba zdaj tudi v bistvu na starše kaj vplivati? Ali je tukaj pač zdaj, je sam država pa otroc?
2: Kako lahko pride do tazga prepada med tem, da pride novica ven, tiskovna konferenca, tega smo se lotili, nekaj smo razvili, a ne? Te je pa kaj v štirih urah, ne?
9: Uh-huh.
2: So zadevo poheka. To je res nesprejemljivo, jaz ne vem, tukaj ni druge besede, ali se motam, ker to je, a ne, tukaj ne gre za nekaj, ker je bilo, a mogoče pa še je beta, pa še ne vemo, to je bilo zelo tako suvereno predstavljeno, kot da smo že tukaj, samo še implementacija nas čaka, ne?
9: Jaz sklepam, da gre za v bistvu neke procese odločanja, ne? Ki niso bili dobri speljani pri Evropski komisiji. Ne? Jaz poznam druge primere. Ne? Mi smo imeli par let nazaj tam glih okrog COVID-a, se nekdo, pa ne bomo verjetno nikoli zvedeli kdo, spomnil, da bi ugovor von der Leinove dal kibernetski varnosti koncept Joint Cyber Unit. Da bo EU spostavila skupne kibernetske zmogljivosti, sile.
2: Ja.
9: Mi imamo pa skupnost teh odzivnih centrov znotraj EU-ja in smo vprašali Evropsko komisijo, kaj pa je ta Joint Cyber Unit. Mi nič ne vemo o tem, ne? Pa se s tem ukvarjamo, ne? In vse in nismo dobili odgovora, ne? Oziroma en odgovor je bil celo, vi nam povejte, se ste vi tukaj strokovnjaki, ne?
2: Ampak bilo je pa že odgovor.
9: Nekdo se je spomnil tega koncepta, se mu je zdel dobra ideja, dober zveni, je to šlo v govor in pol v bistvu cela strokovna javnost pa gre odkrivati, kaj pravzaprav je to bilo. Ne? Zdaj, to je drugačko, ker tukaj, ne? Ampak
2: tukaj
9: to malo,
2: je bilo nekaj razvito. Ne?
9: To malo kaže na to, kako se odločitve mogoče v komisiji sprejemajo, ne? Da je tukaj treba malo popraviti zadeve. Ne? In kdo so te strokovnjaki, ki so naredili to aplikacijo? Ne? Tukaj bi bilo fino biti zelo transparenten.
2: Ja.
0: Je pritisk je zelo očitno zelo, zelo velik, ne, tudi na Evropsko unijo v tem primeru. Imamo Avstralijo, tega res ne vem, Gorazd, mogoče veš ti, kako oni preverjajo starost, potem imamo Veliko Britanijo, o kateri govorimo, imamo neke rešitve zasebnih podjetij, ali vendarle obstajajo primeri dobrih praks, kako bi pa naj Evropska unija se lotila te stvari? Obstaja samo ideal, ali vseeno neki koncepti?
9: Sej proizvajalci mobilnih operacijskih sistemov za telefone imajo v bistvu že neko podporo za to, da skrbnik, se pravi starš, pove, to je pa telefon od otroka. Ne? In potem lahko določi neke omejitve, koliko časa lahko brska, kere aplikacije lahko ima in tako naprej, ne? Koliko se da zdaj to zaobiti? Vemo, da in v Avstraliji in v Veliki Britaniji so otroci našli načine, da pridejo okrog. Ta prvi rezultati nekih raziskav, da to ni bistveno vplivali na uporabo družbenih omrežij v Avstraliji. Tukaj imamo podoben problem, kakor pri ideji, ko nekdo reče, ja, tole je pa škodljiva stvar tam na internetu, dajmo jo zablokirati. In žal smo zdaj že prišli skoraj do te točke. So že glasovi v Evropski komisiji, da v bistvu bi bilo treba zregulirati tudi VPN-e. Ker z VPN-om lahko zaobideš te starostne kontrole, otroci lahko jih zaobidejo, pa mladostniki, ne.
2: Ja. Prej je Maruša rekla, ne, da pritisk je velik. Mislim, ta pritisk je legitimen, ne, tako kot si ti na začetku rekel, vsi vemo, da te stvari škodijo, ne, da namo zdaj tukaj izpadli kot haha, se jo se eno, ne, absolutno ne. Ampak hkrati, ne, ta skrajnost, ne, ki si jo zdaj omenil, ko se pa potem prepoveduje neke stvari, ki so zelo inherentne odprtemu spletu, ne, ali pa internetu, no, in spletu, ne. Je pa tudi zelo nevarno, ne, ki se mi zdi, da so pa tudi neke, ne neke, kar konkretne pozitivne lastnosti, to, da imamo še vedno odprt internet, pa da načeloma se še kar lahko dva računalnika poveže.
9: Ja, pa vse se spomnite, chat control.
2: Ja, tako, spet. Ja.
9: Ja, dajmo pol pa v bistvu narediti tako, da bomo sam good guys bojo imeli v bistvu neke ključe, da bojo to lahko odklenili, pa se ne funkcionirajo tako zadeve. Mene to tudi spomne leta nazaj, igre na srečo.
2: Blokada.
9: Da je treba blokirati tuje ponudnike spletnih iger na srečo, ne. Dajmo to blokirati, ne gre, ne, sploh pa pri igrah na srečo, ko imaš ti, to funkcionira, ko imaš ti nekaj, kar bo nekdo po nesreči našel na spletu. V teh primerih imamo na drugi strani uporabnika, ki želi tisto storitev, želi priti do tistega spletnega mesta, do platforme, ne, in bo našel načine, da bo zaobšel.
0: Tudi o tem, kako iznajdljivi smo, ko gre za obvode. Mladi v tujini so si na primer risali brke na obraze, pa lepili fotografije avatarjev in igralcev, da jih sistem ne bi prepoznal kot mladoletne. Odbita o torej zelo pomembni temi, pa zelo razupiti temi v zadnjih mesecih, priporočam celo debato, ima natanko 30 minut. Odbito seveda najdete na YouTube, Spotify, v aplikaciji RTV365 in povsod, kjer ponujajo podcaste. 8:14 je zdajle, poslušate Val 202 v jutru, ki je spet polno težav na cestah. Pozor, nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta pomurska avtocesta proti Lendavi med Lenartom in Lormanjem. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti Lenart Sveta Trojica. Voznikom svetujemo, da avtocesto zapustijo že na izvozu Pernica. Nesreča ovira promet tudi na avtocestnem odseku od Šentilja proti Mariboru med mejnim prehodom in priključkom Šentilj. Na nekdanji hitri cesti skozi Maribor je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med krožiščem Pesnica in priključkom Center proti Ljubljani.

0: Spet srce mi se prebudi, škoda, da nimam več tvoj slik.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!

5 minut do pol devetih, pred novimi novicami opomnik, da nam v težkih ali negotovih časih ostaneta satira in humor. In potem vidim na Facebooku, da predsednik državnega zbora Zoran Stevanović hvali Radio Gaga. Objava se je začela z obožujem humor, predvsem na moj račun. Pogledam debelo. Ampak potem se seveda objava nadaljuje z ampak. Navajam, ampak ob taki masi zaposlenih na RTV bi me lahko imitiral kdo, ki mi je podoben. Ne rabi imeti moških rok, niti trebušnjakov, naj ima vsaj lase in da nima brkov na čelu. Konec navedka. Jure Masnak je sicer izvrstno opravil svoje delo kot imitator in predsednik državnega zbora je izvrstno pokazal, kako se na Facebooku spopadati z žaljenostjo, žaljivimi komentarji, ki diskreditirajo vides.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ste res slišali vse?
6: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
5: Že več kot 50 let v Sloveniji.
7: Slušni aparati Videx.
8: Novice. Trump trdi, da je s Šijem sklenil trgovinske dogovore. Zmaga naših rokometašev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.
9: Ura je 8 in 30 minut.
8: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Znana bo prva ocena gibanja bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju letos. Ker se je v enakem obdobju lani gospodarska dejavnost nepričakovano skrčila, analitiki zdaj pričakujejo ugodnejša gibanja. Glavni ekonomist gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
10: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec, povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5 in 3 odstotka in bo nekako odražala predvsem ta vpliv osnove.
8: Ameriški predsednik Donald Trump je pred današnjim koncem dvodnevnega obiska na Kitajskem dejal, da sta državi sklenili nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov. Dodal je, da sta s kolegom Xi Jinpingom razpravljala tudi o številnih drugih zadevah in razrešila številna nesoglasja. Podrobnosti ni navedel. Iz Washingtona Andrej Stopar.
11: Xi je oprt na večtisočletno državniško in diplomatsko tradicijo, Trumpa opomnil, da je Tajvan najpomembnejše vprašanje v dvostranskih odnosih in povedal, kar morda resnično misli, namreč, da so ZDA država v zatonu. In ne nazadnje, govor je bil tudi v Iranu. Zunanji minister Marco Rubio. Kitajska stran je dejala, da ne podpira militarizacije Hormuške ožine in sistema zaračunavanja pristojbin za plovbo. To je tudi naše stališče. A tudi Rubio sam je primer kitajske diplomatske spretnosti. Leta 2020 je bil še kot senator zaradi protikitajskih stališč uvrščen na seznam nezaželenih oseb, ki nimajo vstopa v državo. Kitajska tega ni preklicala. A odkar je Rubio zunanji minister z omehčanimi stališči, Kitajci pri transkripciji njegovega priimka uporabljajo drugo mogočo pismenko in Marco Rubio je drugi človek. A če je bila ustaljena pismenka neutralna, nova namiguje, da je ameriški zunanji minister grob in neroden.
8: V Washingtonu se bo nadaljeval tretji krog mirovnih pogovorov med Izraelom in Libanonom. Judovska država želi več varnostnih zagotovil in razorožitev šiitskega gibanja Hezbolah. Njena severna soseda pa trajno premirje in umik izraelskih sil z južne meje. V ukrajinskem napadu na rusko mesto Rjazan, približno 200 km južno od Moskve, so bili ubiti 3 ljudje. Kot če poročajo tamkajšnje oblasti, je ranjenih najmanj 12, med njimi so otroci. Število smrtnih žrtev ruskih napadov na Kijev v noči na včeraj se je medtem povečalo na najmanj 21. Reševalci pod ruševinami stanovanskega bloka še vedno iščejo 17 pogrešanih. Rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo včeraj v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Moštvi se bosta znova pomerili v nedeljo v Kopru. Oblačno bo, padavine se bodo popoldne z juga razširile povsod. Temperature bodo od 11 do 17 stopinj v alpskih dolinah 5. Jutri dopoldne bo deževno, popoldne oblačno. Nedelja in ponedeljek bosta po večini sončna.
12: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti proti Lendavi promet med Lenartom in Lormanjem urejen samo po enem voznem pasu. Nastal je zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Nesreča ovira promet tudi na avtocestnem odseku od Šentilja proti Mariboru med mejnim prehodom in priključkom Šentilj. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkom Sežana Zahod in predorom Tabor.
13: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
14: Malo se tu igramo.
15: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
16: Zasedba Ljamer po svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko, korenito predrugačila.
14: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
16: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Štekani Ljamer, tudi tokrat pred občinstvom, v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
14: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bomo to slišal.
15: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
16: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom.
17: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
16: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Tukaj Val 202.
18: Več kot radio.

0: Legendarna popevka, ko so lipe cvetele in Orlek na valu 202 stavila bi, da bodo lipe odmevale tudi jutri zvečer v klubaru Orlek jutri v Kranju. Mislim, da se splača tudi zato, da vidite, kako se devetčlanska zasedba spravi na majhen klubski odar. Danes je petek, 15.08 pa 39 minut, kmalu o družinskih sporih, pa tudi lepih trenutkih, malček drugače. Razmišljamo o družini čez 5 minut.
1: Dragi, kaj to piješ?
2: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
2: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: V vseh lekarnah in na valens.si.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Ulovite prvi val poletja.
6: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
5: Kratek skok ali daljši odklop.
6: Več na terme-čatež.si.
5: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.

0: Zdaj bo točno 15 minut do 9. zjutraj. Danes je 15. maj. 15. maj je Mednarodni dan družine. Zato danes lahko 47 različnih kulturnih in umetniških ustanov v Sloveniji družine obiščete brezplačno. In ker je danes Mednarodni dan družine, malčke sprašujeva, kakšni so kaj odnosi doma. Neža, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za ene najlepših in hkrati ene najtežjih odnosov v našem življenju veljajo družinski odnosi. Pod isto streho živiš z ljudmi, za katere si pripravljen dati vse premoženje in celo svoje življenje, ampak ti isti ljudje tudi točno vedo, na kateri gumb pritisniti, da te spravijo ob živce kot nihče drug.
1: Da bi ti vedela, kako se zdaj lahko poistovetim s temi besedami. Ni ga človeka, prav ni ga, ki bi me znal tako razjeziti kot moja sestra, pa mislim, da bi mi pritrdil vsak, ki ima kakšnega sorojenca.
0: Ali kakšnega malčka, a veš, da opažam, da starši, ko smo jezni ali utrujeni, celo raje uporabljamo angleško besedo toddler kot malček. Malček zveni preveč prikupno.
1: Mednarodni dan družine je danes, kot rečeno, zato tudi v rubriki Malček drugače. S tretješolci z osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu klepetamo o krmiljenju med prepir in to neskončno ljubeznijo. Gremo najprej k slednji.
0: Ko vse štimam, ko je morje mirno, kaj najraje počnete skupaj kot družina?
2: Skupaj radi igramo karte ena in na televiziji gledamo dokumentarce.
3: Hodimo na sprehode, na izlete, gledamo smučarske skoke.
4: Hodimo z barko in potem imamo kosilo na barki in se še kopamo.
5: Gremo za počitnice k noni in nonu, tu v Radence.
6: Tudi gremo vsi skupaj voziti rolerje.
1: Ja, idilično. Mi smo tudi veliko rolali, mogoče malo manj idilični industrijski coni v Mariboru, ampak smučarske skoke pa še vedno gledamo.
0: Pa se kdaj skregate? Mislim, kdo bo imel daljinca, če bi preskočili reklame, kako na glas naj bo televizija, da ne moti koga, ki bere.
1: Redno, Maruša, redno.
4: Meni moja sestra ne dovoli, da grem na njeno poselje, ona pa na mojo gre kar tako, ko se oblači, potem pa grem jaz kar na njena in pa se skregamo.
7: Jaz se z mamo skregam zato, ker hočem naprimer ostati še nekje in ona reče, ne moreš iti domov.
8: Jaz se večkrat z mamo ali pa tatijem zato, ker jaz hočem imeti dolge rokave in ona dva reče tada, naj imam kratke, ako jaz hočem imeti kratke, pa oni reče, da imam dolge.
6: Imam dva brata in eno sestra, se vedno skregamo, ko igramo kakšne družavne igre, ker ne vemo, kako je pravilno in potem se kregamo in si zmišljujemo pravila.
0: A pa lahko daš pri enki črno na črno?
1: Ne bova šli tja. Pravilom igre ne.
0: Bolje, da se posvetiva načinom glajenja in ne poglabljanja sporov. Na kakšne načine pri vas doma rešujete konflikte?
2: Mi ponavadi skličemo sestanek na kauču in potem nam starša vsakemu dasta možnosti različne, kako se še lahko opravičiš in mi se eno izberemo in se tudi tako opravičimo.
6: Jaz potem nočem več z njo govoriti in sem žalostna in potem me kar pride in objeme in potem smo že spet sestre, kot da se nič ni zgodilo.
9: In potem mama reče, tisti, ki je prej odneha, je ful pametnejši in vasa srca vedno prej odneha in potem mi ne nagaja več.
1: Moja sestra je bila vedno ful pametnejša. Ampak ja, spomnim se sestankov na kauču, včasih mučni v solzah, ampak rešijo pa težave.
0: In potem so na vrsti objemi mnogih oblik, skratka kazanje ljubezni brez besed.
10: Naprimer, prinesem pijačo in potem jo objemem.
11: Če je kdaj žalostna, dosti krat pospravim, ki ve, da ne maram pospravljati.
12: In narišem kakšno risbico in napišem, kaj lepega o njih.
6: Jaz svojim staršem rečem, da sta najboljša starša na celem svetu in tudi jo vedno objemam.
13: Pač, ko tata leži na kauču, grem na njega in mu dam ljubčka na lička in mu rečem, da je moj cukrček in ga ful močno objemem.
1: Ja, hvala 8 in 9 letnikov z osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu, da so delili te najintimnejše koščke svojih družinskih dinamik.
0: Že prihodnji teden bomo preverjali, kako aktualno in kako odbito. Kakšen odnos imajo njihovi starši s tehnologijo?
1: In kako pogosto jih otroci okarajo, da preveč gledajo v ekrane.

Tole pa je bilo v nasprotju z malčki zelo odraslo, zelo kritično, ker mene je sram, v kakšnem svetu živimo. Skova in skovani na valu 202, skova danes tudi v kinu Šiška na dogodku N2 Svetova na novem dobrodelnem koncertu za Gazo. Pa še v Maribor zvečer pridejo Murphy.

Na Štuku bo nocoj toti praznik, Murphy torej v Mariboru, v nedeljo pa še Koala Voice na Cik-Cak koncertu v Ljubljani v Kinu Šiška. Cik-Cak koncert je tak izobraževalni koncert ob normalni uri za otroke in za starše ob 17.

Koala Voice na valu 202, ker je tako določila Klara in tudi danes je stavila nekaj predlogov, če ta konec tedna iščete družbo in muziko v živo. In Klara je tudi danes stavila petkovo jutranjo playlisto, naslednja na seznamu Pink.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. V tokratni Evropi osebno bomo spoznali 18-letnega plesalca Dana Luzarja, ki se je rodil v Ljubljani, odraščal pa v Kanadi. Slovenijo je spoznaval prek maminega pripovedovanja in kuhe. Pred kratkim se je z družino vrnil v Slovenijo in se vpisal na plesno akademijo. V pogovoru tudi o tem, kakšen odnos imamo Slovenci do plesa v primerjavi s Kanačani in kaj to pomeni za mladega plesalca, ki si kariero šele ustvarja. Ob 10:45.
2: Prvi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je odpotoval na Kitajsko v trenutku geopolitičnih zmešnjav, ki jih je povzročil s svojimi nepredvidljivimi in impulzivnimi dejanji brez razmisleka o posledicah. Njegova politika moči in izseljevanja, tudi zaveznic, je pomagala pri vzpostavljanju podobe Kitajske kot stabilne velesile in varuhinje mednarodnega prava. Pred obiskom mu ni uspelo skleniti dogovora z Iranom, ki je po napadih postal še zahtevnejši pogajalec. Več v labirintih sveta ob 17:20.
2: Ars.
1: Temna snov velja danes za veliko uganko astrofizike. Za raziskave izmuzljive narave temne snovi je doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Gregor Richteršič prejel prestižno štipendijo Evropske vesoljske agencije. Kaj vemo o temni snovi in kako bi lahko izvedeli še kaj več, bo v ospredju tokratnih podob znanja po 16:30.
0: Radio Slovenija.

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na Triglav Investments.

0: Luka Petrič, dobro jutro, dober dan. Na Vršiču je 30 cm novega snega, imamo kakšen zimski šport na sporedu?
1: Imamo...
0: Za tole sredino maja.
1: lih malo na konc, sicer pa se danes začne svetovno prvenstvo hokeja na ledu. Slovenska reprezentanca je tam, začela bo jutri, ima pa seveda cilj tako kot lani, da bi obstala v eliti in... največjega konkurenta, na papirju je to Italija, ampak saj so tudi drugi, bo s tem konkurentom, torej z Italijo, igrala v zadnjem krogu, sedma od vseh tekem v skupinskem delu in ja, do takrat pa si bo skušala boljše izhodišče za to tekmo pripraviti, da bo ja, še enkrat obstala med najboljših 16 reprezentanc na svetu.
0: Tudi o tem v navalu na šport, ki sledi, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Plus ena z prve tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo je skupiček slovenskih rokometašev. Proti črnogorskim zdržali so v podgoriškem peklu, zdaj želijo na povratni tekmi pred svojimi navijači v Bonifiki samo še dokončati delo. Po sinočnem prvem polčasu dvoboja za nastop na svetovnem prvenstvu se je z dvema slovenskima reprezentantoma v Črni gori pogovarjal Uroš Volk.
3: Tilen Kodrin si bo 32. rojstni dan lepo zapomnil. Pozno sinoči so mu ob torti zapeli soigralci, kakšno uro pred tem je Slovenija zmagala z 29-28. Vse bi bilo drugače, če sama ne bi nenadoma ustavila konje in se prehitro zadovoljila s sedmimi goli naskoka in občutno prevlado tik pred polčasom.
4: Se moram strinjati, ja. Mislim, da smo imeli v prvem polčasu priložnost to tekmo pod narekovaji zaključiti. Nismo se odlepili, Črnogorcem smo pustili, posledično z našimi napakami, ampak smo jim pustili, da se vrnejo v igro. In ja, ko so bili drugi počas v naletu, je seveda težko, ne? V tej dvorani in vse tako naprej. Ampak vseeno čestitke ekipi, mislim, da smo se zelo dobro držali, dobro odreagirali na ta pritisk in še vedno, plus ena.
3: Sami ste si naprtili pritisk občinstva, ki je že se umirilo pri tistih 16-9 za Slovenijo?
4: Ja, sami ja. Absolutno, mi smo jih vrnali v igro z nekaj zgrešenimi priložnostmi v napadu in pa izgubljenimi žogami. Ampak, če se lahko malo pošalim, redko igramo pred dorano pred takšnim občinstvom in želeli smo čim le uživati v dobro vzdušju.
3: Ni nič stresov, topovski udar takoj po himni?
4: Pred tremi leti mislim, da smo igrali že tu in smo pred tem govorili že pred tekmo, kako je parkrat počlo in danes smo bili pripravljeni na to. Je pa dejstvo, da boljši gostovan kot so takle na Balkanu jih ni.
3: Povratna tekma v Kopru, gol naskoka, praktično nič na prednost. Res da vam ob tem rezultatu ustreza tudi neodločen izid, ampak to je zelo težko igrati.
4: Ja, vse te računice, neodločene in tako naprej, ne bi na to kaj preveč računal. Dejstvo, da v nedeljo igramo doma v Kopru. Predvsem pa mislim, da smo mi tista ekipa, ki ima veliko, veliko več rezerve. Se pravi, z boljšo igro bomo v Kopru pokazali in tekmo lažje zaključili.
3: Črna Gora je v drugem polčasu tudi vodila, takrat so navijači še posebej pritiskali, pravi Alex Vlah, z osmimi goli prvi strelec slovenske reprezentance.
5: Če je bila dvorana na naši strani, je nekoliko lažje tukaj, to je užitek v bistvu igrati v takmi atmosferi. Na koncu, če uspeš še zapreti usta, če je toliko lepše, ampak res spoštujem njihove navijače. Škoda, da tega ni več vse povsod. Da bi bilo tudi po drugih državah, ker bi rekel, da nekako je to samo še na Balkanu in mogoče še na Poljskem, no, tam imamo tudi dobro navijanje.
3: Dobro, bakle in topovski udari niso nekaj, česar se veselite, verjetno. Ne?
5: To sigurno, nekdo bi rekel, da ne sodi v dvorano, ampak jaz sem vesel, ko te nekako strese, malo še pretekmo te dodatno zbudi, zmotivira in res, ne vem kaj ne rečem, res. Upam, da bo v Bonifiki drugačna atmosfera sigurno, ampak da bo polno in da bo dvorana itak na naši strani.
3: Uvrstitev na prvenstvo, kot že večkrat poudarjeno, pomeni nadaljevanje poti proti olimpijskemu Los Angelesu. Svetovno prvenstvo ponuja največ vozovnic za olimpijske kvalifikacije, slovenske ambicije pa so po četrtem mestu v Parizu višje. Pred skokom bo morala zavpiti še glasen hop, najprej v nedeljo popoldan v Bonifiki.
1: Srbija pa je za dva gola premagala Madžarsko, pred povratno tekmo so si Makedonci proti Slovakom priigrali kar 7 golov na skoka, Španija pa je na neutralnem terenu od Evrope oddaljenem skoraj 10 tisoč kilometrov za 5 golov ugnala Izrael. Ta dvoboj se zaradi varnostnih tveganj odvija celo v Buenos Airesu.
2: Naval na šport.
1: V Laškem se danes končuje največji namiznoteniški turnir za športnike invalide. Tradicionalno tekmovanje je znova zbralo tekmovalke in tekmovalce z vseh koncev sveta, prvič pa je potekalo brez enega od idejnih očetov turnirja, lani preminulega Gorazda Vecka. Več Jože Pepevnik.
6: Zdraviliško mesto ob Savini bodo tekmovalke in tekmovalci s spremljevalnim osebjem zapustili v naslednjih dneh. 10-dnevno tekmovanje športnikov invalidov je v Laško znova pripeljalo najboljše namizno tenisače na svetu, turnir je po številčnosti spet najbolje obiskan. To dejstvo je pred našim mikrofonom izpostavil tudi predsednik organizacijskega odbora tekmovanja Damjan Lazar, ki je v zadnjih dneh bdel nad izvedbo turnirjev Challenger in Elite, ki sta v Laško skupaj pripeljala več kot 600 tekmovalk in tekmovalcev pod skupnim turnirskim imenom IFIL Slovenija Termana Laško Open.
7: Zavedati se moramo, da je to turnir, ki je ne samo najštevilčnejši, ampak tudi najmočnejši. Nekateri ga primerjajo celo s paralimpijskimi igrami, tako da v Sloveniji že 21. leto se igra res vrhunski paranemizni tenis.
6: Ravno to sem želel vprašati, 21-letna tradicija. Kaj so še vedno izzivi, s katerimi se vsakič znova srečujete ali pa vedno na novo, bom dejal, morda v letošnjem letu?
7: Ja, poleg organizacijskih premikov smo tokrat tudi ekološko bolj osveščeni. Odločili smo se, da tudi na tem področju ekologije nekaj naredimo, tako da smo res v bistvu ekološki, pazimo na to, da uporabljamo nič plastika ali čim manj, tako da letošnje leto je geslo nazaj k naravi, tako da v bistvu vedno najdemo neke izzive. V preteklosti smo to naredili tako, da smo nekako povezali, bi rekel, sobe, v katerih bivajo naši športniki z dvorano, tako da lahko, bi rekel, iz sobe spremljajo tekmovanja, tako da ima ves video prenos je prenešen v sobe hotela, tako da se lahko športniki spočijo in si ogledajo v bistvu tekme, ki jih zanimajo. Vedno iščemo in strmimo k temu, da imamo izzive in vedno jih najdemo in še jih bomo našli.
6: Slovensko ekipo sta na turnirju vodila trenerja Nik Velikonja in Bojan Lukežič. Skupno 9-članska tekmovalna zasedba pa je izstopajoči dosežek upisala z bronom Andreje Dolinar v dvojicah, kjer je nastopila skupaj s Finko Aino Tapola. Med slovenskimi igralci je izkušnje nabiral tudi 26-letni dolenjec Gašper Mlakar, ki je nastopal tako med posamezniki in dvojicami.
8: Jaz sem bolj nov, ampak sem tretjič, letos tretje leto. Tako da ja, vsako leto napredujem, vsako leto več seto dobim, vsako leto kako zmago več in to je važno za mene kot za razvoj igralca.
6: Kako pa v zadnjih treh letih gledate na ta turnir, na kaj ste se nekako navadili, kaj vam je všeč tukaj v Laškem?
8: Najbolj mi je všeč to, da so vsi igralci so ful prijazni, ti pomagajo, če rabeš, tako da pozitivno, no? Konkurenca vsako leto večja. Vidite, da vsako leto se več vlaga v ping-pong, kar je posledično tudi za nas dobro kot igralca.
6: Kaj vam pomeni namizni tenis oziroma ukvarjanje športom na sploh?
8: Jaz bom rekel, da se pa ukvarjam profesionalno s ping-pongom. Mi je na prvem mestu, tako da lahko rečem, da mi vse pomeni. Vlagam ves čas, ves trud v to, tako da zame je to kot neka služba. No? Rezal sem še na začetku, ampak se kažejo znaki napredovanja, tako da jaz sem, meni to pomeni zelo, zelo veliko.
6: Kaj pa nasploh? Parašport za športnike invalide, za, kako ga ocenjujete nekako v Sloveniji, kako se razvija, odkar ste vi v njem, no, kolikor lahko analizirate?
8: V teh 9 letih, odkar sem parašportnik, se zelo, zelo razvija tudi prek državnih omrežjih, bom rekel, sponzore posledično, pri denarje se vse začne in vse konča. Tako da ja, zelo se razvija, hvala Bogu, upam, da se čim več otrok poškodovanih udeleži športa, ker to je, bom rekel, šport nam res daje in vse, počutje boljše, fizično je boljše in tudi za življenje je boljše, tako da ja, zelo, zelo dobro se razvija.
6: V Laško so se letos vrnili tudi azijski tekmovalci, kar je raven turnirja še dvignilo. Tekmovanje, zdaj več kot 20 leti dolgo tradicijo, je letos prvič potekalo brez Gorazda Vecka, lani preminulega slovenskega namiznoteniškega trenerja ter funkcionarja, ki je bil med najzaslužnejšimi za razvoj turnirja v Laškem ter parašporta v Sloveniji nasploh. O njem Damjan Lazar.
7: Ja, Gorazda res pogrešamo. Gorazd je bil zelo pomemben člen pri organizacijskem odboru, en najpomembnejših. Seveda smo tudi na to pomislili v letošnjem letu. Na turnirju imamo v bistvu za njegov spomin pripravljen en tak velik lopar, na katerega se lahko vsi udeleženci podpišejo, spomin Gorazda Vecka. Nekako tudi njegova slika strmi in gleda nad organizacijsko schemo, ali vse pod nadzorom in na nek način smo se mu tudi poklonili tako na začetku, kot se bomo tudi na koncu obeh turnirjev, ker Gorazd si sigurno to zasluži.
6: Posamični boji so se v Laškem končali v sredo, dvojice pa so oziroma bodo svoje tekme odigrale včeraj in danes. Mnoge igralke in igralci, ki so se v teh dneh mudili v dvorani Tri lilije, novembra čaka svetovno prvenstvo na Tajskem.
1: V Švici se danes začenja svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Kanada bo igrala Švedsko, v slovenski skupini tudi Danska s Češko, v drugi pa sta današnja para Finska Nemčija in ZDA Švica. Slovenija bo prvenstvo odprla jutri proti Češki, v končnici lige NHL pa čakamo le še na enega polfinalista. Vegas je zmagal v Los Angelesu, izločil Anaheim, Montreal pa je Buffalo znova nasul vsaj 5 golov, zmagal je 6-3 in v zmagah povedal s 3-2.
2: Naval na šport. Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
11: Spoznaj poklice in dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
10: Brezplačne vstopnice, eventi.
11: V službi domovine.
12: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
13: Vadim za vožnjo na rotondi!
12: Roto kaj?
13: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Family Park, Pikachu.
15: Štarta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
16: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
17: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
2: Novice.
18: 78. obletnica Nakbe v znamenju nadaljevanja izraelskega nasilja nad Palestinci. Posledice sinočnih neviht odpravljali predvsem v Novi Gorici.
2: Ura je 9:30.
18: Pozdravljeni. Svet stranke Demokratije brez glasu proti sinoči potrdil besedilo koalicijske pogodbe in odločitev izvršilnega odbora stranke, da gre do v koalicijo z SDS ter trojčkom okoli Nove Slovenije. Njeni organi bodo o vstopu v vlado odločali popoldne. Današnja 78. obletnica dogodkov, ki jih Palestinci imenujejo Nakba oziroma katastrofa, ko se je z ustanovitvijo države Izrael začelo množično razseljevanje palestinskega prebivalstva, prinaša bolečo usporednico s sedanjostjo. V Gazi se prebivalstvo spoprijema z obsežnim uničenjem infrastrukture in vnovičnim množičnim razseljevanjem. Carmen Švegel.
14: Odkar je v veljavo stopilo tako imenovano premirje, je bilo ubitih preko 850 ljudi. Umiritev spopadov med Iranom na eni strani in Izraelom ter Združenimi državami na drugi, palestincem v Gazi ni prineslo nič dobrega. V tem času je Izrael napade ukrepil za kakih 30%, število žrtev pa se je povečalo za 20%. Hamas se noče odpovedati orožju, pobira davke od dobrin, ki se še vedno v omejenih količinah stekajo v Gazo, znova krepi svojo mrežo znotraj enklave, kar daje Izraelu izgovor za širjenje tako imenovanega tamponskega območja. Zdaj nadzoruje že preko 60% enklave.
18: Direktor ameriške osrednje obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe se je včeraj na Kubi, ki se srečuje z vse hujšo energetsko krizo, sešel s predstavniki tamkajšnjih oblasti. Predtem je Washington Havani znova ponudil 100 milijonov dolarjev pomoči za ublažitev posledic ameriške naftne blokade. Služba za preiskovanje letalskih nesreč je ugotovila, da je v tisti, ki se je zgodila novembra 2024 v Gančanih in zahtevala 3 smrtne žrtve, pilot izgubil nadzor nad letalom in presegel svoje zmogljivosti. Kot je še razvidno iz končnega poročila, niso ugotovili tehničnih nepravilnosti na letalu, ugotovljene administrativne napake v dokumentaciji pa niso vplivale na sledljivost podatkov. Napovedi vremenoslovcev so se po besedah poveljnika civilne zaščite za severnoprimorsko Sama Kosmača sinoči uresničile zlasti na območju Nove Gorice. Zvečer jo je zajela močna nevihta, ponekod je padala tudi manjša toča oziroma sodra. Večje gmotne škode ni bilo.
19: Ja, predvsem v večernem času je Novo Gorico prešla močna padavinska fronta in povzročila kar nekaj težav. Največ seveda prav v centru Nove Gorice, tako da smo zabeležili okrog 15 intervencij zaradi poplavljene meteorne vode. Na delu so bili gasilci in tudi druge enote, ki so odpravljale posledice. Seveda pa potem, ko je deževje ponehalo, so se tudi zadeve dokaj hitro umirile.
18: Oblačno bo, padavine se bodo popoldne z juga razširile povsod. Temperature bodo od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah 5. Jutri dopoldne bo deževno, popoldne oblačno. Nedelja in ponedeljek bosta po večini sončna.
0: To so še podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Lenartom in Sveto Trojico proti Murski Soboti. Nastal je zastoj, ki se začne že pred Lenartom, opozarjamo tudi na nevarnost naleta. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas tudi na avtocestnem odseku od Šentilja proti Mariboru pri priključku Šentilj. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snega zaprta.
20: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
21: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
20: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
21: Petrol.
22: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Trouble, Lara O in Window, Foo Fighters.
1: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
2: Hvaležni smo, da sta nas starša kljub temu, da imata komaj še zase sprejela pod svojo streho, da nam nudite res vse več stvari, ki si jih sami ne moramo privoščiti. Tudi hrana občasno.
1: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
3: Donator meseca je Bauhaus.

Dobro jutro, dober dan. Hladno in mokro vreme je lahko tudi dober izgovor za kavč, za počitek in za katero od pretočnih platform z muziko, podcasti ali video vsebinami za ljudi in za živali. Na BBC-ju se namreč brala o psih, ki gledajo YouTube. Na YouTubeu je namreč ogromno prilagojenih video vsebin psom, ki so pravi hit, ampak ključno vprašanje ostaja, ali psi to sploh gledajo. In raziskave so deljene, nekatere pravijo, da psi televiziji namenijo le kratek čas in hitro izgubijo zanimanje, druge pa, da jim lahko takšne vsebine vendarle pomagajo pri sprostitvi in zmanjšujejo stres, še posebej, če so kužki sami doma.

0: Ja, nič, bilo je lepo, ampak čas se nam je iztekel. Šest minut do desetih je še dobro, da je menjava dobro pripravljena. Damjan Zorc.
1: Noro in nepozabno praviš.
0: Ne vem, je bilo si, in bo.
1: Ne vem, če si pomislila, danes je edini dan, ko lahko celo na nacionalnem radiju rečeva poscana, pa nama nihče ne more zameriti.
0: Tako je.
1: No, ampak upajmo, da se bodo tudi vremena zjasnila. Leto se je bilo pravzaprav po nekakšnem vremenskem pravilniku, vse natančno, tako kot bi po stoletjih moralo biti. Mi bomo v Evropi osebno tokrat gostili 18-letnega plesalca Dana Lužarja. Rodil se je sicer v Ljubljani, odraščal je pa v Kanadi. Ob 12. gremo v 18. usporedniku v Beograd, balkanska dopisnica Aleksandra Banjanac-Lubej bo z nami in bo naredila nekakšen krog prek Bosne in Hercegovine, Kosova in seveda Srbije. Popovdne pa, kot so vsi že navajeni, izbiranje popevk tedna, pa centrifuga, pa vremenska napoved, menda se bo proti koncu vikenda kar malo popravilo že nazaj.
0: Včasih je lahko tudi začetek tedna dober, ne
1: tako,
0: samo konec.
1: Tako je.
0: Hvala, da mu uspešen dan želim. Klara Zupančič, Neža Borkovič, Lauro Štanta in Maruša Andrinek Kerec se podpisujemo pod petkovo jutro. To je bilo to. Imejte lep vikend in se slišimo v novi bitki v novem tednu. Srečno!

I just might, morda pa bi, tale Bruno sicer prihaja z Zemlje, piše se pa Mars. No, Boris Gajnar, Gašper Turk, Jovica Novković in Damjan Zorc smo pa med vsem ostalim tukaj tudi zato, da si vsaj malo sebi in vam zasladimo življenje v tem le kislem majskem vremenu. Čeprav je ravno zdaj, ko pogledam skozi okno, pauza, kar zadeva kislobe. Vendarle Sugar Sugar in tak obokan band The Archies ob 10:04 na valu 202.

Ja, takes time, kar vzemite se tedni čas tudi vrtičkari in vrtnarji, ker se veste, včasih lahko človek, če je preveč zagnan, stori več škode kot koristi. Predvsem pustite pri miru, tako sem nekje prebral seveda, tako imenovane toploljubne rastline, kot so naprimer paradižnik, paprika recimo. Takes time, ja, so rekli fun fact, zdaj pa gremo mi na druga dejstva, na cesto. Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Duncem in Logatcem proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju. Tako, zdaj lepa je 10 in 11 minut, mladi in sveži bodo takoj zdajle Fat Horses.

Ja, res je najlepše na svetu, skoraj vse, ko si mlad. 10 in 15 minut je bila pravkar ura in zdaj se bomo vnovič prepričali, da ljudje gledamo. People watching bo naslednja skladba. Ljudje namreč tudi pri imenih gledamo na modo, očitno. Takoj po drugi svetovni vojni so denimo vsako leto našteli v Sloveniji tudi do 500 Zofij. Danes v Sloveniji vsako leto najdemo komaj kak ducat novorojenk z imenom Zofija, Zofka, Sonja. Zdaj lepa People Watching.

0: Other side, ja, sem se malo pozanimal in Slovenci res radi pogledamo na drugo stran, na druge konce sveta, no. Približno 1,5 milijona zasebnih potovanj opravimo letno, najraje pa gremo po vrsti na Hrvaško, pa v Egipt, pa na Kanarske otoke ali pa na Tajsko. Ampak potem nam je vedno tako lepo, ko se vrnemo domov, da najmanj za kak mesec ali dva ne pomislimo več na drugo stran. Tudi Sahareja ni bila nič na boljšem, tule je pela o drugi strani, na naši strani. Zdaj gremo pa še malo v savno na toplo.
1: Listening to Vienna-based band Leia. You know, they bring in some instrumentation from all across the world. I think there was some sitar earlier in the song, but it just creates this very

0: pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
2: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
1: Brezplačne vstopnice Eventim.
2: V službi domovine.
3: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ulovite prvi val poletja.
6: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
5: Kratek skok ali daljši odklop.
6: Več na terme-čatež.si.
5: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
7: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih.
8: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
7: Dobrodošli med podjetnicami.
9: Novice.
10: Ši Trumpov obisk označil za prelomnega. Celje gosti festival duševnega zdravja.
9: Ura je 10:30.
10: Pozdravljeni. Kitajski predsednik Xi Jinping je po današnjem odhodu ameriškega kolega Donalda Trumpa njegov dvodnevni obisk označil za zgodovinskega in prelomnega. Po njegovih besedah sta vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne strateške in stabilne odnose med državama. Xi je pozval k izvajanju pomembnega soglasja, ki sta ga dosegla. Vodenje ameriške centralne banke bo danes prevzel Kevin Warsh. Nasledil bo Jeroma Pavla, ki ga je Trump ob številnih pohvalah imenoval leta 2018 v svojem prvem predsedniškem mandatu. Od začetka drugega ga je Trump žalil, ker Pavel ni uslišal njegovih zahtev po zniževanju obrestnih mer. Kot odločen borec proti visoki inflaciji slovi tudi Warsh. Ob današnji 76. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe tamkajšnje avtohtone narodne skupnosti opozarjajo na nadaljni obstoj protipravnih stanj. Pri tem so posebej omenili jezikovno enakopravnost pred oblastmi in dvojezičnimi sodišči na Koroškem ter na področju dvojezičnega izobraževanja. Predsednik njihove stalne konference Bernard Sadovnik je pozval k ukrepanju, češ da bodo sicer izginili jeziki teh skupnosti in s tem del kulturne in evropske identitete Avstrije. Na festivalu duševnega zdravja, ki so ga dopoldne odprli v Celju, lahko obiskovalci na praktičen način spoznavajo tehnike sproščanja, obvladovanja stresa ter krepitve dobrega počutja. Organizatori so pripravili tudi pester nabor delavnic in predavanj. Duševne stiske ne izbirajo spola, starosti, poklica, opozarja Matej Vinko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
11: Ljudje se odločajo za iskanje strokovne pomoči pozno. Več kot polovica jih čaka več kot eno leto, da pokličejo recimo telefonsko številko, kjer se naročijo na pregled. Ne? Potem je pa še potrebno dodati seveda tudi različno dolge čakalne dobe.
10: Neurje, ki je sinoči zajelo Novo Gorico z okolico, je zalivalo objekte, padala je tudi toča. Med drugim je poplavilo dva vrtca in eno od tamkajšnjih srednjih šol. O posledicah v kmetijstvu Vasja Juretič z Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
12: Najhuje je zagotovo na spodnjem delu Vipavske doline od Šempetra proti vzhodu. Prve ocene kažejo, da je praktično, so praktično poškodovane vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo. Ko se bo vreme stabiliziralo in se bodo temperature dvigale, se bo ta škoda pravzaprav šele začela kazati.
10: Oblačno bo, padavine se bodo popoldne z juga razširile povsod, vmes bodo plohe in nevihte, temperature bodo od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah 5. Jutri dopoldne bo deževno, padavine bodo popoldne od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Nedelja in ponedeljek bosta po večini sončna, postopno bo nekoliko topleje.
13: P Pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Nastal je zastoj, ki sega skoraj do počivališča Rauber Komanda, čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkom Sežana in predorom Tabor. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta.

0: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
1: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
0: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
1: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
0: Več na menvezajtal.si.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Vsako minuto enemu otroku v najbolj ogroženih državah grozi smrt zaradi podhranjenosti. Vsako leto zaradi podhranjenosti umre več kot 5 milijonov otrok. Vsaka donacija pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Ko zmanjkuje hrane, otrokom zmanjkuje časa. Pošlite SMS s ključno besedo Hrana 10 na 1919 in darujte 10 evrov za najranljivejše zdaj.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.

Pred nekaj dnevi, še prav posebej pa na točen datum minulo nedeljo, torej smo se lepo spomnili na 150-letnico rojstva Ivana Cankarja. Če ga vsi v tej naši državici po čem poznamo, sta to vsaj skodelica kave, ki se na koncu izkaže kot zelo grenka, in pa po hlapcih, kjer učitelj Jerman med drugim prijavi tisto večno misel, nekak aksiom za Slovence, da si bo narod pisal sodbo sam, ne frak mu je nebo in ne talar. No, s tem je Cankar že leta 1909 vzdihoval po demokraciji, po soodločanju ljudstva na volitvah. Verjetno pa si naš Ivan toliko vnaprej ni belil glave z brihnostjo tega naroda in recimo s tem, da se ga nateguje po mili volji, pa se nikogar nič ne prime. Ne pamet, ne spomin. Pa trezna mati, fajhten sin, bi lahko dodal še rimo. In potem letimo na papirnatih avionih, paper planes so ravno pripravljeni in upamo, da bodo ti aviončki zdržali še nekaj časa v zraku.

Ja, pokojni Ata Strummer je zakrivil tale komad, streljali pa so drugi, kot smo slišali, s puškami in blagajnami. No, tudi za Trumpov narod velja, da si sodbo piše sam, ampak tam so še na slabšem, tam sta vedno umešana še frak in tudi talar. In potem jim spet iz dneva v dan ni nič več jasno, enkrat vidijo predsednika, ki skupaj s podpredsednikom Vensom nadirata Zelenskega, potem vidijo klečeplazenje Marka Ruteja, ki brez zadržkov leze nekam njihovemu predsedniku Trumpu, trenutno pa ta istega oranžnega Donalda, kako leze v ta isto črno luknjo kitajskemu predsedniku Xiju. Logičen zaključek, ki bi morda edini potolažil ameriške volivce, ne obleka, ampak situacija naredi človeka. Ups, je ob tem spoznanju presenečeno kriknila Britney Spears, američanka pač.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Novice. BDP v prvem trimesečju realno za 3% višji kot v enakem obdobju lani. Dars odpravil večino od nekaj nepravilnosti na avtocestnih deloviščih.
3: Ura je 11:30.
2: Pozdravljeni. Slovenski brutodomači proizvod je bil v prvem četrtletju letos realno za 3% večji kot v enakem obdobju lani. Kot je danes še sporočil statistični urad, je razmeroma visoka rast posledica nizke osnove, saj se je BDP v prvih treh mesecih lani medletno zmanjšal za dobrega 0,5%. Naša država bo imela letos zaradi vojne na Bližnjem vzhodu nekoliko nižjo gospodarsko rast od prvotnih napovedi. Martin Bajžel.
4: Zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu ter tudi posledično zapiranje Hormuške ožine se je že odrazilo pri nekaterih kratkoročnih ekonomskih kazalnikih za letošnji april. Vrednost kazalnika gospodarske klime se je znižala glede na marec, in sicer za 2,8 odstotne točke. K temu pa je najbolj prispevalo znižanje vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov. Kazalnik se je znižal za 10 odstotnih točk in to je tretji največji mesečni upad, če upoštevamo podatke za zadnjih 10 let.
2: Poročilo o razmerah na avtocestnih deloviščih med drugim ugotavlja, da je večina začasnih prometnih ureditev v skladu s predpisi in strokovnimi smernicami. Kljub temu ta delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa, so danes sporočili pristojni. Večino od nekaj napak oziroma pomankljivosti pri postavitvi prometne signalizacije, ki so jih ugotovili inšpektori, je družba za avtoceste že odpravila, je pojasnila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.
5: Ključen problem v tej zapori, pa tudi pri ostalih, nespoštovanje hitrosti in predvsem varnostne razdalje. Jaz bi pa tukaj za Primorsko dodala še, da mogoče z boljšim obveščanjem javnosti bi lahko stvari nekoliko omilili.
2: V ozadju danes končanega dvodnevnega obiska predsednika Združenih držav Donalda Trumpa na Kitajskem se je po poročanju ameriških medijev zgodilo več varnostnih incidentov. Kitajski novinari naj bi pohodili v službenko Bele hiše, agenta tajne službe niso spustili na uradni dogodek, ker je želel vstopiti s pištolo, ameriškim novinarjem niso dovolili, da bi se pridružili Trumpovi predsedniški koloni. Nekateri so se še pritožili, da so jih Kitajci zaprli v sobo, jim zaplenili vodo in omejili dostop do stranišč. Francoske oblasti preiskujejo domnevno vpletanje neznanega izraelskega podjetja BlackCore v marčne lokalne volitve usmerjeno proti skrajno levi stranki Nepokorna Francija. Obveščevalci preiskujejo, kdo je naročnik operacije, ki je vključevala zavajajoče spletne strani in račune na družbenih omrežjih, omembe domnevnih kaznivih dejanj ter zaničljive digitalne oglase. Slovenska vojska zaznamuje svoj dan v spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje je predvideno za jutri v Novem mestu, kjer se bo predstavilo več kot 30 enot ter 60 vojaških poklicev in specialnosti. Padavine se bodo z juga razširile povsod, vmes bodo plohe in nevihte. Temperature bodo od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah 5. Jutri dopoldne bo deževno, padavine bodo popoldne od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Nedelja in ponedeljek bosta po večini sončna, postopno bo nekoliko topleje.
6: Promet na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Duncem in Logatcem. Nastal je zastoj, ki se začne že pred Postojno. Čas vožnje proti Ljubljani se podaljša za skoraj 1 uro. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkom Sežana in predorom Tabor. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Celje Zahod proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.

0: Valjar, interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Send me on my way je bila tale, kot nalašč, saj se bomo res tudi mi odpravili, no vsaj virtualno, na pot do Beograda. Saša Banjanac-Lubej je naša dopisnica za Balkan in če se tudi vam zdi, da so tiste celoletne srbske demonstracije proti vladi kar nekam izginile, to ni čisto res, pravi Saša. Energija ulice v Srbiji je samo malo ušla našim očem, če na vse skupaj gledamo oddaleč, recimo iz Slovenije. Bomo slišali, ko se oglasi Saša, se pravim, danes bo še srečen dan.

0: 18. Vzpored.
1: Tako je in danes smo v 18. vzporedniku spet po daljšem času v Srbiji. Z nami je dopisnica Saša Banjanac Ljubej. Torej, Saša, lep pozdrav najprej.
2: Lep pozdrav v Slovenijo.
1: Saša, menda si v teh dneh obiskala znani kraj v Srbiji, ki je tudi povezan s Slovenci, menda že tretja ali celo četrta generacija živi tam, to je Vršac. Kako je bilo, me zanima?
2: Čustveno. ja, v bistvu gre za zgodbo kolonistov, ki so se takoj po drugi svetovni vojni izselili oziroma so jih naselili na območje Banata, to je del Vojvodine, tik ob romunski meji, tako da je, mislim, med Srbijo seveda in Romunijo, gre se za to, da je nekih približno 600 slovenskih družin tam poiskalo novi dom. To je v bistvu, moramo se vrniti v leto 45, ko so številni slovenski domovi bili zažgani in ljudje niso imeli kje živeti. In je takratna oblast ponudila, da pač nove domove poiščejo na območju Vojvodine, Banata. Tukaj je šlo v bistvu za zapuščene nemške vasi. Nemci so prav tako morali oditi zaradi sodelovanja z okupatorjem in so enostavno takratne oblasti našle rešitev, da ljudi naselijo na to izpraznjeno območje, potrebovali so delovno silo, to je vinorodni kraj, potrebovali so delavce in tako nekako so se te družine preselile v Vojvodino in v bistvu zaživele tukaj. Zdaj so to že tretja, četrta generacija Slovencev, ki ohranjajo svoje slovenstvo, ohranjajo spomin in mogoče malo slabše govorijo slovensko ali pa sploh ne govorijo, vendar zdaj v društvu potekajo delavnice slovenskega jezika in nekako poskušajo nadoknaditi ta manko, ki jim je zaradi teh nekih zgodovinskih okoliščin pravzaprav je nastal. Tako da,
1: Ja, omenjali si Volksdeutschere, če se prav spominjam, smo jim tako rekli tiste Nemce, ampak tako, ti boš očitno spregovorila o manj znanih zgodbah, manj znanih Slovencev, to bi bil pravzaprav lahko nekakšen delovni naslov, ne, tvojega početja. Ampak tam vem, da imajo tudi slovensko društvo Kula, stolp po naše, ki je tudi nasploh eden najbolj markantnih obeležij, nekakšna veduta Vršca, ne?
2: Ja, tako, to je v bistvu ena trdnjava iz 15. stoletja, s katero naj bi takratni vladar tega območja oziroma po pacu Smedereva je postavil, pisal se je Đurač Branković, skratka on je hotel svojo posest zaščititi na tistem območju današnje Vojvodine, zato je to neka veduta, da tako rečemo, ampak je tudi veliko imen s tem nazivom smo srečali Kula, ne, tako da čeprav je Vojvodina in je večinsko v bistvu ravno, nižina je, ampak tam je pa tudi kar nekaj vinogradov, tudi te smo videli, tako da se veselim, da bom to zgodbo povedala v poletnem globusu v začetku julija, tako da je prepletena tudi slovensko zgodovino ta zgodba. Tako
1: komaj,
2: da, evo,
1: komaj čakamo, Saša, seveda, ampak vidiš, ne more biti Slovenci v bližini, da ne bi bilo kakšnega vinograda. No, ampak mi da se pa ne moreva izogniti kar malo nenadni, bom rekel, novici, da se bo v kratkem poslovil z mesta visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini Kristjan Šmit, ne, menda pravi tako, iz osebnih razlogov, ampak po drugi strani pa analitiki politični ugibajo, ali so ga pregnali Američani ali morda celo razupiti Dodik. Pa me zanima, kakšno je ozadje po tvojem, ali že lahko špekulirava v njegovem nasledniku?
2: Dodik nima več takšne moči, tako da težko govorimo o maščevanju, čeprav se to da prebrati tudi na ta način, ampak meni so tukaj poznavalci zatrdili, da ni tako močan. Enostavno gre pa res za ameriške interese v Bosni in Hercegovini in ti interesi se zdaj imenujejo južna plinska povezava med Krkom in Bosno, to je projekt, ki ga je šele treba postaviti oziroma plinovod, ki ga je šele treba zgraditi in on naj bi šel skozi državna zemljišča. seveda, ne. In tukaj se je zapletlo pravzaprav. Tukaj gre za en bistveni spor ali pa različno razumevanje, kaj je v bistvu državno zemljišče v Bosni in Hercegovini, stališče institucij Bosne in Hercegovine in Federacije Bosne in Hercegovine. Ne pozabimo, da tukaj imamo tudi dve entiteti. Ne. Skratka, Sarajevo ustraja pri tem, da je država Bosne in Hercegovina edina pravna naslednica tiste socialistične republike Bosne in Hercegovine in zato je država lastnica premoženja. Entiteti pa ga lahko dobita samo uporabo ali lastništvo šele potem, ko bo določen oziroma sprejet krovni državni zakon. V Republiki Srbski nasprotno trdijo, da je po Daytonskom sporazumu ozemlje pripadlo entitetama, ne, in oziroma Republiki Srbski v razmerju 49-51%, ne, tako da v glavnom Tu je Republika Srbska trdi, da je premoženje na njenem ozemlju izključno njena last. In tukaj se je zapletlo, zato ker je Kristijan Šmit v bistvu preprečil, da bi se ta zakon odmrznil. Zamrznil ga je še Pedi Ešdavn v preteklosti, da zdaj mogoče ne zapletam še nazaj v preteklost. V glavnem tukaj se je, da rečem, Kristijan Šmit zameril Američanom, ki pa se jim mudi, oni vemo pač, da so proaktivni, prodorni, hočejo hitro, učinkovito gospodarstvo in to podjetje, ta plinovod je v bistvu povezan z ožjimi Trumpovimi sodelavci, gospodarstveniki, sodelavci, ki tukaj iščejo tudi svoj interes. Tako
1: dobro,
2: da,
1: evo,
2: to je neka razlaga.
1: Potem vendarle ni bilo čisto res iz osebnih razlogov. Do? Ampak ali
2: ne,
1: že
2: ne,
1: lahko
2: ne,
1: špekulirava o njegovem nasledniku, sem slišal, da ga utegnejo nadomestiti že do zdaj, do začetka junija.
2: Pa zdaj, če bo res že do začetka junija, ne verjamem, ampak junija pa bo, do konca meseca zagotovo bo prišlo do te spremembe, ker se že iščejo nasledniki, pricurljala so določena imena, tukaj seveda govorimo o špekulaciji, nimamo še nekih zanesljivih informacij, omenjata se dva diplomata, italijanska diplomata oziroma diplomata Evropske unije, eden je Luigi Soreca, vodja delegacije Evropske unije v Sarajevu, tako da je diplomat, ki se spozna na Zahodni Balkan, potem je še eno ime je pricurljalo javnost, to je Emmanuel Joffre, prav tako je bil veleposlanik Evropske unije v Srbiji, tukaj v Beogradu, tako da nekako te dve imeni krožita oziroma sta se pojavili, zdaj pa bomo videli, kako jih bodo ocenevale ameriški diplomati, ker mislim, da bo tudi. Ne gre pa pozabiti še to, čeprav seveda delegacija Evropske unije zastopa interese Evropske unije, vedno je v pisarni OHR-a, visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Sarajevu, je vedno bil njegov namestnik ameriški diplomat, tako da tukaj je to neko sodelovanje v bistvu nenehno poteka od samega začetka.
1: Ampak na vsak način, Saša, kot čutim, bo juni zelo pester mesec, ne, ker si mi omenila, da se obenem tudi na Kosovem dogaja vse mogoče, obetajo se jim tretje volitve v pičlem letu dni, ne? Baje, da je situacija kar resna, če celo Marta Kos napoveduje svoj prihod.
2: Ja, tako je. Kosova prihaja na Kosovo. Moram se malce pošaliti.
1: Ja.
2: Malo se moram pošaliti na
1: račun
2: njenega
1: ja.
2: primka. Ja, res je, da je Marta Kos danes prvič na Kosovu, prvič na svojem uradnem obisku. Skratka, tukaj gre, ona pravzaprav prinaša sporočilo o podpori evropski perspektivi Kosova, ki še vedno nima statusa kandidata. Ne? Tako da mora poudariti tudi potrebo po pospešenih reformah in enostavno tukaj gre za eno, bi rekla, dodatno spodbudo, da se nadaljuje v tej smeri proti Bruslju, proti Evropski uniji, in, ampak bolj hitro in odločno. Ne? Se je treba pristopiti k reformam, ker vemo, da zdaj je nekako te reforme in denar ne prihaja kar tako. Evropska unija ne verjame več besedam, želi dejanja, tako da je to neko sporočilo, ki ga bojo kosovski voditelji danes zagotovo slišali iz ust Marte Kos.
1: Pa vidiš, da, pa misliš, da bodo te tretje volitve že v enem letu samo kaj, ne vem, bolj stalne rezultate prinesle?
2: Pa verjamem, da bo vodja samoodločbe Albin Kurti in tudi dosedanji premier dvakratni, da bo ohranil prednost. Ne vem pa, če bo spet dobo tako močno podporo, ker moramo vedeti, da so na zadnjih volitvah ga podprli tudi številni izseljenci, ki so za novoletne praznike prišli domov in tam volili in zato je tudi tako premočno zmagal in mogoče je tudi to bil del problema, zakaj je bil manj uspešen pri, ne samo pri sestavljanju vlade. On je razmeroma hitro ustanovil vlado. Tukaj je šlo v bistvu za dvetretinsko večino v parlamentu glede izvolitve novega predsednika države Kosova in okrog tega se niso mogli dogovoriti in zato so zdaj spet na volitvah. Ne? Tako da ustava kosovska nekako sili politične akterje k dogovarjanju, pogovarjanju, iskanju skupnih imenovalcev in to so te neke lekcije mlade demokracije, ki jih ona mora dojeti ali pa razumeti, ne, ko se bojo. Je pa opozicija seveda razklana, neenotna, tako da to je tudi del problema. Ne.
1: Dobro bomo videli junija, torej, ampak če se vrnemo zdaj k tebi še v Beograd in nazaj v mesec maj, ne, zdaj nekam potuhnile so tiste dolgotrajne protestniške akcije, tako se vsaj zdi nam, ko gledamo kot zunanji opazovalci iz Slovenije. Ti pa praviš, da tam ulica še živi, da študentje ne dajo miru vladajoči politiki in Vučiću in menda bo po nekaj tednih spet zaživela tista prava protestniška energija 23. maja menda na trgu Slavija.
2: Tako je. To je mesto, v katerem ni razloga, da bi bil Maja sam. Aha. Če malce povzamem verze Bajagine pesmi Grad, mesto, zato ker študenti tudi na ta način nekako sporočajo oziroma ovešajo ljudi, da se jim pridružijo v čim večjem številu. Gre za en velik trg, ki je imel že dvakrat, bi rekla, je bil središče množičnih protestov, v bistvu na samem začetku, ko so se ti sploh začeli dogajati, torej decembra leta 24, takoj po padcu nadstreška in nekako je to bil sprožilec vseh drugih protestov, takrat se je zbralo kakih 100 tisoč ljudi, no potem tudi nekoliko kasneje, marca 2025 spet velik protest je bil na Slaviji, ko je bilo več 100 tisoč ljudi tam, zato ker je šlo za velike napetosti, bali so se spopada policije, državljanov in drugih, da rečemo, oboroženih ali pa napol oboroženih skupin, tako da takrat je bil tudi tisti zvočni top uporabljen proti študentom in državljanom. Tako da oni hočejo, v bistvu študentje hočejo, mogoče da skrajšam, ne samo obuditi te spomine, želijo predstaviti tudi neko svojo vizijo bodoče Srbije. Oni si predstavljajo tudi neko novo politično paradigmo, ne samo novo vlado ali pa kakorkoli. Naj bi neki od tega zdaj tudi predstavili tistim, ki se bodo zbrali v soboto 23. na Slaviji. Skratka, kakšne so te spremembe bolj operativno, bolj konkretno, bolj strukturno. Do zdaj namreč to skrivajo, tudi z razlogom skrivajo, ker so veliki napadi oziroma močni napadi na vse, ki kakorkoli se uprejo in dvignejo svoj glas proti Aleksandru Vučiću, tako da na nek način je tudi razumljivo, da ne vemo veliko. Oni pač razkrivajo, zdaj bojo naj bi razkrili, tako se pričakuje, tudi to, kar nameravajo storiti. Vemo, da zahtevajo parlamentarne volitve že dobro leto, mogoče celo leto in pol, tako da je pričakovati mogoče neko agendo oziroma kaj nam lahko razkrijejo, bojo razkrili naslednjo soboto.
1: So že kaj opisali pričakovanje v zvezi z udeležbo, spet 100 tisoč, več 100 tisoč?
2: Pa ni tega, ni teh kalkulacij. Mislim, to niti ni več tako pomembno. Zdaj je bolj pomembno v bistvu mobilizacija in vsebina, pa mobilizacija v smislu tudi izobrazbe ljudi, da je pomembno iti na volišče, zaokrožiti, koga zaokrožiti, kako, da tle ne pride do goljufij in pogoji, v katerih bojo te volitve, so tudi zelo pomembni in tudi zanje se študenti, bi rekla, borijo na svoj način, ampak tukaj je velika, mislim, pomembna je edukacija državljanov, zato ker oni so tudi ta del prevzeli nase.
1: Hvala lepa za tole tvoje poročanje. Saša Banjanac-Lube je bila z nami. Jaz bom rekel, tako kot sledi v glasbi, kom si, kom sa, tako, tako bomo vse, kar si povedala, kar po francosko pokomentirali in to z Masaja. Živjo!
2: Velja, sviranje.

0: Novice.
1: Slovensko gospodarsko rast poganjajo domače naložbe, poraba in zaposlenost. Ob mednarodnem dnevu družin jim številni muzeji in galerije omogočajo brezplačen vstop.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Finančni minister Klemen Boštjančič se je po današnji objavi, da je bil bruto domači proizvod v prvem četrtletju letos realno za 3% višji kot v enakem obdobju lani, obregnil ob tiste, ki so napovedovali propad države. Kot je dejal, številke kažejo drugačno sliko, saj je slovenska rast hitrejša od večine evropskih držav.
2: Rast poganjajo domače investicije, potrošnja in zaposlenost. In to v obdobju, ki ga zaznamujejo geopolitična negotovost, energetski pretresi in ohlajanje evropskega gospodarstva.
1: Interesna skupina delojemalcev v državnem svetu je vložila predlog veta na interventni zakon za razvoj, čež da prinaša številne negativne posledice za ljudi in državo. Po mnenju predlagateljev jih bodo občutili predvsem zaposleni z nižjimi in srednje visokimi dohodki, starejši delavci pred upokojitvijo, upokojenci in mladi. Državni svet bo o predlogu veta odločal v ponedeljek. Ameriški predsednik Donald Trump je po koncu dvodnevnega obiska Kitajske sporočil, da so sklenili nekaj trgovinskih sporazumov. Dodal je, da sta s kitajskim kolegom Xi Jinpingom razrešila veliko težav. Da je bilo srečanje prelomno, je ocenil gostitelj in dodal, da sta vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne, strateške in stabilne odnose. Palestinci se ob današnji obletnici Nakbe spominjajo množičnega razseljevanja ob ustanovitvi Izraela leta 1948. Nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International Slovenije začenja zbiranje podpisov pod peticijo, naj naša država izpolni svoje mednarodnopravne obveznosti, kot jih je julija 2024 potrdilo meddržavno sodišče in s prekinitvijo sodelovanja z judovsko državo ne prispeva k nezakoniti zasedbi Palestine. Zveza prijateljev mladine ob današnjem mednarodnem dnevu družin pripravlja akcijo, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Medtem Zveza Anite Ogulin opozarja, da družine otrokom vse težje zagotavljajo brezskrbno otroštvo. Med razlogi za to so visoki življenjski stroški in vse višja pričakovanja družbe, ki družinam pogosto jemljajo prav tisto, kar otroci najbolj potrebujejo, in sicer skupni čas, bližino in občutek varnosti, so še sporočili. Padavine se bodo z juga razširile povsod, vmes bodo nevihte. Temperature bodo od 10 do 14 stopinj, v alpskih dolinah 4, na primorskem 17. Jutri dopoldne bo deževno, padavine bodo popoldne od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Nedelja in ponedeljek bosta po večini sončna. Postopno bo nekoliko topleje.
3: Zbrane imamo tudi prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure, opozarjamo na nevarnost naleta. Meduncem in Logatcem so odstranili posledice nesreče, tudi daljšega zastoja tam ni več. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani. Med Ljubljano in Domžalami je zaradi del gost promet zastoji v obe smeri. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta.
0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
4: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
5: Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
4: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
5: Več na otpbanka.si.

Prele pred 17 minutami smo v novicah na valu 202 slišali, da nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International Slovenije začenja zbiranje podpisov pod peticijo, naj Slovenija izpolni svoje mednarodno pravne obveznosti, kot jih je julija 2024 potrdilo meddržavno sodišče, in s prekinitvijo sodelovanja z judovsko državo ne prispeva k nezakoniti zasedbi Palestine. Palestinci se namreč ob današnji obletnici Nakbe spominjajo množičnega razseljevanja ob ustanovitvi Izraela leta 1948. No, ampak prišlo mi je na misel, da imajo s kratico AI še večje težave angleško govoreči, saj jih mora še posebej ostro ločevati in tako rekoč determinirati tudi njihove zasebne poglede na svet. Nekateri v tej kratici lahko razberejo zdaj tako moderno umetno inteligenco, tisti najverjetneje v manjšini, saj to pač ni stvar črednega ali potrošniškega nagona, pa vidijo v AI nekaj čisto drugega, Amnesty International, recimo AI pravzaprav. Meja med obema je kar očitna, ne? Borderline je pa zdaj le na vrsti.

Ja, tako le vidite, pa lahko ljudje postanejo ujetniki spominov. No, kakorkoli že obrnemo, nikakršne suše ni več, vsaj kar zadeva naš medsebojni odnos. Čisto na sveže smo ga zalili tudi danes in če ga požegna še hrepenenje po čim bolj zanimivem preživljanju konca tedna, smo pa vsi skupaj na konju. Tudi Gašper Turk in Damjan Zorc sva pripravljena, da odjezdiva ne ravno v sončni zahod, saj nisva kavbojca, ampak magari prekluž in mlak v svobodo. Ker oponašajte naju, vam ne bo žal. Živjo pa želiva skupaj s Suzano in Mikom Ronsonom v Venem.

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Dobar dan, točno ob 13. upam, da ste v redu. Lahko bi kakšno rekli o pesimistih z dežniki in optimistih brez dežnikov, ampak ni časa, ker na cestah ni miru. Nujna prometna informacija: na primorske avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čez vožnje se tam podaljša za 20 minut. V isti smeri je krajši zastoj tudi med Logatcem in Vrhniko. Opozarjam na nevarnost naleta. Proti Kopru je zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori pred priključkom Postojna. Tudi tam že nastaja zastoj. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pa je zaradi nesreče promet pri Šmavru urejen izmenično enosmerno. Zdi se, da bo to eden izmed tistih mokrih stoječih petkov. Hvala, ker ste v družbi Vala 202 v začetku popoldneva na poti do začetka konca tedna. Če ste tak, ki vas zanima zgodovina, potem je tu zgodba Hermana in Milana.
5: Herman je bil učitelj.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil

drugače pa za Amerikance. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Vlado Krislin z Vala 202 z aktualno Herman in moj oče. Dobro dan, še enkrat, dvakrat novice, dvakrat predlogi, enkrat o zgrešeni politiki Evropske unije, ki naj bi koristila digitalno ujeti mladini, ter seveda finale glasovanja za novi popijaki tedna. Spletno je že aktivno, živo in živahno na val202.si. To bo to do dogodka in odmeva o 15:30 in seveda vse nujne prekinitve zaradi stanja duha v prometu. Ko bodo. Dobrodan in srečne poti, rock'n'roll.

0: nadzvočno je pa dovolj hitro, da požene kri. Pearl Jam ravno kar zvala 202, 13 in 13, tole so domači predlogi.
1: Popevka tedna.
0: Vsi trije v nadaljevanju so že doma na val 202.se spletno glasovanje kot ponavadi do 14.25. Sodelujte in potem po pol tretji bo štel vsak telefonski klic zase. Dobro dan z vala 202, torej trije domači predlogi za nove popevke tedna. Začeli bomo z Gašperjem in Primožem, ki ste še vedno 2B in še vedno vztrajate pri zdaj narejenem popu, ki zveni rahlo nostalgično. Prvi je pesem tebi.

0: Vesel, da je spet nekdo segal po saksofonu na način, kot so segali po njem pred desetletji. 2B, pesem tebi je prvi domači predlog za nove popevke tedna, že doma na val 202.si. Po skoraj petletnem diskografskem premoru se je skupina Oktober iz Maribora decembra lani odločila, da se gre naprej. In pred približno 3 tedni je prišla med ljudi njihova aktualna skladba, ki hkrati drugi domači za novo popevko tedna, Obrni stran.
1: Obrni stran, zamir z okvirja misli,

Presvetje, globalna vas, obrni stran in oktober med domačimi predlogi za nove popevke tedna že doma na val 202.si. Še en kos domače, zelo sveže muzike, ki ima nekaj zgodbe v ozadju. Gre za band No Offense, ki so po naravi stvari glasni in močni in povedo, kar gre, tako kot se spodobi. V popevko tedna na val 202 prihaja z aktualno skladbo, ki ima lahko naslov ali Pandora ali Kintsugi. Kintsugi s prepisom: naše brezgotine so dokaz, da živimo. Prosto po japonski tradicionalni veščini restauriranja lončenih izdelkov, kjer mostri napak ne skrivajo, ampak jih umetniško postavijo v ospredje. Tretji domači predlog za novo popevko tedna, tole so No Offense in Pandora.

0: Tako zvenijo vsi trije domači predlogi za nove popevke tedna, ravno kar nov Offense in Pandora, predtem Oktober obrni strani na začetku 2B pesem tebi. Spletno glasovanje na val202.si še natanko eno uro. Do naslednjih novic tudi Florence and the Machine.
1: The lights are on, but you're not home, your mind is not your own.

0: Express.
1: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
2: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
1: Že več kot 50 let v Sloveniji.
3: Slušni aparati
4: Videx.
5: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ulovite prvi val poletja.
10: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
9: Kratek skok ali daljši odklop.
10: Več na terme-čatež.si.
9: Gremo v Čatež prvič spet. Vedno.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Novice.
13: BDP v prvem četrtletju krepila domača potrošnja. Škoda potoči in sodri v Vipavski dolini in Brdih.
12: Ura je 13 in 30 minut.
13: Dobar dan, to popovdne bom z vami Vid Palčnik. Slovensko gospodarstvo se je v prvem četrtletju tega leta okrepilo za 3% v primerjavi z enakim obdobjem lani, poroča statistični urad. Povečanje je pričakovano zaradi nizke osnove oziroma upada BDP v začetku lanskega leta, k čemur je največ prispevala domača potrošnja. Erika Štular.
14: 3% gospodarska rast je trikrat večja od evropskega povprečja in po dozdajšnjih podatkih najvišja med članicami. To je v odzivu izpostavil tudi odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
15: To ni rezultat naključja, to je rezultat stabilnega okolja, visoke zaposlenosti, aktivne investicijske politike države in odpornosti slovenskega gospodarstva.
14: BDP se je okrepil predvsem na račun domače potrošnje, je pojasnil Martin Bajžel z statističnega urada.
16: Domača potrošnja se je okrepila za 3,7%. Izdatki gospodinjstev za nakupe na domačem trgu so zrasli v vseh skupinah proizvodov.
14: Se je pa v Sloveniji po Bajžlovih besedah za 10% točk, kar je največ med članicami Unije, zaradi iranske vojne poslabšalo zaupanje potrošnikov in s tem gospodarska klima.
13: V ponedeljek bo državni svet odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije. Predstavniki delojemalcev so ga vložili, ker predlagateljem očitajo hitenje v postopkih, vsebinsko pa negativne posledice, zlasti za zaposlene z nižjimi dohodki, upokojence in mlade. Ameriški predsednik Donald Trump je ob koncu obiska na Kitajskem dejal, da sta s predsednikom Xi Jinpingom odprla številna pomembna vprašanja, državi pa sklenili več sporazumov. Po navedbah Bele hiše sta strani soglašali, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja in da mora biti Hormuška ožina odprta. Peking se je ločeno odzval s pozivom k končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Teheran je sporočil, da so pogovori z Združenimi državami skoraj povsem zastali in podprl možnost, da bi pri reševanju konflikta pomagala Kitajska. Direktor ameriške obveščevalne službe CIA, John Radcliffe, je med obiskom na Kubi tej državi ponudil $100 milijonov ameriške pomoči za blaženje posledic blokade države. Ta je povzročila še znatnejše pomankanje energentov in daljše izpade električne energije. Kot so sporočile oblasti v Havani, sta državi pripravljeni na sodelovanje njunih organov pregona. Sinočnja toča in sodra sta pridelovalcem v spodnji Vipavski dolini in delu Brd povzročili precejšnjo škodo na vseh kmetijskih rastlinah. Vasja Juretič iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
17: Mislim, da bo na koncu vinska trta še najmanj se kazala, zato ker smo v tej fazi, ko se da še kaj nadomestiti. Zdaj problem je zgodne sadje, zagotovo so češnje, marelice, breskve, ne, kar je primlo, in na drugi strani zelenjadnice. Ne.
13: Škodo bodo podrobneje ocenili v prihodnjih dneh. Dež se od juga širi nad vso Slovenijo. Temperature bodo do 17 stopinj. Padavine bodo postopno ponehale jutri popoldne, oblačnost se bo ponekod trgala. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, čez dan do 17. V nedeljo se bo razjasnilo.
18: Podatki v prometu na primorske avtocesti so zastoji na več odsekih od razcepa Nanos proti Ljubljani. Potovalni čas se na tem odseku podaljša za približno pol ure. Na primorski avtocesti smer Koper je zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastaja zastoj, čez vožnje se podaljša za pol ure. Zaradi nesreče promet oviran na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje smer Maribor. Na glavni cesti od Tomačevega proti Črnučam je zaradi nesreče promet oviran v križišču z Brnčičevo ulico. Nastal je zastoj, ki sega do križišča Tomačevo. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pa je zaradi nesreče promet pri Šmavru urejen izmenično enosmerno.
0: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Dobro, zvala 202, 5 čez pol drugo.

0: Sonce.
1: Kar se sonca tiče, dragi Hamo, ste 1 700 032 v čakalni vrsti. Kar se vali na spletu, potem pa tuji predlogi.
2: rtvslov.si zdaj. Ahmed Al-Nuk je palestinski novinar in podcaster, rojen v Gazi, danes pa živi v Londonu. Izraelska agresija na Gazo je zanj še posebej osebna, saj je v napadih oktobra 2023 izgubil kar 21 članov svoje družine, med drugim očeta, dva brata in tri sestre. Nobena država nima pravice do obstoja na ruševinah doma moje družine, pove v intervjuju. Redke kolesarske poti so se kolesarji

0: bolj razveselili kot povezave med Jesenicami in Kranjsko goro. Ob lepem dnevu si je že težko zamisliti lepši družinski izlet. Staza je široka, asfalt večinoma lep. Kranjska gora je nato lahko tudi izhodišče za nove dogodivščine. Preberite reportažo na MMC-ju.
1: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
2: Popevka tedna.
3: 14 pred 14, čas še za tri tvoje predloge, ki so že doma na val202.se v spletnem glasovanju do 14.25. Medtem ko pop glasbenica številka ena počiva in načrtuje poroko, je štafeto trenutno prevzela 13 let mlajša Olivia Rodrigo. Ob napovedi koncertne turneje več kot 80 takoj razprodanih koncertov in tretji album na obzorju 12. junija. Prvi tu je predlog za novo popevko tedna, torej Drop Dead in Olivia Rodrigo.

Rodrigo med tvojimi predlogi za nove popevke tedna številka ena. Ravno kar Drop Dead, še malce Olivije, statistično gledano, ki je 66 let mlajša od še živečega najstarejšega člana skupine Rolling Stones, Billa Wymana, oziroma 59 let mlajša od še najstarejšega aktivnega člana skupine Rolling Stones, Mika Jaggerja. Toliko o cifrah in statistiki. Rolling Stones bodo 10. julija letos izdali 25. studijski album Foreign Tongues in na albumu bo tudi drugi tvoj predlog za novo popevko tedna In the Stars.

Očitno avtorsko delo Mika Jaggerja in Keitha Richardsa in še bolj očitno aranžmajski prispevek enega najbolj zaposlenih. Govorimo, da je mladi Rick Rubin producentov Andrewa Watta tudi na albumu Foreign Tongues julija letos za Rolling Stones in In the Stars, drugi tuji predlog za novo popevko tedna. Dobre 4 minute pred 14. ravno kar omenjena muzika tudi med spletnim glasovanjem za nove popevke tedna na val202.si. Iz Združenega kraljestva k sosedom, natančneje v italijansko Vicenzo, tam ustvarja zdaj 24-letna kantavtorica in tudi reperka Madame oziroma Francesca Calearo. Po 3 letih premora je pred mesecem dni izdala 3. album z zgodbami o iskrenosti in preupraševanju o vsem in vseh. Tudi v 3. tujem predlogu za nove popevke tedna, v katerem bi rada razumela spet vse o vsem in vseh. Madame in kolega Marakaš, volevo capire.

0: In bi rada videla in razumela Madame in Marakaš, Volevo Kapire, predtem z Rolling Stones in The Stars in Olivia Rodrigo, Drop Dead, trije tuji predlogi za novi popevki tedna. Spletno glasovanje še 26 minut. Skoraj druga ura petkovega popodneva in verjamem, da ste zasledili novice, da je Avstralija decembra lani prepovedala uporabo družabnih omrežij za mlajše od 16 let. Po tej odločitvi so v podobnem naglas začele razmišljati številne evropske države, tudi Slovenija. A kako preverjati starost uporabnikov na spletu? Evropska komisija je zatrdila, da ima za uporabnike varen in učinkovit sistem za preverjanje starosti, to je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, z najvišjimi svetovnimi standardi na področju zasebnosti. In v ta učinkovit in varen sistem so vdrli že po 4 urah. V odbito dobita ste zato Maruša in Anže povabila Gorazda Božiča, vodjo Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost, SICERT.
1: Mene to tudi spomne leta nazaj igre na srečo.
2: Blokada.
1: Da treba blokirati tuje ponudnike spletnih iger na srečo, ne? Dajmo to blokirati, ne gre, ne? Sploh pa pri igrah na srečo, ko imaš ti, to funkcionira, ko imaš ti nekaj, kar bo nekdo po nesreči našel na spletu. V teh primerih imamo na drugi strani uporabnika, ki želi tisto storitev, želi pridati do tistega spletnega mesta, do platforme, ne, in bo našel načine, da bo zaobšel. In zdaj lahko že beremo v Guardianu, ne, kako so otroci ugotovili, da če se s flomastrom brke ne rišajo, ne, jih prepozna kot
2: starejša oseba. Ja, tako je.
1: To je smešno. Ne. In vidimo, da ta tehnologija ni dovolj zrela, ni šla čez vse, recimo, teste.
0: Ja, imamo problem s temi hitrimi, prehitrimi in nepremišljenimi rešitvami, samo slabo gasimo požare. Medtem ko vzrok problema, to so tehnološke korporacije, ki dokazano škodijo otrokom in mladostnikom, ostajajo tukaj, ne spreminjajo svojega vedenja ali poslovnega sistema. Zelo, zelo pomembna debata, pomembna odbita je na voljo v vseh aplikacijah za podcaste. Starši, vržite uho ali obe in prisluhnite. Petek na valu, 14:02.

Lahko bi teklo kot po maslu, ampak je petek 14 in 8 minut. Če ste na poti, morda srečate tole. Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti smer Ljubljana so zastoji med Razdrtjem in Postojno ter med Logatcem in Brezovico. Proti Kopru je zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastal je zastoj, ki sega do Unca, čez vožnje se podaljša za približno 45 minut. Zaradi nesreče promet oviran na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje smer Maribor. Nastajajo zastoji, ki segajo na severno in vzhodno ljubljansko obvoznico. Na glavni cesti od Tomačevega proti Črnučam je zaradi nesreče promet oviran v križišču z Brnčičevo ulico. Tam je zastoj, ki sega do krožišča Tomačevo. Srečno pot!

R&B klasika iz 90-ih, TLC, Waterfalls, dobro dan, zvala 202, če ste na poti, potreba zdržati, če ne dlje, pa vsaj do cilja. 13 minute, če 14, prijazen opomnik, spletno glasovanje za nove popevki tedna je doma na val 202.si, še natanko 12 minut.

0: 31. jazz cirkno s svežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
1: Od big bandovskega zvoka prek nu jazza do svobodne improvizacije.
0: Med 22. in 24. majem.
1: Več na jazzcirkno.si.
0: Tudi Val 202 bo tam.
2: Jep, kot vsako leto. Zdaj je 8 oziroma 7 minut in pol do pol treh, ko bo čas za naslednje novice na Valu 202 in še 2 minute in pol za spletno glasovanje za nove popevke tedna. Mimo grede, kako natančno je na avtocestnem križu v zadnjih minutah, tako je po novicah, ampak pogled na računalniški zaslon je, vidim rdeče, toliko za zdaj.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Tokratni nedeljski gost bo Peter Kozmus, ki se je nad čebelami in čebelarjenjem navdušil že v osnovni šoli.
2: Sem vprašal ata, če bi mi naredil čebelnjak. Ata seveda me je debelo pogledal, odkje takšna ideja.
1: Danes ni le čebelar in priznani čebelarski strokovnjak, ampak tudi vršilec dolžnosti predsednika Apimondije Mednarodne čebelarske zveze, kar velja za eno najvišjih funkcij na področju čebelarstva. Načine čebelarjenja pa je spoznaval skoraj po vsem svetu.
2: V mnogo drugih državah se čebelarstvo lotevajo kot posel, ne, kot biznis. Takrat čebela nima več tako pomembne vloge, ampak se v bistvu jo samo poskušati na čim boljši način izkoristiti.
1: Dr. Peter Kozmus, ki na Čebelarski zvezi Slovenije vodi rejski program za kranjsko čebelo, bil pa je tudi vodja projekta Svetovni dan čebel, bo pred letošnjim, že 9. dnevom čebel, naš nedeljski gost. V nedeljo po 10:30.
0: V nedeljo ob 10:45.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2:30 vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
0: Novice.
7: Banka Slovenije opozarja na prihajajoče posledice krize na Bližnjem vzhodu. Kakšen je gospodarski izkupiček Trumpovega obiska na Kitajskem?
0: Ura je 14:30.
7: Pozdravljeni. Banka Slovenije za spodbudne označuje danes objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju. Ti kažejo na realno 3% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. So pa slabši obeti za nadaljevanje leta, meni centralna banka. Opozarja namreč na povečano negotovost in višja inflacijska pričakovanja, ter da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso pokazali. Odhajajoči minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luka Mesec, je predstavil delo v 4-letnem mandatu. Med največjimi dosežki je omenil dvig pokojnin in minimalne plače.
8: Letos bodo ljudje poleg tega regresa dobili tudi božičnico v znesku 740 evrov, se pravi 1/2 minimalne plače, kar pomeni, da bo vsak zaposlen v Sloveniji dobil neto 1100 evrov več zaradi uvedbe božičnice in zaradi zvišanja minimalne plače.
7: Na očitke, da so številni ukrepi Golobove vlade v proračunu povzročili precejšnjo luknjo, je Mesec dejal, da je ta primankljaj le okoli 0,5% na dovoljeno ravnjo, zato da bodo dovolj manjši popravki. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je izrazil odprtost za morebitno kitajsko posredovanje pri razreševanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Ponovil je, da ne zaupajo iskrenosti Washingtona v pogovorih, ki da so povsem zastali. Araghchi je dejal, da so se z Rusijo pogovarjali o možnosti hrambe iranskega obogatenega urana. Ameriški predsednik Donald Trump pa je med potjo iz Kitajske dejal, da bi lahko soglašal z 20-letno prekinitvijo iranskega jedrskega programa, če bo Teheran v svoji meri iskren. Trumpov obisk na Kitajskem je sicer minil tudi v duhu iskanja poslovnih sodelovanj. Če je bil Peking o vsebini bolj zadržan in jih ni ne potrdil, ne ovrgel, pa je ameriški predsednik sporazume označil za izjemne za obe strani. Sandra Krišel.
9: Močna politična in gospodarska delegacija, ki je spremljala Trumpa med obiskom, je s kitajskimi sogovorniki sklenila dogovore o prodaji kmetijskih proizvodov ter mehanizmih za prihodnjo trgovino, pri čemer naj bi obe strani določili za 30 milijard dolarjev izdelkov, ki nimajo strateško ali varnostno občutljivega pomena. Preboja glede prodaje naprednih čipov Nvidije Kitajski očitno niso dosegli. Boeing se je po Trumpovih besedah dogovoril o prodaji 200 letal, kar je bistveno manj od 500, kar so pričakovali vlagatelji.
5: capitulated in the way that many were concerned.
9: Zdi se, da predsednik Trump ni popustil, kot so se mnogi bali, ko gre za stališča do Tajvana ali dostopa Kitajske do občutljivih ameriških tehnologij, a tega ne vemo zagotovo, ker zraven ni bilo kamer, a na splošno njuno srečanje za zdaj ni prineslo nobenega večjega premika v odnosih med ZDA in Kitajsko, tako na dvostranski ravni kot v širši regiji, je menil avstralski analitik Jared Monshine. Vrednosti delnic na kitajski borzi so se danes tako znižale.
7: Zdravniško društvo v odzivu na dogajanje v Mariborskem kliničnem centru, kjer so štirje radiologi napovedali odhod, poudarja, da morajo biti strokovnjaki na istih ravneh zdravstvene dejavnosti za enako delo tudi enakovredno nagrajeni. Naša država nujno potrebuje stabilno in predvidljivo zdravstveno zakonodajo, pri pripravi katere morajo nujno sodelovati zdravniki, še menijo v društvu. Dež se od juga širi nad vso Slovenijo. Temperature bodo do 17 stopinj. Padavine bodo postopno ponehale jutri popoldne, oblačnost se bo ponekod trgala. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, čez dan do 17. V nedeljo se bo razjasnilo.
10: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
11: Podatke v prometu, gost promet zastoje na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter naprej na južni ljubljanski voznici proti Dolenski. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vodicami in Šmartnim smer Ljubljana. Nastal je krajši zastoj, zato opozarjam na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasno vozilo med Vrhniko in Logatcem smer Koper. V isti smeri so odstranili posledice nesreče v delovni zapori pred Postojno, a je tam še vedno daljši zastoj, ki sega do Unca. Potovalni čas se zato podaljša za približno 45 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje smer Maribor. Tam so zastoji, ki segajo na severno in vzhodno ljubljansko obvoznico. V Ljubljani je zaradi nesreče zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto.
12: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
13: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
14: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
13: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
14: Petrol.
15: Malo se tu igramo.
16: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
17: Zasedba Ljamer. Svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko, korenito predrugačila.
15: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
17: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer, tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
15: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bo to slišal.
16: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
17: Vabljeni. Vstopnice Cankarjev dom.
18: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
17: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
11: Dober dan, zvala 202.7 čez pol tretja, čas je za finale.
19: Popevka tedna.
11: Lahko se postavite v vrsto na 01475220202 in počakajte, da pridete na vrsto, kar je padlo prek spleta 500krat hvala in kmalu nazaj. Trije domači in trije tuji predlogi, en telefonski klic, dva glasova, ena točka domov, druga točka na tuji del. Če katera izmed točk ne bo oddanih, glasovanje ne bo veljavno. Vsakdo lahko pokliče, koliko krat želi, glasuje samo enkrat, zmagali boste skladbe, ki boste zbrali najvišje število točk, v primeru izenačenja sledijo podaljški. Podaljški pa je do trenutka, ko boste imeli prvo uvrščeni skladbi dve točki prednosti pred drugo uvrščenima skladbama. To so bili in to so bila navodila za glasovanje.
20: Prvi, drugi, tretji.
11: Hitro k trem domačim predlogom za vse tiste, ki morda še ne veste ali pa bi se radi še enkrat prepričali. Prvi domači, 2B, pesem tebi.

Pesem tebi 2B, prvi domaček, malo na nič 1475, 22 nič 2, vrsta je že, ampak postavite se v vrsto. Pesem tebi številka 1, torej 2B, številka 2, oktober, petletni premor, zdaj dvakrat nazaj, drugič zobrni stran. In drugič pomeni drugi domači predlog za novo popevko tedna, oktober.

Obrni stran in pusti čredo, naj se pase in verjemi sam base. Oktober, obrni stran, drugi domači predlog za novo popevko tedna in še tretji, ki tudi ne pusti primeru, No Offense se vrača v glasovanje za novo popevko tedna, svežo Pandora Kintsugi.

Drop Dead Olive Rodrigo, čeprav naslov zveni precej grozeča, v resnici nekaj, ti Olivili se zdi, da bi kar umrla, če bi jo poljubil. Ne za poskusit. Olivia Rodrigo, Drop Dead, prvi tuji, drugi so nekaj minut starejši, The Rolling Stones, drugi tuji je In The Stars.

0: Stari rockeri se ne bi strinjali, ampak ravno kar slišano je zelo lepa popevka. The Rolling Stones in The Stars, drugi tvoj predlog za novo popevko tedna in ostaja še tretji, prihaja iz Večenca, je Madame, sodeluje tudi z reperem Marakašom, Volevo Capire je tretji tuji.
1: Ero un impostore, mi sono impostore, solo con sudore, lacrime e sangue, per comportarlo la croce spalle che...

0: če ni denarja in ni slave okoli mene, kaj v resnici ti pomenim, kaj pomenim tebi? Madame, tretji tvoj predlog, Madame z Marakaše in Bolevo Kapire, predtem z Rolling Stones in The Stars in na začetku tujega dela Olivia Rodrigo z Drop Dead. Doma so prvi dva B, pesem tebi, drugi oktober, obrni stran in tretji No Offense s Pandoro oziroma Kintsugi. Nič 1-475-222-2, zdaj.
1: Popevka tedna.
0: 15.15 pred 15. Skoraj pravlično število. Mirko, dobro dan.
2: Dobro dan, Andrej.
0: Kako si danes?
2: Ja, da, mi smo odlično.
0: Mi smo odlično, kaj pa ti?
2: Vsi smo odlično.
0: A ja, vsi ste odlično, ok.
2: Prav. Ne, tako se pač reče, ker
3: si lahko je
2: zovka naredita svoj in pol mraza ne bo, ne.
0: Ja, vsi smo mokri, bomo rekli, ok. Mirko, dajmo, na domačem.
2: Moramo biti. Na domačem delu 2B.
0: 2B, pesem tebi. Ja.
2: Na tretjem pa italijanska, ne.
0: Ok. Madam,
2: volevo kaprilem kon Marakeš.
0: Volevo kapire kon Marakeš, prav.
2: A sem prav povedal?
0: Tri četrt.
2: Je kjer del pa ni v redu?
0: Ne, se nisem rekel, da ni v redu. Vprašal si, če je prav. Če bi vprašal, je bilo v redu, bi rekel, da je v redu. Ampak se vprašal, če je bilo prav.
2: Ja.
0: Ne?
2: Se vsaka stvar je treba prav izgovoriti, zelo naglasiti.
0: Madame kon Marakeš, volevo kapire.
2: Vredo, hvala, Andrej.
0: Nikaj, Mirko, lepo bodi, hvala za klic.
2: Lep vikend, adio.
0: Adio, Zalka.
4: Lepo zdrav.
0: Še lepši od zdrav.
4: No, hvala lepa. No,
0: Zalka je tretja oseba na svetu, ki je v resnici ne poznam, ki pozdravlja z besedama lepo zdrav. Kar je lepo in prav.
4: Zalka, dobro je biti unikatni, če temu lahko tako rečem.
0: Ne, se nisi unikatna.

0: ker si že tretja, ki jo jaz poznam, kaj še le drugi.
1: Okay.
0: Ja. A mislim, absolutno si unikatna.
1: Hvala lepa, vsaj za koga, vsaj za koga.
0: Tako.
1: Ja.
0: Zalka, preseneti me.
1: Pravzaprav bom rekla takole, če je to presenečenje, ne vem, ali vsekakor je za, doma, za na domači strani so oktobri, obrnem stran. Kaj je presenečenje?
0: Jaz zvenel sem presenečena, ja.
1: No, tako se je slišalo.
0: Ja.
1: Na tuji pa dvojka, stavn si.
0: To pa nisem zvenel presenečena.
1: Okay.
0: Zalka, bodi fino, lep konec tedna, hvala
1: enako
0: za klic.
1: Adio.
0: Zalka, A se konča, A se začne za Aljo. Alja, dober dan.
2: Dober dan.
0: Dober dan.
2: Dober dan.
0: Dober dan, kakšno navdušenje. Na meji, a lahko nekdo pokliče zdravnika?
2: Ja. A veste, vsakič, ko kličem, čisto vsakič isto rečeš.
0: Je zato, zato, ker pač ni jih mnogo, ki so tako dobre volje vsakič, ko se oglasijo.
2: Ja, ko si sem svoj glas, moram biti dobre volje.
0: Ni treba zajati. Okay. Kočevje glasuje.
2: Kočevje glasuje, ja. V bistvu za en čist hud, brutalen band, ki se imenuje No Offense, ker sem jih spoznala 2 tedna nazaj na Tenerifih in se mi zdi prav in lepa zgodba, da dobijo tole popevko.
0: Ok, Alja, eno vprašanje.
2: Povej.
0: Skozi usta tvoje generacije, ki predvijam, da ni ista moje generacije, kaj pomeni, da je nekdo brutalno dober? Mislim, ti besedi se izključuje ta malce.
2: Jaz, absolutno, da je tako dober, da ne moreš verjeti, da ne moreš poosebiti tega. Tako dober. Da je brutalno, ampak je dobro.
0: V resnici neverjetno dober.
2: V bistvu neverjetno dobro, ja, krasno.
0: Okay.
2: Parafraziranje na mesto.
0: Če lahko nasilje izločimo vsaj iz glasbe. Ok, brutalno dobri No Offense.
2: Brutalno dobri No Offense.
0: Ja, zapisal in natujem.
2: Pa dejva, Olivia, Rodrigo,
0: no,
2: ajde.
0: No pa dejva, no.
2: No pa dejva.
0: Hvala
2: če
0: lepa, Alja, lepo bodi, adio.
2: Enako, čau, čau.
0: Matej.
3: Živjo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Preseneti me.
3: Na domačem 2B, na tujem pa drugi predlog.
0: 2B in Rolling Stones. Kaj se počne v Črnomlju ta konec tedna?
3: Gledamo, ali bi šli ven, ali ne bi šli ven, ali bo dež, ali ne bo dež, tako da.
0: Se lahko griš ven tudi, če dežuje.
3: Tako?
0: Se griš lahko ven tudi, če dežuje.
3: Da, to pa res.
0: Človeštvo skozi svojo zgodovino izumilo marsikaj, kar pomaga ob dežju.
3: Tako,
0: tako. Ja. Ok, Matej, kakorkoli, tudi če boš ostal zaprt po svoji želji, naj ti bo lepo.
3: Enako.
0: Adio.
3: Adio.
0: Vesna.
4: Živjo.
0: Kako si?
4: Redo.
0: A bo vas zdaj tiho ali bom samo jaz govoril?
4: Pa, naj bom oglasal.
0: No pa dej.
4: Za domače bi za Panduro.
0: Za No Offense, ja.
4: Za tu je pa Drop Dead od Olivia Rodrigo.
0: A si že spoznala člane zasedbe No Offense?
4: Nisem.
0: Pravijo, da so brutalno dobri.
4: A res?
0: Ja, ne vem. Kako si ti razlagaš besedo brutalno?
4: Ful hudo.
0: Ok. Samo preverjam. Vesna, preddvor, konec tedna, česa ne smem zamuditi?
4: Realist.
0: Kdorkoli bo v preddvoru ob koncu tedna?
4: Pa, kakšnega lepšega vremena, če se bo pokazal.
0: Izjemno, izjemno vabilo v preddvor. Hvala lepa, Vesna, lepo se imej.
4: Enako.
0: Adio, 2B, oktober, No Offense, doma, Olivia Rodrigo, The Rolling Stones in Madame z Marakašem na tujem delu. Darja.
5: Zdravo.
0: Zdravo.
5: Na domačem bi za 2B,
0: A si na poti?
5: Sem na poti.
0: Kam pa?
5: Ta mlado pelem k frizerju.
0: Zdaj nekateri se bodo besedi ta mlado razlagali tako, drugi pač, da pelješ bodočo nevesto.
5: Tako je, bodočo nevesto.
0: Bravo, čestitke vnaprej.
5: Hvala.
0: In za vse večne čase.
5: Tako.
0: Ja, kaj pa na tujem delu?
5: Pa na tujem pa za drugi predlog, ne, da sem se napisala, tako.
0: Za snaho, ne?
5: Ja, ja.
0: Oziroma z taščo, ja. Prav, to sem želel reči. Darja, srečno pot, odlično frizuro in kar je teh stvari.
5: Hvala lepa.
0: A bo jutri dan D?
5: Jutri bo.
0: Bo.
5: Vsak dan je.
0: No, to pa res, ja. Prav. Darja, adio. Ja, hvala. Ivo!
6: Pozdravljen.
0: Kako si?
6: Bož biti na more.
0: Aleluja.
6: Čuj, povej. Ali da vam ji prašam?
0: Seveda.
6: Ti si tam na RTV, bo jutri Evrovizija, da ne znam.
0: Kaj če?
6: Evrovizijski festival, če bo jutri.
0: Ne, ne bo.
6: Ne bo?
0: Ne.
6: No, ja se.
0: Nihče, tako, lej, nihče ti ne bo preprečil poiskati. Ne, pri nas pa ne bo.
6: Nazaj bo pa bo.
0: Za nazaj...
6: Do 9 do 1 zjutraj.
0: Ampak pri nas ne, tudi za nazaj ne.
6: Ja, se pravim, da Hrvaški bo.
0: Ne vem, poskusi.
6: Ja, pa ve, jaz vem, kad sem že program gledal.
0: Ja, lej, ampak jaz ne delam na Hrvaški radio televiziji, tako da res ne vem, kaj bo, če bo, ko bo.
6: To bo, na Hrvaški bo.
0: No, prav, potem pa glej, če bi rad gledal.
6: Ja,
0: sve. Ok, super, Ivo, glasuj, prosim.
6: Na domači, za dan B, ali kaj že bo?
0: 2B.
6: No, 2B, ja.
0: Ja, ok.
6: Pa na druge, na sve pa dvojka.
0: Za Rolling Stones.
6: Tako je.
0: Ivo! Hvala lepa, lepo bodi. Adio, enako. Dejan?
7: Ja, živo.
0: Male Dole.
7: Je tako.
0: Kako je tam pri vas?
7: Malo drževno, ampak večinoma...
0: Dejan, zakaj vsi ljudje, ko jih vprašam, kako je tam pri vas, grejo na vreme? Absolutno me ne zanima. Male Dole, kaj je dobrega pri vas?
7: Ja, pa jaz.
0: No to!
7: Jaz pa moja žena.
0: Zakaj bi bil skromen, če ni treba? To je to. Pusti vreme primeru. Dejan, izvoli glasovi.
7: Jaz sem rekel dvojko pa Rolling Stones.
0: Oktober in Rolling Stones. Zapisal.
7: Ja, tako.
0: Dejan, hvala lepa.
7: Ni
0: lepega. Ja, lepo bodi. Oba bodita lepo, tudi preomenjena soproga. Pija je stara 9 let. Pija, živja?
8: Živja.
0: Kako je v šoli, Pija, če smemo vprašati?
8: Naporno.
0: Če kaj so otroci odkrito srčni? Bravo, Pija, po pravici je treba povedati. Kateri del je najtežji? Razen učiteljev.
8: Učenci.
0: Iskrenost nimam, ja, bravo. Bravo, Pija, čestitam za oba odgovora, izvoli glasuj.
8: Na domačem za
0: Oktober.
8: Ok. Sem pa za Olivijo Rodrigo.
0: Za Olivijo Rodrigo, ok, ta je čisto zate, razumem. Oktober je pa za koga?
8: Pa ne vem, tudi zame.
0: Tudi zate. Pija, smem še eno stvar bom vprašal. A slučajno poješ v kakšni skladbi?
8: Ne.
0: Ne, prav. To, če ne, je ne. Ne pomeni ne in samo da pomeni da. Pija, adio, lepo se imej, lep konec tedna, spuči se, napor se nadaljuje v ponedeljek. Adio. Tone, Vinica, dober dan.
9: Dober dan.
0: Kako smo danes?
9: Super. Pa vi?
0: Izjemno dobro.
9: Super.
0: To je to.
9: Ja bi glasovala, ko lahko.
0: Seveda.
9: Za 2B na domačem,
0: okay.
9: In za Rolling Stones na drugem, na tujem.
0: Ok, to ne?
9: Prosim.
0: Smo član kakšnega tamburaškega orkestra?
9: Nisem. Poznam pa prijatelji so notri.
0: Verjamem, jaz vem vsaj za dva, ki ste notri.
9: A kjeri?
0: Prijatelja mislim. Ne, moja, ne tvoja, lej, ne bom mešal. Ne
9: lepo, bo, lepo.
0: Ja, a ne. Tone, Vinica, hvala čez mejo, pred mejo.
9: Hvala vam, lep vikend.
0: Adio. Andreja.
10: Dobar dan.
0: Pragersko.
10: Tako.
0: So trenutno zapornice gor ali dol?
10: Več ni toliko zapornic, ker imamo podhod.
0: Wow.
10: Ja, odlično je.
0: Wow. Ampak zapornice, vsaj spomeniško bi jih lahko zavarovali.
10: Mi, ki živimo, tu smo zelo zadovoljni s tem, da je podhod čisto.
0: Verjamem, jaz sem šel v življenju 15-krat tam in 15-krat so bile zapornice zaprte. Ja.
1: Andreja. Ste si pa ogledali naš čudovit kraj.
0: Ja, z tiste ceste se ne vidi veliko, ampak ja.
1: Drži.
0: Sem si ogledal obe hiši, ja. No, tako. Andreja, na domačem delu.
1: Tako zagotovo za oktober.
0: Tako zagotovo za oktober je rekla vehementno in napisala še dva romana. Na tujem delu?
1: Pa Olivija.
0: Ah, seveda.
1: Ok, hvala.
0: Andreja, hvala tebi, lepo bodi. In je šla. Mili?
11: Živjo, pozdravljen.
0: Lepo pozdravljen.
11: Lepo pozdravljen v dežnem petku.
0: Za kakšnem?
11: A se danes vidimo o pol devetih v Šiški.
0: Danes je koncert za Palestino.
11: Tako, ja.
0: Ne obljubim, ne obljubim, ampak bom pa, bom pa blizu.
11: Upanje zadnje umre.
0: Ne, upanje umre zadnje.
11: Ok.
0: Gledam skozi okno, je to sonce ali neznani leteči predmet, ne vem.
11: Rahov dež.
0: Rahov dež praviš, ok, ti bom verjel na besedo, ker...
11: Mislim, pač, koristni dež.
0: To je pa res, to pa za vse ja. Tiste, ki so soodvisni od dežja, več kot primerno. Na domačem delu...
11: Ok, 2B.
0: Ja.
11: Pa bo levo kapire...
0: Bo levo kapire.
11: Marakaš.
0: Ja. Madame in Marakaš, prav. Okay. Milja, adio, hvala, adio, srečno, adio, Blaž, dober dan v Črnomelj.
12: Dobar dan.
0: Preseneti me.
12: Težko.
0: Ja,
12: na domačem delu za domače 2B.
0: Ne.
12: Ja.
0: Okay, ampak kaj sem zvenel presenečeno?
12: Ja, mal.
0: Dobro.
12: En majčken.
0: To je bil namen. Na tujem delu?
12: Na tujem pa za večno mlade Rolling Stones.
0: Sem večno mlada Olivia Rodrigo. Okay. Blaž, koliko ti manjka do Mika Jaggerja, ki je 82. Hitro, dajmo matematika.
12: Jaz upam, da bom tako dober glasbeno udejstoval kot on pri teh letih, no, on tako rekli.
0: Ne bi bil rečeno gled, ampak hvala za klic.
12: Tudi vam.
0: Adio, Renato.
13: Ajde, živjo. Živjo, Andrej.
0: Živjo, Renato.
13: Tako smo.
0: Ti povej.
13: Jaz sem v redu.
0: Jaz se ti nisem zate sprišval, ti povej, kako sem jaz.
13: Aha. Utrujen?
0: Ne. Čeprav,
13: če
0: bi legal, bi zadremal, to pa.
13: Ja. pa v redu.
0: Okay. Renato, ti si v redu?
13: Ja, sem
0: rekel, Renato, ti si v redu. Na domačem.
13: Jezus Krist.
0: Kako, a si me klical?
13: Lasujem za brutalno. Tako. In natujem za večno mlado Olivijo.
0: Hej, Renato, povej mi v prvici, a pa še, ko nekdo reče, da si brutalno dober ali te zaskrbi?
13: Mene kar okej.
0: Ti je kar okej, okej.
13: Ja.
0: Renato, brutalno hvala za klic.
13: Brutalno hvala za to izkušnjo.
0: Nekaj, še kdaj. Lepo bodi. Sašo! Sašo je zadnji. Sašo, dobar dan.
14: Živja.
0: Sašo pa igra v tamburaškem orkestru.
14: Ne. Vodi pa folkloro.
0: Ki sestavni del folklornega društva je tamburaški orkester.
14: To, absolutno.
0: No to, končno. Enkrat sem bil na koncertu tamburaškega orkestra in sem se na koncu rekel, tega si pa ne želim več slišati. Prehitro. Ja, zato, ker ko slišiš nekaj tako izjemnega in si ne želiš čez dve uri spet.
14: Ne? To si pa zdaj zapeljal, tako da si me malo prestrašil.
0: Ne, super je. Lepo je bilo. Lepo je bilo.
14: Ja, tako prav poseben zvok je.
0: Tako, to je. Zvok je in potem mora človek imeti premor do naslednjič.
14: Tako. Da bi se... Mi imamo vsak petek, tako da...
0: Prav vam je.
14: Se kar naučili.
0: Ne, vse super. Ne, to. In tamburica lahko igra vse.
14: Ja.
0: Res vse.
14: Ja.
0: Ok, Sašo, folklora glasuje za konec na domačem delu.
14: A Viničan za Viničane, ker so fanti enkratni in ker super delajo.
0: No, ampak daj reci, da bom presenečen.
14: 2B.
0: Ok, in na tujem?
14: Za Rolling Stones, ki se vrtijo zdaj v zadnje, ne?
0: Tako je. še malo pa bodo šli v spredje. Sašo, lepo bodi, pozdravi društvo, članice in člane in zaigrajte kaj zase danes. Vrejme. Ali jutri, hvala. Ali kdarkoli bodo vaje. Lepo bodi, hvala za klic, adijo.
14: Hvala, lepi sem, adijo.
0: In to je bil zadnji klic za današnje glasovanje za nove popevke tedna. Seveda imamo pri roki obe zmagovalni skladbi. Naj povem, da po spletu je kazalo tako, zdaj pa kaže tako. Na tretjem mestu na domačem delu Oktober, na drugem No Offense, kar pomeni, da sta zmagovalca 2B.

0: bo poiskala tam, kjer sta 2B, pesem tebi, nova domača popevka tedna na valu 202, vsak dan dvakrat na dan do naslednjega petka v družbi z The Rolling Stones. In The Stars in pesem tebi, novi popevki tedna, The Rolling Stones in 2B prvič skupaj danes po 19. uri in potem, kot sem dejal, dvakrat na dan do naslednjega petka, ko bomo 22. Hvala za spletne glasove, hvala za vse, ki ste glasovali v živo in smo debatirali na temo tamburic in še česa tretjega. To je to, kar se glasovanje za ta teden tiče. Hvala še enkrat, zdaj 15 in 3, zvala 202, namig za vse tri radijske programe.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Igor E. Bergant. Ne zamudite njegovih razmišljanj ob 16.45.
1: Prvi.
2: Kot vsak petek, tudi ta petek sledi komentar dogodkov v Sloveniji in po svetu. V tedenskem aktualnem mozaiku se osredotočamo na interventni zakon, ki sproža eno najbolj ostrih gospodarskih in ideoloških razprav. Na njem se bosta lomili vloga in politična moč sindikatov iz levosredinske civilne družbe. O vsem tem Nataša Lang po 17. uri.
1: Ars.
2: Temna snov velja danes za veliko uganko astrofizike. Za raziskave izmuzljive narave temne snovi je doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Gregor Richteršič prejel prestižno štipendijo Evropske vesoljske agencije. Kaj vemo o temni snovi in kako bi lahko izvedeli še kaj več? To bo v spredju tokratnih podob znanja ob 16.30.
1: Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Visoka, kar 3-odstotna medletna gospodarska rast v prvem četrtletju posledica nizke lanske osnove in višje domače porabe. Po včerajšnji potrditvi sodelovanja demokratov v nastajajoči koaliciji, danes o tem dokončno odločajo še organi stranke Nova Slovenija. Slovenski kardiologi s študijo dokazali, da pri nas že dolgoletna praksa načina dovajanja zdravil ob infarktu močno zmanjša smrtnost bolnikov. Kubo obiskal vodja ameriške obveščevalne službe, ki je napovedal pomoč državi v hudi energetski krizi, a ob tem zahteval temeljite spremembe.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
2: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite trajne spomine.
2: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5-odstotni popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, pika si.
10: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
11: Dragi, kaj to piješ?
12: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
11: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
12: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
13: V vseh lekarnah in na valens.si.
14: rtvslov.si. Zdaj.
15: Ahmed Al-Nuk je palestinski novinar in podcaster, rojen v Gazi, danes pa živi v Londonu. Izraelska agresija na Gazo je zanj še posebej osebna, saj je v napadih oktobra 2023 izgubil kar 21 članov svoje družine, med drugim očeta, dva brata in tri sestre. Nobena država nima pravice do obstoja na ruševinah doma moje družine, pove v intervjuju. Redke kolesarske poti so se kolesarji bolj razveselili kot povezave med Jesenicami in Kranjsko goro. Ob lepem dnevu si je že težko zamisliti lepši družinski izlet. Staza je široka, asfalt večinoma lep. Kranjska gora je nato lahko tudi izhodišče za nove dogodivščine. Preberite reportažo na MMC-ju.
14: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

Neli Furtado, ravno kar zvala 212 minut pred pol četrto, preden vas prepustim dogodkom in odmevom še na ceste. Nujna prometna informacija, Gosporo med zastoji na južni ljubljanski obvoznici smer Dolenska ter na severni obvoznici proti Štajerski. Na primorski avtocesti zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru čez vožnje je daljši za približno pol ure, proti Ljubljani pa za približno 20 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vodicami in Šmartnim, smer Ljubljana, tam je zastoj. Potovalni čas se podaljša za približno 45 minut. Regionalna cesta Zagorje Trbovlje je zaradi nesreče zaprta pri Potoški vasi, zaradi nesreče pa je zaprta tudi glavna cesta Koper-Dragonja pri Padni. Tako je na cestah zdaj in petkovo popovdne predpraznično ne nujno pri nas, bo bolj ali manj v znamenju tu in tam stojite v miru in potrpite. Dogodki in odmevi čez manj kot 10 minut na valu 202, potem pa po 16. uri z glasbo proti začetku konca tedna. Se ujamemo spet takrat.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ulovite prvi val poletja.
2: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
1: Kratek skok ali daljši odklop.
2: Več na terme-čatež.si.
1: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
10: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
9: Brezplačne vstopnice, eventi.
10: V službi domovine.
11: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
14: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
15: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
16: Najti veliki nakupi
17: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
18: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Medletno gibanje bruto domačega proizvoda je v prvem četrtletju presenetilo z najvišjo rastjo v državah Evropske unije. Maja Bednaž z Urada za makroekonomske analize poudarja, da je na rezultat vplivala
2: zelo nizka lanska osnova zagotovo vpliva na ta dober podatek, ampak tudi tekoča gibanja so bila v prvem četrtletju spodbudna.
1: Več porabijo gospodinstva, krepil se je izvoz, na gospodarsko rast so vplivale tudi državne investicije. Te v zvezi z avtocestami sicer povzročajo tudi težave v prometu. Pri tem pa je analiza prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč pokazala s prstom predvsem na neprevidne voznike. Beno Meglič z Generalne policijske prave zato poziva.
3: Hitrost prilagodite razmeram na cesti, vozite na ustrezni varnostni razdalji ter da vozite predvidljivo in v zamiku.
1: Včerajšnja toča je kmetom v spodnji Vipavski dolini ter na delu Brt in Krasa po prvih ocenah povzročila precejšnjo škodo. Barbaro Gorkič, lastnico kmetije v Vrtojbi, je zjutraj dočakalo pravo opustošenje.
4: Tako vidimo na sad jagod, sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Tata je v celoti potovčena. Jutri bo tu vse črno. Popalimo samo mulč in pomulčimo vse skupaj.
1: Kakšno škodo lahko pričakujejo kmetje, sicer še ocenjujejo. V oddaji bomo govorili tudi o tem, kakšen je rezultat težko pričakovanega srečanja voditeljev Združenih držav in Kitajske v Pekingu. Večjih premikov v odnosu med državama sicer očitno ne bo. Dež se bo razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale. Z vami sem Benjamin Jeram. Gospodarska rast je v prvem četrtletju tega leta torej nekoliko presegla pričakovanja. BDP se je po podatkih statističnega urada povečal za 3% glede na enako obdobje lani oziroma za 0,7% glede na prejšnje tri mesečje. To je v veliki meri posledica nizke osnove v lanskem letu, vendar so ugodni tudi tekoči podatki. Odhajajoča vlada pravi, da to ni naključje, ampak posledica njenih strateških odločitev, hkrati pa tudi najboljši odgovor na očitke o gospodarskem zastoju. Statistiki pa hkrati objavljajo tudi podatke o velikem padcu zaupanja porabnikov v aprilu. Več Erika Štular.
5: To so dobre novice. Podatek o 3% gospodarski rasti je presegel pričakovanja, pravi Maja Bednaž z Urada za makroekonomske analize. Tudi zato, ker ni razlog le izjemno nizka osnova oziroma lansko znižanje BDP.
2: Torej, zagotovo vpliva na ta dober podatek, ampak tudi tekoča gibanja so bila v prvem četrtletju spodbudna tudi v marcu v izvoznem sektorju, potem, ko so se že začele negotovosti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.
5: Izpostavlja krepitev potrošnje gospodinstev za trajne dobrine, kot so avtomobili in pohištvo, ter predvsem rast izvoza.
2: Po lanskem upadu se je ponovno povečal izvoz vozil, tudi izvoz kovinskih izdelkov, torej to sta dve panoge, ki sta lani upadli.
5: Pomembno so vplivale državne investicije, med drugim stanovanja. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc pa izpostavlja precejšnje povečanje investicij v stroje in opremo, saj to povečuje produktivnost gospodarstva.
6: Tako da skupaj v celoti lahko rečemo, da tudi ta rast še vedno vsaj trenutno potrjuje našo aktualno oceno, da bo gospodarska rast nekje blizu 2%. Zakaj? Namreč ugodnega učinka osnove v prihodnjih četrtletjih tukaj več ne bo.
5: Podatkov se je razveselil odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
7: Medtem ko so nekateri napovedovali propad gospodarstva, so številke pokazale precej drugačno sliko. Slovenija danes raste hitreje od večine evropskih držav.
5: To ni naključje, je poudaril, ampak tudi rezultat odpornega gospodarstva ter stabilnega okolja in politike države.
7: Jaz mislim, da se vendarle kažejo rezultati teh dolgoročnih odločitev, te strateške odločitve, da bomo kot država veliko vlagali.
5: Posledici iranske vojne podatek o BDP po večini še ne zajema, se pa te odražajo na zaupanju potrošnikov. Strmoglavilo je za 10 odstotnih točk, največ po začetku vojne v Ukrajini.
1: Nadaljujemo na političnem parketu. Pred torkovim iztekom drugega kroga za predlaganje kandidata za predsednika vlade, stranke, ki bodo sodelovale v novi vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS, na svojih organizacijah organih potrjujejo koalicijsko pogodbo in vstopu v nastajajočo koalicijo. Včeraj so to storili demokrati, danes odločajo organi Nove Slovenije. Presenečen ni pričakovati, saj so si stranke okoli NSI vse od parlamentarnih volitev prizadevale za oblikovanje desne vlade. Podrobneje Nataša Mulec.
8: Ves čas usklajevano novi vladi pod vodstvom Janeza Janše je bila osrednja pozornost usmerjena v demokrate, predvsem zaradi namigovanj v javnosti, da prav vsem poslancem ni blizu ideja o sodelovanju v politično enobarvni vladi. Po seji sveta demokratov je tedaj Osterc sporočil, da je stranka glede vstopa v koalicijo enotna.
9: Poslanska skupina je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
8: Tadej Osterc se sicer omenja kot možni kandidat za zdravstvenega ministra, Anže Logar naj bi prevzel gospodarstvo in delo, obetajo pa si tudi kulturni resor. Odločitev o koalicijski pogodbi in vstopu v vlado bodo pozno popovdne sprejeli tudi organi Nove Slovenije. Presenečen ni pričakovati, sklepati pa je mogoče, da bodo razpravljali tudi o ministrstvih, ki si jih obetajo. Poleg infrastrukture, obrambe in demografije naj bi Nova Slovenija prevzela tudi kmetijski resor, pri čemer v SLS kot delu trojčka ne skrivajo, da glede na volilni rezultat pričakujejo vodenje enega ministrstva. Potrjevanje koalicijske pogodbe pa do torkovega izteka roka za predlaganje kandidata za predsednika vlade čaka tudi organe SDS. Oblikovanje nove vlade, ki jo bo iz opozicije podpirala tudi resnica, je torej pred vrati. In kakšen je časovni okvir oblikovanja vlade? Poslanci, ki bodo Janšo predlagali za mandatarja, imajo do torka čas za vložitev kandidature. Državni zbor o njej odloča najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh, na to ima mandatar 15 dni časa za predlog ministrov. Ta časovni okvir pa se ujema tudi z nedavno Janševo napovedjo, da obstaja realna možnost, da bi bila vlada potrjena v začetku prihodnjega meseca.
1: Del nastajajoče koalicijske pogodbe se nanaša tudi na številne zastoje na prometnicah po državi, ki naj bi jih nova vlada želela rešiti z nočnimi deli na cestah. V zadnjem času se je v prometnih zaporah zgodilo več nesreč, katerih najpogostejša vzroka sta bila neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. Poročilo o tem so pristojni predstavili danes, že včeraj pa se je s položajem prometne varnosti na avtocestnih deloviščih seznanila vlada. Več Žiga Fabijan.
10: Inšpektorat za infrastrukturo je pri pregledu prometnih ureditev ugotovil določene pomanjkljivosti pri postavitvi signalizacije na avtocestnih deloviščih, vendar pa te niso bistveno vplivale na prometno varnost. To mnogo bolj ogrožajo objestni vozniki, ki ne spoštujejo predpisov. Zato apel namestnika generalnega direktorja policije Bena Megliča.
3: Na vse udeležence apeliramo, da hitrost prilagodite razmeram na cesti in dosledno spoštujete omejitev hitrosti 60 km na uro, vozite na ustrezni varnostni razdalji, da v delovni zapori ne izvajate tveganih manevrov menjavanja prometnih pasov, ter da vozite predvidljivo in v zamiku.
10: Za izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa bo DARS izvedel dodatne ukrepe, je napovedala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Med drugim...
11: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil.
10: Vnovič smo sicer lahko slišali, da so dela nujna za zagotovitev varnosti, njihov obseg pa da je posledica dolgoletnega zanemarjanja vlaganj v cestno infrastrukturo. Bratušek je ob tem izpostavila pomen spoštovanja izvedbenih rokov in, kjer je to mogoče, njihovega skrajševanja. A kaj, ko predsednik uprave Darsa Andrej Ribič posredno priznava, da niso zmožni zagotoviti hitrejšega poteka del.
12: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
10: Da bo nova vlada prav z nočnimi deli na prometnicah poskušala reševati zastoje, pa je sinoči že nakazal najverjetnejši mandatar Janez Janša. Iz pasusa koalicijske pogodbe, ki ga je objavil, še izhaja, da bo eden izmed pomembnih kriterijev pri izbiri najugodnejših izvajalcev infrastrukturnih projektov, poleg cene tudi rok, v katerem se dela izvedejo.
1: Neurje z močnimi padavinami, vetrom, točo in sodro je sinoči povzročilo veliko težav na območju Ožje Goriške. Meteorna voda je zalivala stanovanske in poslovne objekte, najhujše posledice pa so v kmetijstvu, saj je toča povzročila precejšnjo škodo. Nataša Uršič.
13: Toča in sodra sta včeraj pozno popovdne ter zvečer pobelili ožji del Goriške. Svetovalci kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo Gorica so se vrnili iz terena. Prve ocene kažejo, da bo največja škoda v spodnji Vipavski dolini, razlaga Vasja Juretič iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
14: Najbolj je prizadeta občina Šempeter-Vrtojba. Je pa res, da je dejansko to neurje s točo lokalno prizadelo še vsa ostala območja, praktično od Goriških brd, Vipavske doline, pa tudi ta del Goriškega krasa. Se pravi, opat je selo Lokvica.
13: Juretič pojasni, katere kulture na teh področjih so najbolj prizadete.
14: Kar se tiče zelenjadnic, zelo uničena, pravzaprav ta zgodnja zelenjava in tudi pa posejane sadike. Vinogradi prav na tem območju občine Šempeter-Vrtojba tudi lahko že zdaj z zagotovostjo rečemo, da več kot 50% pridelka je že nekako pospravljenega. Na ostalih delih se pač procenti gibljajo nekje od 5 do 30 v povprečju.
13: Pravo opustošenje je zjutraj dočakalo lastnico kmetije Gorkič v Vrtojbi, Barbara Gorkič.
4: Tako vidimo na sad jagode, se tažen sadik. Sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Tako pogledamo zelene, potovčene, konec z njimi. Sada je v celoti potovčena, jutri bo tu vse črno. Ni primerna več za prodajo in lahko upalimo samo mulč in pomulčimo vse skupaj.
13: V Novi Gorici je veliko težav povzročala meteorna voda, ki je zalivala objekte. Voda je zalila tudi prostore novogoriškega vrtca. Ravnateljica Gabriela Kodre.
15: Ja, danes smo zjutraj kar od vse povsod dobivali informacije, da puščajo naše strehe. Najhuje je bilo v centralnem vrtcu, tako da jih je zjutraj pričakala kar poplava.
13: V kmetijstvu bodo dokončno oceno škode

0: osebnih vprašanj, še posebno glede hormuške ožine ali Tajvana. Prispevek Marjana Vešligaja.
1: Xi Jinping je ob Trumpovem slovesu povedal, da sta z ameriškim predsednikom vzpostavila konstruktivne, strateške in stabilne meddržavne odnose. Trump je govoril o sklenitvi fantastičnih trgovinskih sporazumov, čeprav dogovor o prodaji 200 Boeingovih letal verjetno ni tisto, zaradi česar je seboj pripeljal tako številčno gospodarsko delegacijo. V javnosti je vzbudila precej pozornosti Xijeva izjava, da konflikta na Bližnjem vzhodu nima smisla nadaljevati in da do njega sploh ne bi smelo priti. Videli bomo, ali to pomeni večjo vlogo Kitajske pri iskanju miru. Trump glede Tajvana ni želel komentirati Xijevih opozoril o nevarnosti spopada, a je dejal, da spoštuje kitajska stališča glede neodvisnosti otoka. Na vprašanje, kaj je z obljubljeno 14-milijardno ameriško pošiljko orožja Tajvanu, pa je dejal: da se mora o tem še pogovoriti s tajvanskim predsednikom. Xi je tudi tokrat obisk ameriškega predsednika označil za zgodovinskega. Trumpa pa je pred odhodom povabil v cesarski vrt, zdaj rezidenco vodstva Kitajske komunistične partije. Ob ustanovitvi Ljudske republike Kitajske leta 1949 se je v ta kompleks preselilo celotno vodstvo partije, vključno z voditelji Mao Tse-tungom, Deng Xiaopingom, Chu Enlaijem, Jiang Zeminom, Hu Jintaom in drugimi, je dejal Xi Jinping, ki se gotovo tudi sam vidi v tej družbi. Trump je bil nad tem gotovo fasciniran in je gostiteljem obljubil, da bodo 24. septembra tudi oni navdušeni ob obisku Združenih držav Amerike. Obljubil je, da bo obisk recipročen, tako kot je tudi trgovina recipročna.
0: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da poskušajo ohraniti diplomacijo, vendar ne zaupajo Združenim državam Amerike. Kot je povedal ob srečanju držav skupine BRICS v Indiji, so v slepi ulici glede vprašanja iranskega bogatenja urana, zato so to temo preložili na poznejša pogajanja. Ameriški predsednik Trump je sicer dejal, da bi se ob resni zavezanosti Irana lahko dogovorili za 20-letno začasno zaustavitev iranskega jedrskega programa. Teheran je po Araghchijevi besedah odprt za kakršnokoli posredovanje pri reševanju konflikta, tudi Kitajsko. Potem, ko so Združene države januarja uvedle blokado dobave energentov na Kubo, so razmere na tem otoku vse bolj kritične. Havano je včeraj obiskal tudi direktor ameriške obveščevalne službe CIA John Ratcliffe in ponudil obubožanemu otoku pomoč, vendar le ob izpolnjevanju številnih ameriških pogojev. Podrobneje Blaž Ermenc.
2: Vodja ameriških obveščevalcev John Ratcliffe se je na Kubo odpravil s ponudbo $100 milijonov pomoči za lajšanje posledic naftne blokade, ki so jo ameriške oblasti same uvedle. Na srečanju sta sodelovala tudi vodja kubanskih obveščevalcev Romero Corbelo in Raul Rodriguez Castro, sicer vnuk 95-letnega Raula Castra, ki naj bi iz ozadja še vedno vladal nad otokom. Kot so sporočili iz Washingtona, so Združene države Amerike pripravljene resno sodelovati pri gospodarskih in varnostnih vprašanjih, vendar le, če Kuba izvede temeljne politične in gospodarske spremembe, česar po Havani očitno še vedno ne želijo sprejeti. V kubanski izjavi je zapisano, da je bil sestanek poskus izboljšanja dialoga, ameriškim uradnikom pa so povedali, da Kuba ne predstavlja grožnje ameriški nacionalni varnosti. Razmere na Kubi se slabšajo iz dneva v dan, večurni izpadi električne energije so postali stalnica. Oblasti priznavajo, da je država ostala brez dizla in kurilnega olja, elektroenergetski sistem praktično ne deluje več. Obupani prebivalci vse bolj odkrito izražajo nezadovoljstvo z oblastmi. Mislim, da bo še huje, če bomo ostali pod to vlado, se bodo stvari za nas samo še poslabšale. Zaradi kritičnih razmer in pomankanja elektrike so v sredo v Havani izbruhnili protivladni protesti. Več sto nezadovoljnih prebivalcev je blokiralo ceste, zahtevalo oskrbo z elektriko in vzklikalo protivladna gesla. Na težke razmere na tem otoku je pred dnevi opozoril tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in pozval k končanju trpljenja kubanskega ljudstva.
0: V Ljubljanskem kliničnem centru so danes predstavili znanstveno študijo, s katero so prvi na svetu pokazali, da je zdravljenje bolnikov s srčnim infarktom uspešnejše, če zdravilo za raztapljanje krvnih strdkov prejmejo že pred prihodom v bolnišnico. To je največji znanstveni uspeh Slovenije.

0: slovenskih kardiologov, ki hkrati rešuje številna življenja in je izjemno priznanje za slovensko zdravstvo. Študija, v kateri je sodelovalo 600 slovenskih bolnikov s srčnim infarktom, je bila objavljena v najuglednejših svetovnih medicinskih revijah. Več Helena Lovinčič.
1: Ko bolnik doživi miokardni infarkt, se zamaši ena od arterij, zato je bistveno hitro ukrepanje, sicer ta del mišice odmre. Z mehanskim posegom v katetrskem laboratoriju žilo odprejo in ustavijo stent. Pri obravnavi teh bolnikov smo na svetovnem vrhu. Ko so na intenzivni interni medicini to raziskovali, pripoveduje Miša Fister.
2: Smo ugotovili, da v Sloveniji večkrat pride do tega, da bolniki že pridejo z odprto žilo v katetrski laboratorij. In ko smo začeli ugotavljati, kaj je drugače, je bilo drugače to, da je pri nas že v osnovnem protokolu bil heparin, se pravi eno zdravilo, ki raztaplja strdke, ki ga bolnik dobi na terenu.
1: Heparin je na terenu že leta 2003 uvedel kardiolog Marko Noč.
3: In dejansko mi smo bili poleg Danske in Češke verjetno prvi v svetu, ki smo to uvedli in seveda številni so določene rešitve, ki smo jih imeli mi v sistemu, uspešno kopirali.
1: Smrtnost teh bolnikov je danes 2%, pred tem je bila 10-krat večja. Da je heparin to, kar dela razliko, pa je bilo treba dokazati, zato študija, v kateri je sodelovalo 600 bolnikov. Ugotovili so Tomaž Goslar.
4: Tisti bolniki, ki so dobili že na terenu heparin, so prišli že kar v 43% z odprto koronarno arterijo, kar pomeni, da tista srčna mišica v infarciranem področju je že dobila prekrvavitev.
1: Bistven je čas, zato o bolečini v prsih svetuje Mitja Mohar.
5: Tam, kjer ste, naj pacient se usede, vleže, kakor mu paše, pokličete 112 in bo prišla ekipa po vas. To se pravi, ne pacienta voziti na urgenco.
1: Bolečina v prsih je znak nevarne bolezni, ki jo moramo prepoznati.
0: Zveza prijateljev mladine pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki družinam po vsej Sloveniji ob današnjem mednarodnem dnevu družin omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na vpliv digitalnih tehnologij, višjih življenjskih stroškov in pričakovanj na upadanje rodnosti ter digitalno izključenost starejših. Več Luka Pogačnik.
6: Hiter življenjski slog prepleten z digitalnimi tehnologijami in dejstvom, da starši veliko časa preživijo v službi, otroci pa v šolah ali vrtcih, postavlja vprašanje, kakšen pomen ima družina. Direktor zavoda Nazaj na konja Aleksander Guljušček.
7: Jaz bom rekel, da najpomembnejše je seveda občutek varnosti, ki jo potem v odrasli dobi garantira stabilno osebo, ki lahko v bistvu postane velik doprinos k skupnosti.
6: Čeprav socialna omrežja ustvarjajo pričakovanja, da morajo biti starši popolni, na zvezi Anite Ogulin poudarjajo, da morajo biti predvsem prisotni. Ob odsotnosti odraslih se namreč otroci vse pogosteje umikajo v digitalno okolje, ki povzroča številne pasti. Te tehnologije pa ne vplivajo le na otroke, pač pa tudi na starejše. Direktorica Simbioze Skupnost Ana Pleško.
8: Kolikokrat ste danes pogledali na telefon, na računalnik, no, več tisoče starejših te priložnosti in možnosti nima.
6: Digitalno izključenost starejših naslavljajo z medgeneracijskim učenjem. Tehnologija namreč ustvarja tudi priložnosti, da se starejši povežejo tudi z otroki, s katerimi sicer ne bi mogli biti v stiku.
8: Ko vidiš ti nekoga, ki pokliče svojega otroka na drug konec sveta ali pa vnuka in ko se pač on tam razjoče, ker to zdaj končno zna, je pač to nek trenutek, ki ga moraš doživeti.
6: Na družino in družbo vpliva tudi padanje rodnosti. Novomeški župan Gregor Macedoni meni, da je to povezano s stanovansko problematiko mladih.
9: Mednarodne raziskave zelo jasno kažejo, da je vpliv lastništva stanovanja na rodnost precejšen, torej države, ki znajo poskrbeti za lažji dostop do lastniških stanovanj, imajo tudi boljšo demografsko sliko.
6: Demografski problem vpliva tudi na druge sisteme, na zdravstveni, pokojninski in trg delovne sile.
0: Ljubljanska opera je sinoči končala sezono s četrto, zadnjo premiero v letošnji sezoni. To je bila uprizoritev, nekoliko razširjena, kot pravijo scenske kantate Carmina Burana, Karla Orfa izpred 9 let. Dodali so izbrane odlomke iz drugih dveh skladateljevih kantat in nadgrajeno predstavo poimenovali Carmina Burana Plus. Več Dejan Juravič. Leta 2017 je ob Orfu zazvenila še Parmova Ksenija, letos bi morala Maskanijeva Kavalerija Rustikana, a so se odločili za razširitev Karmine Burane in med njene dele umestili izbrane odlomke iz drugih dveh Orfovih scenskih kantat, Katulovih pesmi in Afroditinega zmagoslavja, ki jih je skladatelj pozneje združil v trilogijo z naslovom Triumfi zmagoslavja. Karmina Burana še vedno ostaja jedro tokratne uprizoritve, v kateri je, nekje čez palec, tretjina novega gradiva. Najprej glasbenega, kar je vplivalo na prvotno dramaturgijo, ta pa je posledično za seboj potegnila predrugačenje video in plesnih vložkov ter posodobitev in prilagoditev kostumov. Režiser in scenograf Manfred Schweighofer si je zamislil namišljene čarobne magične slike, kar je rezultiralo v vizualni bohotnosti, ki je mejila na kič. Osrednja ideja predstave ostaja nespremenjena. Večna igra usode je brezčasna, kar brez fortune, muhaste in nepredvidljive boginje usode ne bi bilo mogoče. Z izrazito prezenco jo je znova odplesala Giorgetta Capraroju. Dodano govorno vlogo slehernika, ki ni samo opazovalec, marveč dejaven udeleženec, ki spremlja gledalca skozi predstavo, je tokrat poustvarila Jožica Avbelj. Ob orkestru in razširjenem zboru so nastopili še Ivan Andres Aranšek, Nina Dominko, Marko Ferjančič in Franko Klisovič, vsi pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika.
10: Povejmo še, da se je v središču Ljubljane to popoldne zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po do zdaj znanih podatkih je avtobus ljubljanskega potniškega prometa v križišču Poljanske in Kopitarjeve zbil peško, šlo naj bi za mlajše dekle. Po navedbah prič naj bi imela oba zeleno luč za zavijanje oziroma prečkanje ceste. Še pregled športnega dogajanja z Luko Petričem sledi. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
11: Sinoči rokometne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Danes odločilna tekma košarkarjev Olimpije za preboj v polfinale Jadranske lige, jutri pa za slovenske hokejiste začetek svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Začenjamo z rokometaši, ki so sinoči zmagali za gol v Črni Gori. Pred povratno tekmo v Kopru imajo tako prednost, ki pa ni dovolj visoka, da bi do nedelje mirno spali.
12: Bilo je že 7 golov naskoka, v finišu tekme pa priložnost za +3, a Črna Gora je v kotlu Morače tudi že vodila. Tako se iz Podgorice slovenska rokometna reprezentanca vrača z mešanimi občutki. Selektorja je jezil, občuten padec v zaključku prvega polčasa in slaba reakcija nanj tudi v začetku drugega. Preveč statična igra, lahko pa je zadovoljen z dovolj dobrim odgovorom na pritisk s tribun, pod katerim so tu v preteklosti padale tudi največje reprezentance. Od Črne Gore je Slovenija boljša, spet pa ne toliko, da bi jo torej jemala z levo roko. Na klopi je brez igralnih minut ostal le Zarabec, izven 16-tirice pa so bili Vujović, Rozman in Suholežnik. V Sloveniji na morebitno priložnost za povratno tekmo čakata Anžič in Velić. Priprave bo naša reprezentanca nadaljevala na obali, povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Med ostalimi včerajšnjimi tekmami velja izpostaviti zmago Srbije nad Mačarsko v Nišu za 2 gola, Severna Makedonija pa je za 7 premagala Slovaško v gosteh. Iz Podgorice Uroš Volk.
11: Košarkarje Olimpije drevi ob 19. čaka ključna tretja tekma četrtfinala Jadranske lige. Serija se vrača v Beograd, kjer je Crvena zvezda zmagala pred dobrim tednom. V torek pa je Olimpija Euroligaša na domačem parketu zlomila v zadnjih minutah. Več Luka Skrlovnik.
13: Dve odlični tekmi, obe sta se lomili šele v zadnjih minutah, vsaj zaenkrat pa gostujoči parket ostaja neosvojen. Olimpija po združitvi Crvene zvezde v Jadranski ligi v Beogradu sploh še ni premagala. Na obeh odigranih tekmah je izvrstno igrala v napadu, razliko je na drugem obračunu naredila boljša obramba. Center Olimpije Thomas Kennedy.
14: Fortunately our preparation looks the same as game 2. We're playing in a do or die, win or go home game.
13: Pristop je enak kot pred drugo tekmo, ki je odločala o nadaljevanju sezone. Dokazali smo, kako dobro lahko igramo, ko smo stisnjeni v kot. Zmaga nam je dala ogromno samozavesti. Najpomembneje bo, da nam nasprotnik ne uide. Na domačem parketu bo želel čim prej zaključiti serijo. Mi igramo na vse ali nič, brez pritiska, ale zmaga omogoča nadaljevanje sezone. Olimpija je po epskem preobratu v Stožicah dokazala, da borbenost, nepopustljivost in čvrsta obramba lahko presežejo individualno kakovost nasprotnika. Zvezda je v zadnjem obdobju na vseh frontah ranjena, pritisk v seriji pa se je posledično znatno prevesil na stran beograjskega velikana.
11: V Cirihu in Friburu se danes s 4 tekmami začenja svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Naslov prvakov branijo hokejisti ZDA, ki so februarja v Milanu osvojili tudi olimpijski naslov. 16 reprezentanc je razdeljenih v 2 skupini, Slovenija bo igrala v Friburu. Prvenstvo v Švici na pot, Boštjan Janežič.
15: V slovenski skupini se že danes začenja z derbijem Kanada-Švedska. Naši bodo jutri igrali s Čehi, v nedeljo z Norvežani, v tem istem pretekmovanju pa so še Slovaki, Danci in Italijani. Risi bodo 12. igrali v skupini A in se borili za 4. obstanek v njej. Dodaten cilj pa bi lahko bil prvič med elito igrati 3 leta zapored. Selektor Edo Terglav ima izkušenejše moštvo kot lani, z nekaj povratniki v izbrano vrsto. Italija pa je manj popolna kot na letošnjem domačem olimpijskem turnirju. Tako kot lani s Francijo bodo naši zahodnimi sosedi igrali čez 10 dni v zadnjem 7. krogu. Vsi Skandinavci bodo že zaradi hitrosti sila težavni, za uspeh in kako presenečenje Slovencev pa bo morala biti v ospredju zelo čvrsta drža v obrambni tretjini. Največje reprezentance ne bodo v popolnih zasedbah, saj je precej zvezdnikov še aktivnih v končnici NHL-a. Najrazopitejši zvezdnik v Švici bo Sidney Crosby, zelo visoke načrte pa ima močna in uigrana domača reprezentanca.
11: Darderi Rud in Sinner Medvedjev sta današnja polfinalna para teniškega turnirja serije 1000 v Rimu. Sinner je včeraj 32. zapored zmagal na turnirjih te ravni in podrl rekord Novaka Džokoviča, organizatorjem pa precej preglavic povzroča termin nedeljskega finala. V nedeljo opoldne bi se morala na sosednjem olimpijskem stadionu začeti nogometna tekma med Romo in Lacijem. Vodilni na teniškem turnirju si želijo, da bi rimski derbi prestavili na ponedeljek, čemur pa nasprotujejo tako pri Romi kot pri Laciju. Ženski finale bo jutri med Jeleno Svitolino in Coco Gauff.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Lijan Matič.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si.
16: Vreme. Dež se od juga širi nad vso Slovenijo, mogoče so posamezne nevihte. Meja sneženja je na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj. Obeti? V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Gost promet za stoji je na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter naprej na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Prav tako so zastoje na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenski ter na severni obvoznici proti Štajerski. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Na gorenski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani. Nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za 1 uro. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastajajo zastoji, ki segajo na severno in vzhodno ljubljansko obvoznico. V Ljubljani je zaradi nesreče zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Zaradi nesreče je na glavni cesti Koper-Dragonja promet pripadni urejen izmenično enosmerno. 16 in 2 minuti.
19: Dobrodan v petkovem popoldnevu, naj bo odgovor na vse 42.

Tabu so načeli drugi del petkovega popodneva na valu 202, zdaj 16:05, Boris Uroš in Andrej bomo z vami tja do 18:30 peljali proti koncu tedna, vožnjo bo tu in tam prekinil kak zastoj na avtocestnem križu, urnik brez prekinitev pa sicer pravi 15 pred peta v petkova centrifuga. Tokratni pregled in komentar tedna je pripravil Igor Ebergant, pol ure kasneje dežurni meteorolog tudi o tem, kdaj in za kam dežnike, še pol ure kasneje pa kolegi iz športnega uredništva, gotovo tudi o svetovnem prvenstvu v hokeju. 16:06, ostanimo povezani.

Stereo MC si naravno kar Howard Jones v petkovem popodnevu na valu 202, 16 in 13 hitro na ceste. Nujna prometna informacija, v Ljubljani je še vedno zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Srečno pot.

0: Čimi in Kiki je ravno kar izvala 202 ruševine. Morda tudi nocoj v kinu Šiška na koncertu N2 Svetova, dobrodelni koncert za Gazo. Novice čez tri.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Bredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram in kokta 2,49 €. Lidl, splača se.
9: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Nedeljski gost. Vala 202.
11: Tokratni nedeljski gost bo Peter Kozmus, ki se je nad čebelami in čebelarjenjem navdušil že v osnovni šoli.
12: Sem vprašal ata, če bi mi naredil čebelnjak. Ata seveda me je debelo pogledal, odkje je takšna ideja.
11: Danes ni le čebelar in priznani čebelarski strokovnjak, ampak tudi vršilec dolžnosti predsednika Apimondije Mednarodne čebelarske zveze, kar velja za eno najvišjih funkcij na področju čebelarstva. Načine čebelarjenja pa je spoznaval skoraj po vsem svetu.
12: V mnogo drugih državah se čebelarstvo lotevajo kot posel, ne, kot biznis. Takrat čebela nima več tako pomembne vloge, ampak se v bistvu jo samo poskušati na čim boljši način izkoristiti.
11: Dr. Peter Kozmus, ki na Čebelarski zvezi Slovenije vodi rejski program za kranjsko čebelo, bil pa je tudi vodja projekta Svetovni dan čebel, bo pred letošnjim, že 9. dnevom čebel, naš nedeljski gost. V nedeljo po 10:30.
10: V nedeljo ob 10:45. Novice. Ura je 16:30.
13: Dober dan, želim Vid Palčnik. Medletna 3-odstotna rast slovenskega BDP je najvišja med državami članicami Evropske unije, ugotavlja statistični urad. V veliki meri gre za posledico nizke osnove v lanskem letu, po mnenju odhajajoče vlade pa tudi za učinke njenih ukrepov. Surs še navaja, da meritev ne vključuje posledic vojne v Iranu, ki pa da že vpliva na mesečni padec zaupanja potrošnikov, ta je kar 10-odstoten. Koalicijsko pogodbo za novo, 16. slovensko vlado, bodo danes potrjevali organi Nove Slovenije. Presenečen ni pričakovati, saj v stranki, ki v državnem zboru deluje z SLS in Fokusom, glasno podpirajo nastanek desno-sredinske vlade. Že včeraj so pogodbo potrdili demokrati, do torkovega roka vložitve kandidatur pa bo zasedala še SDS, predvidoma v ponedeljek. Tako Washington kot Peking dvodnevno predsedniško srečanje ocenjujeta kot uspešno. Ameriški predsednik Donald Trump po odhodu s Kitajske ni podrobneje komentiral opozoril tamkajšnjih oblasti, da bi vprašanje Tajvana med državama lahko vzbudilo spor. Dejal je le, da stališče Pekinga spoštuje. O napovedani 15 milijard dolarjev vredni prodaji orožja Tajpeju pa da se bodo v kratkem pogovorili z oblastmi samoupravnega otoka. Teheran bo vedno bdel nad varnostjo hormuške ožine, je ob robu ministerskega vrha skupine BRICS v New Delhiju dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Za razrešitev trenutnih razmer pa je Teheran po njegovo odprt za kakršnokoli posredovanje pri reševanju konflikta, tudi kitajsko.
14: So the current negotiation is suffering from the lack of trust.
13: Pogajanja so zastala zlasti zaradi pomankanja zaupanja do ameriške delegacije. Šele ko bo to vnovič vzpostavljeno, se bodo pogovori lahko nadaljevali, meni Arakči. Ponovil je še, da je hormuška ožina odprta za ladje vseh držav, s katerimi niso v vojni. Bela hiša je medtem sporočila, da je pripravljena pristati na 20-letno prekinitev iranskega jedrskega programa. V spodnji Vipavski dolini in Brdih ocenjujejo škodo po včerajšnjem neurju s točo in sodro. Prizadeli sta vse kmetijske pridelke. Na območju Šempetra in Vrtojbe je po ocenah strokovnjakov poškodovana približno polovica pridelka v vinogradih, drugo med 35%. Na udaru je bilo tudi sadno drevje in zelenjadnice. Dokončna škoda v kmetijstvu bo znana v prihodnjih dneh. Dež se širi nad vso Slovenijo, možne so posamezne nevihte. Padavine bodo postopno ponehale jutri popoldne, ko se bo oblačnost ponekod trgale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, čez dan do 17. V nedeljo se bo razjasnilo, v ponedeljek se bo nekoliko pooblačilo, postopno bo topleje.
7: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
0: Podatki v prometu. Zastoj še vedno na celotni južni ljubljanski obvoznici smer Dolenska ter na zahodni obvoznici proti Gorenski. Na Gorenjski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Vodicami in Šmartnim, smer Ljubljana, še vedno je tam zastoj, ki sega skoraj do Brnika. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtimi in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 10 minut, opozarjamo tudi na nevarnost naleta. V Ljubljani sta zaradi nesreče zaprti Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto ter Zaloška cesta v križišču s Čengdujsko cesto proti središču mesta. Zaradi nesreče je na glavni cesti Koper-Dragonja promet pripadni zdaj urejen izmenično enosmerno.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
15: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
15: Petrol.
10: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
16: Partner projekta je Pivovarna Laško.
10: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
0: Zdaj 5 minut čez pol peto, dobro dan z Valo 202, čez 10 minut tudi o srečanju verjetno dveh najvplivnejših oseb trenutno na svetu.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
7: Tako težko je, da se enostavno ne znajdem več. Počutim se izgubljeno, fizično propadam, čutim, da mi telo peša, da mi peša tudi moje duševno zdravje. Počutim se samo.
6: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919. In izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
8: Donator meseca je Bauhaus.
9: Zdaj 18 minut pred 17.
8: Je Bauhaus.
9: Zdaj 18 minut pred 17. Ko Botrstvo že 16.

0: Tak izgovor vedno pride prav, razen če si odločevalec. 15 pred 17 zvala 202 v tednu, ko sta se srečala verjetno najvplivnejša človeka na svetu, pri nas pa se srečujeta dva navidez povsem nasprotna politična svetova. In medtem slovenska kultura na Dunaju kljub slovenskemu bojkotu pesmi Evrovizije ni ostala povsem prezrta. Od petka do petka, Igor E. Bergant.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Lepo pozdravljeni ob koncu tedna, ki je bil nekako gost. Skladno z opažanjem, da živimo v svetu, ki se vrti vse hitreje in v katerem se vedno znova postavlja isto vprašanje, ali se mu bomo prilagodili pametno ali samo hitro. Centrifuga je sicer orodje, ki ločuje snovi po gostoti. Upam, da ta oddaja vsaj malce pomaga ločiti to, kar je gosto in trajno, od tistega, kar je le pena trenutka. No, pa začnimo s penino.
3: Kam be?
4: Čez.
2: Takole je zvenela zdravljica, ne naša, temveč pekinška na banketu, ki ga je v čas visokega gosta, ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pripravil njegov gostitelj, državni in partijski voditelj Ljudske republike Kitajske Xi Jinping. Predsednika največjih vojaških in gospodarskih sil na svetu sta se na kitajskih tleh srečala prvič po skoraj desetletju. Z veseljem lahko ugotovimo, da so njune javno izrečene besede zvenele približno tako kot ključne kitice naše oziroma Prešernove zdravljice. Trump je govoril o velikem prijatelju Xiju, Xi pa o tem, da sta načrta o velikem preporodu Kitajske in gibanje, da je treba Ameriko spet narediti veliko, pravzaprav zelo skladna. Xi in Trump sta človeka, ki sta vsak po svoje prepričana, da ju zgodovina opazuje in da bosta stala na njeni pravi strani, če uporabim izraz, ki je v zadnjih letih tako priljubljen tudi pri nas. Ampak kaj sta si dejansko povedala? Uradnih javnosti dostopnih zapisov je malo. Jasno je, da sta se pogovarjala o najmanj treh stvareh, o trgovini, o vojnah v Iranu in Ukrajini ter o Tajvanu.

0: treh temah, ki vsaka po svoje zrcalijo temeljno vprašanje naše dobe. Kakšen je svetovni red oziroma nered in kdo ga postavlja? V Pekingu sta se namreč srečali tudi dve civilizacijski logiki, kot se kažeta navzven, in nobena ni zares popustila. Na eni strani so Združene države Amerike, v katerih je predsednik pod hudim pritiskom, da pred jesenskimi vmesnimi volitvami svoje volivce nahrani z dobrimi novicami o koncu vojn, o umiritvi gospodarskih trenj, o velikih kitajskih naročilih, denimo potniških letal Boeing, če tudi izkušnje s tem niso kdo ve kako dobre. Ko sta se pred leti Trump in Xi namreč srečala zadnjič, je Trump napovedal ogromna kitajska naročila ameriške soje in njeni pridelovalci so za Trumpa pomembna ciljna volilna skupina, a iz vsega tega na koncu ni bilo nič. A vendarle, ZDA so še vedno demokracija, v kateri so politiki naposled odvisni od volje volivcev. No, v Ljudski republiki Kitajski je nekoliko drugače. Tam se vodilni kadri seveda morajo ozirati na javno mnenje, a imajo na voljo daljši odzivni čas in nekoliko drugačna sredstva. In predvsem, če je logika Trumpa in njegovih podrejena tudi ali predvsem kratkoročnim učinkom vladanja in vplivu odločitev na zaščito ali rast njihovega lastnega premoženja, na Kitajskem razmišljajo bolj dolgoročno. Cilj države je, da do leta 2049, torej do 100. obletnice komunistične revolucije in prevzema oblasti, postane gospodarsko, tehnološko in vojaško največja sila sveta, ki bo tudi politično zaokrožena celota, s Tajvanom vred. Cilji so torej precej bolj strateški in usmerjeni v prihodnost. Seveda je tudi na Kitajskem pohlep pomembno gonilo. In najbrž je pomembno prav dejstvo, da bi vojaška invazija na odbeglo provinco zahodnim demokratičnim sistemom povzročila strahovite globalne in tudi kitajske gospodarske motnje. Tajvan je z naskokom največji proizvajalec najzmogljivejših čipov na svetu, na katerih temelji svetovni in kitajski razvoj. Zato v Pekingu čakajo in v naslednjih 23 letih pričakujejo primerno priložnost, da se Tajvan vrne v naročje matične države na ne preveč nevaren način, seveda z vsem bogatstvom in vplivom, s katerim bi Peking postal še močnejši.
1: Lepo pozdravljeni. Delodajalci pozdravljajo sprejetje interventnega zakona za razvoj Slovenije, saj da uvaja ključne ukrepe za izboljšanje slovenskega poslovnega okolja. Sindikati med tem želijo na vsak način preprečiti uveljavitev zakona, ki po njihovem ne vodi v razvoj, temveč v razkroj.
0: No, ko pogledamo domov Slovenije, ugotovimo, da je ta teden zaznamovala nova parlamentarna večina, ki je sprejela interventni zakon za razvoj. Ta posega v 10 obstoječih zakonov hkrati, od DDV na živila in energente do normirancev pokojnin in zdravstva. Predlagatelji govorijo o razbremenitvah, odhajajoča koalicija in sindikati pa svarijo pred milijardo evrov luknje v javnih financah. Zanimivo je, kako so se vloge hitro obrnile. Desne, recimo jim neoliberalne stranke, ki naj bi po tradiciji bile bolj naklonjene proračunski disciplini, zdaj, ne glede na svarila številnih strokovnjakov, proračunsko luknjo poglabljajo. Leve stranke, recimo jim liberalne, ki so jo začele kopati, pa se razburjajo in napovedujejo referendum, tradicionalno priljubljeno orodje desnice, če bo referendum sploh mogoč. Ob tem je zanimivo, da so predlagatelji temu interventnemu zakonu dodali besedno zvezo za razvoj. V njem je, vsaj po prevladojočih ocenah strokovnjakov, dokaj malo razvojnega. Še najbolj ustrezno bi morda bilo, če bi mu rekli interventni zakon niti za razvoj, niti za razkroj, pač pa za razkol. Saj še poglablja politična trenja in to v časih, ko bi še bolj kot sicer potrebovali družben in politični dogovor o tem, kako bi lahko v Sloveniji in tudi Evropi čim bolje živeli tudi v demokratični prihodnosti.
2: Dobar dan. Slovenija se po kakovosti življenja še naprej uvršča med uspešnejše članice Evropske unije, je o predstavitvi poročila Urada za makroekonomske analize in razvoj povedal Peter Vostner.
0: No, torej povsem brez upanja, tudi zaradi dobre osnove, vendarle nismo. Umar oziroma dr. Vostner predlaga okrepitev človeškega kapitala, če lahko prevedem, povečanje znanja in usposobljenosti ljudi za življenje in delo vseh generacij, pa izboljšanje družbene kohezije, torej povezanosti, sodelovanja in solidarnosti, pospešitev zelenega prehoda, torej spreminjanje načina in navad pri tem, kako proizvajamo in trošimo energijo, ter živimo in delamo v naravi, in naposled vlaganje v storilnost in inovacije, kar pomeni, da se moramo vsi truditi, delati bolje, bolj skrbno in odgovorno ter, če je treba, tudi več. In da moramo biti bolj ustvarjalni ter odprti za nove tehnologije in za misli. Mimo grede, nič od tega ni v omenjenem interventnem zakonu za razvoj. Ta razkorak med tem, kar sodobna na dejanskem znanju temeleča stroka in analitika predlaga kot nosilce prihodne blaginje in tem, kar politika dejansko počne, je morda najpomembnejša domača ugotovitev tega tedna. Ko se vodje strank prerekajo, kdo je bolj razvojen in kdo bolj razbremenjen, nekdo pozablja, v šole je treba vlagati danes, da bomo imeli jutri izobražene ljudi. Za vse dostopen zdravstveni sistem je treba graditi danes, ko ljudje še živijo. Enako velja za dolgotrajno oskrbo in podnebje ne bo potrpežljivo čakalo na naslednje volitve, kar recimo vedo tudi na Kitajskem. In prav zato tudi pri nas lahko slišimo zamisli, da je demokracija v bistvu cokla razvoja, da trša roka vodi bolje, kar je tudi svoje vrstno zavajanje, če pogledate denimo na Mačarsko. Mar nismo prav v Sloveniji v zadnjih desetletjih, ne glede na vse, tipičen primer uspešnosti. Kje bi šele bili, če bi bili pametnejši, če bi bolj kot prazne, neotesane in žaljive besede cenili znanje, če bi se znali bolje pogovarjati in dogovarjati, ter imeli malo več samospoštovanja in manj skušnjav. Tudi na Kitajskem se zgodovina še ni končala. Na Dunaju se ta teden odvija pesem Eurovizije, največji glasbeni spektakel na svetu, ki letos praznuje 70. obletnico. RTV Slovenija ga ne prenaša. RTV Slovenija skupaj z javnimi radiotelevizijami Nizozemske, Irske, Islandije in Španije bojkotira tekmovanje, ker organizatorska zveza EBU ni izključila Izraela. Ta odločitev ima doma in v tujini številne zagovornike in nasprotnike. Je bojkot tekmovanja vključno z njegovim predvajanjem na naših programih prava in edina pot? Ali je Eurovizija, zamišljena kot simbol evropske enotnosti in miru po drugi svetovni vojni, tekmovanje pesmi danes res še to, ali pa je postala ogledalo, v katerem se zrcalijo prav taka protislovja, ki razpihujejo ogn na Bližnjem vzhodu? Odgovor na to bo jasen v prihodnosti. Nan bomo z našimi lastnimi ravnanji in načelnostjo dali predvsem sami.
3: ORF Sound. Viele Themen von Ivan Zanka wie die Arbeitsmigration sind heute aktueller denn je. Er hat sich, wenn es um den Antisemitismus ging, auch nie gescheut, Stellung zu beziehen. 1899 wurde der jüdische Schuster Leopold Hilsner wegen eines Ritualmords an einer jungen Frau belangt. Erwin Köstler.
4: Die Presse hat aber gehetzt gegen ihn und dann Zanka hat das irgendwie schon auch gesehen, ja, und hat auch gesagt, also die Presse will auch keine Fakten, die interessieren sie nicht, sie wollen Blut sehen.
0: Je pa na Dunaju te dni vendarle odmeval in ponovno zaživel vsaj en plemeniti slovenski umetnik, Ivan Cankar. Ali bolje, Dunaj je Cankarja znova odkril. Tudi v nekdani prestolnici so obeležili 150-letnico rojstva največjega slovenskega pisatelja, ki je med letoma 1896 in 1909 živel prav na Dunaju in tam napisal velik del, s katerim je zaznamoval slovensko duhovnost, literaturo in politično misel. Javna agencija za knjigo je prejšnji teden na Dunaju pripravila Cankarjeve dneve z literarnimi sprehodi, mednarodnim simpozijem in projekcijo filma. Na Dunajski univerzi so razpravljali o Cankarjevi kritiki življenja kot vsebini in namenu umetnosti. Išli so novi nemški prevodi njegovih del, malo prej ste slišali najbolj cenjenega Cankarjevega prevajalca iz slovenščine v nemščino, Ervina Köstlerja, ki je postal tudi eden izmed novih dopisnih članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Köstler med drugim opozarja na Cankarjevo vpetost v družbeno dogajanje na Dunaju in, kot smo slišali, odkrito kritiko tedaj razširjenega protisemitizma tudi na primeru judovskega čevljarja Leopolda Hilsnerja, ki mu je dunajski tisk očital ritualni umor mladega dekleta. Cankar je tedaj, in tudi to smo slišali, zapisal, da dunajskega tiska ne zanimajo dejstva, pač pa želijo samo kri. In ni brez ironije, da Dunaj, ki mu je Cankar nekoč pisal v nemščini, da ga ne razume, in mu hkrati v slovenščini posvečal svoje najboljša dela, danes Cankarja znova odkriva in še vedno aktualne teme, o katerih je pisal. To Cankarju in malo tudi nam daje dodatno moč. Cankar je pisal o razpadu iluzij, o privilegijih in sramoti, o tistih, ki so blizu oblasti in o tistih, ki so ji podvrženi. Malo se je spremenilo. Za začetek boljše skupne prihodnosti bi lahko še več brali Cankarja in nasploh več brali po možnosti knjige. S centrifugo sem v iztekajočem se tednu gosto od manj gostega ločeval avtor Igor Eugen-Bergant, ki se tonskemu tehniku Maksu Pustu zahvaljujem za sodelovanje, poslušalkam in poslušalcem pa za očitno prožno potrpljenje do konca. Lepo se imejte in srečno.
5: Če bi radi znova, petkova centrifuga je že doma na val 202.si za vse čase. Tole so njet.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
7: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
10: Spoznaj poklice in dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
9: Brezplačne vstopnice, eventi.
10: V službi domovine.
11: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
12: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
13: Dobro dan, zvala 202, 17 in zdaj skoraj 6 minut. Kmalo na valu z dežurnim meteorologom na temo, dokdaj še, koliko in kdaj bo končno topleje. Zelo kmalo. Najprej pa še malo dežja. Billy Myers.

0: Bili Majers, radi smo točni izvali 202.17.10, Blaž Tere, dežurni meteorolog Agencije za okolje. Blaž, dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
0: A se razumeva, če vprašam, dokdaj še?
1: Ja, se.
0: No, potem pa, mislim, dokdaj
1: si...
0: še?
1: Razumemo. Ja, do jutri. Jutri bodo padavine ponehale, tako da danes po noči bo še deževno, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Proti jutru bodo padavine nekoliko oslabele, tako da jutri bo že manj dežja kot danes, se pa še bo pojavljal predvsem dopoldne, popoldne pa bo že od severozahoda dež slabel in tu in tam se bo oblačnost tudi trgala, tako da morda na zahodu, severozahodu nekaj spozno popoldanskega sonca. Bo pa zapihal severni veter, ki bo ponekod v severni Sloveniji tudi ukrepljen, tako da bo kljub temu, da bo za kakšno stopinjo topleje kot danes, kar sveže, nekje od 11 do 14, na Primorskem pa do 17 stopinj. Potem pa prihaja nedelja, ko se bo pa povsem razjasnilo, tako da bo res sončen dan, verjetno za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še nekaj severnega vetra, tako da bodo temperature čez dan kar prijetne, tam blizu 20, medtem ko bo pa izjutra kar sveže, to pomeni okoli 5 stopinj ali pa še nekaj stopinj manj, zlasti v bolj zatišnih legah, v mraziščih, tam bo lahko tudi slana. V začetku prihodnjega tedna pa se bo nadaljevalo kar umirjeno vreme s kakšno popodansko ploho in vsak dan bo nekoliko topleje, tako da se bomo postopno vrnili v bolj povprečne razmere za maj.
0: Mimo grede, kolegi hidrologi pravijo, da je namočilo tam, kjer je bila suša, oziroma
1: ja,
0: še bo.
1: Tako ja, še bo, kajti na vzhodu države bo padalo še danes po noči, tam je bilo najmanj dežja, tako da za enkrat je, kar se tiče suše, pač ta zgodba zaključena in zdaj čakamo, da se bo razjasnilo.
0: V redu, hvala lepa Blaž, lep dan vam in vsem na agenciji.
1: Hvala tudi vam, lep dan.
0: Blaž Ter, dežurni meteorolog Agencije Republike Slovenije za okolje. 17 in 12 minut je, petek je, kar pomeni, da na cestah ni dolg čas. Podatki o prometu, gost promet zastoje je še vedno na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri, zato opozarjamo na nevarnost naleta. Kot smo že poročali, so na gorenjski avtocesti odstranili posledice nesreče med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani, tam po zadnjih podatkih daljših zastojev ni več. V Ljubljani pa je zaradi prometne nesreče zaprta Zaloška cesta v križišču s Čengdujsko cesto proti središču mesta. Zaradi nesreče pa je na glavni cesti Koper-Dragonja promet pripadni še vedno urejen izmenično enosmerno. Srečne poti drugam.

0: vid ti za lepo pitu kunca naredi. Jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnema komad, pa ima ko mamo hitič, stari.
1: Več kot radio. Val 202.
0: Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, vse čaka isti grob. Odstopanja pa spiplejo kognili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki osterob zbrusi jo ze vzgojno pilico.

Vsi so isto glupi, njihove familije narete po kalupi. Po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti. V nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti. Vse, kar tu se dela, gre po istem kopiti. Kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti. Zato so v šoli kreativna deca hitro na piki.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Dragi, kaj to piješ?
3: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
2: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
3: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
4: V vseh lekarnah in na valens.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Lepo je v naši domovini mladino brat.
7: Valjar, interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade, je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
8: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
9: Novice. Ura je 17:30.
10: Dobar dan. Poslanci Resnice, SDS ter NSI, SLS Fokus zahtevajo ustanovitev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije. Pri tem izpostavljajo zadevo Black Cube, med drugim z gledišča suma, da so bile javnosti posredovane informacije o domnevnih povezavah posameznih političnih akterjev z zasebnimi obveščevalci. Preiskava naj ne bi zajemala domnevnih povezav z SDS. Policija v zvezi s prisluhi sicer preiskuje sume na več kaznivih dejanj, med drugim nedovoljeno snemanje, podkupovanje, zlorabo položaja in izdajanje tajnih podatkov. Več kot 30 držav članic Sveta Evrope, tudi Slovenija, se bo pridružilo posebnemu sodišču, ki bo preganjalo Rusijo zaradi njene agresije na Ukrajino. Na zasedanju v Moldaviji so namreč potrdile resolucijo, ki postavlja temelje omenjenega sodišča s sedežem v Hagu na Nizozemskem. Pristojno bo za preiskovanje, pregon in sojenje političnim in vojaškim voditeljem Rusije. Ameriško obrambno ministrstvo je preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko, poroča CNN. Odločitev naj bi bila povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa glede sodelovanja evropskih držav v vojni z Iranom. O tem se je po več medsebojnih kritikah danes pogovarjal tudi z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, s katerim sta se strinjala, da se Iran mora pogajati, odpreti Hormuško ožino in se odpovedati jedrskemu orožju. Delegaciji Izraela in Libanona sta prispeli na ameriško zunanje ministrstvo. Tam nadaljujeta pogajanja za dosego trajnejšega miru. Napadi izraelske vojske in Hezbolaha na jugu Libanona se medtem nadaljujejo. Islamistično gibanje navaja, da je zadelo izraelsko vojaško enoto in opremo. Izrael pa je po lastnih navedbah raketiral nekatere objekte Hezbolaha. Eksplozije so odjeknile v več mestih. Kmetijsko-gozdarska zbornica obsoja fizično obračunavanje s tujimi delavci na kmetiji Bobnar na Gorenjskem. Slovenski delavci so potrdili slabo ravnanje in neprimerne delovne razmere, med katerimi je tudi omejevanje dostopa do pitne vode. Taki primeri po mnenju zbornice mečejo slabo luč na celotno kmetijstvo. Pristojne službe so pozvali k ukrepanju. Dež se širi nad vso Slovenijo, možne so posamezne nevihte. Padavine bodo postopno ponehale jutri popoldne, ko se bo oblačnost ponekod trgala. Jutranje temperature bodo od 7-11, čez dan do 17. V nedeljo se bo zjasnilo, v ponedeljek pa znova nekoliko pooblačilo. Postopno bo topleje.
11: Podatki o prometu. Zaradi poškodovanega vozišča je promet oviran na voznem pasu Primorske avtoceste med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen samo za osebna vozila zimsko opremo.
12: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
13: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
14: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
11: Val 202 v petkovem popoldnevu v nadaljevanju 12 minut kitar, potem pa šport.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.
3: V zapovedanem uri v petkovem popodnevu na valu 202 popodanska doza športa ni je malo doze. Kar dva v sosednjem studiju. Miha Trož, Dare Rupar, se pravi kolesarstvo, bo gotovo. Kaj sem pozabil?
4: Kolesarstvo v spredju, ko spremljamo dirko po Italiji, sicer pa ob tem tudi ženska odbojka, nekaj malega pa tudi o hokeju na ledu ter tudi košarki in dvoranskem nogometu.
3: Vse to v nadaljevanju na valu.
0: Na val na šport.
4: Jonas Vingegor je zmagovalec 7. etape kolesarske dirke po Italiji. S ciljnim usponom na Blockhaus je bilo pričakovano, da bo glavni favorit prišel do svoje prve zmage na Giro, s katero se je v skupnem seštevku povzpel na drugo mesto. Giro spremlja Tare Rupar.
5: Ja, res je, kar si omenil, Miha, danes smo vendarle videli končno v spredju tudi Jonasa Vingegorja, kolesarja, ki je na najboljši poti, da kot 7. v zgodovini kolesarskega športa pride do tega, da bo imel na svojem reverju tako Tour kot Vuelto in Giro, torej le 6 kolesarjev doslej je uspelo zmagati na vseh 3 tritedenskih dirkah in naslednji, ki naj bi mu to uspelo zadnji dan v maju, je Jonas Vingegor. Vse doslej Jonasa Vingegorja nismo videli v ospredju tudi danes na najdaljši etapi letošnjega Gira, ki je bila dolga več kot 240 km, pa je Vingegor v ospredje prišel šele na zaključnem usponu na Blockhaus in če povem, da je recimo to bila četrta najtežja etapa v letošnji izvedbi Gira in to na jugu Italije, potem je to vsaj meni kar precej zanimivo. Marsikdo razmišlja, da imajo v Italiji hribe zgolj na severu, vendar pa niti v Apeninih še niso. So povsem na jugu. Danes se je vse skupaj začelo na Tirenskem morju in potem šlo proti Adranskemu morju, kjer se bo odvijala jutrišnja naslednja 8. etapa, ki pa najverjetneje tudi ne bo prinesla kakšnih hudih presenečenj. Dobro smo vedeli po vsem tistem, kar se je dogajalo po vsem na jugu Italije in ob koncu prejšnjega tedna v Bolgariji, da bo to 7. etapa, ki naj bi prinesla nekaj več sprememb, ampak presenetljivo vodilni Portugalec Afonso Eulalio iz moštva, ki mu pri nas nekako gledamo kot domače moštvo Bahrain Victorious, kajti Bahrain Victorious na dirke odhaja iz Slovenije, je še vedno v veliki prednosti, lahko bi celo rekli, da je Jonas Vingegor danes zanesljivo zmagal, sam prišel do cilja, ampak Afonso Eulalio je povišal prednost v skupnem seštevku, kar je prav zanimivo in je v tem trenutku pri več kot 3 minutah prednosti in Bahrain Victorious z italijanskimi športnimi direktori je več kot navdušen, kajti vozi se po italijanskih cestah, da imajo v rožnati majici svojega tekmovalca. Jonas Vingegor je danes z današnjo zmago prišel do modre majice najboljšega na usponih, v to nismo dvomili, da bo najboljši

0: na gorskih ciljih. Kako pa se bo razvijalo v nadaljevanju, kdaj bo Jonas Vingegaard zares oblekel tudi rožnato majico na tej dirki, pa seveda lahko čakamo zgolj iz dneva v dan. Je pa danes še nekaj zanimivo, domači matador Jonathan Milan, ki bo v ospredju predvsem pred zadnji dan letošnjega džira, kajti vse skupaj se bo dogajalo dobesedno v njegovi vasi, kjer živi nedaleč od slovenske meje. Je bil dolgo spredaj, čeprav je bilo danes kar 4400 višinskih metrov, kajti želi si nad vse, da bi oblekel majico tisto vijoličasto za najboljšega sprinterja, ampak Francoz Paul Manje tega prav zagotovo ne bo slekel kar tako. Tako da veliko zanimivega danes v sedmi etapi, vendar tisto najpomembnejše na vrhu je še naprej v rožnati majici zelo, zelo presenetljivo Portugalec Afonso Eulalio, ki vozi za Bahrain Victorious.
1: Kolesarstvu dodajmo, da je tretjo etapo dirke po Madžarski v ciljnem sprintu dobil Tim Merlier in znova oblekel majico vodilnega. Edini Slovenec Jakob Omrzel je ciljno črto prečkal v času zmagovalca. V skupnem seštevku za vodilnim zaostaja za 20 sekund. Dirka bo sklenjena v nedeljo.
2: Naval na šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca v Kranjski Gori v zdaj že skoraj da popolni zasedbi nadaljuje priprave na sezono, v kateri jo čakata Evropska liga in Evropsko prvenstvo. V tem tednu so se ekipi pridružile še nekatere najboljše igralke, ki so klubsko sezono odigrale v tujini. Med njimi je tudi kapetanka Saša Planinšec, ki je z Lodžem slavila v poljskem prvenstvu in pokalu. Z njo se je pogovarjala Nina Smole, Saša Planinšec pa najprej o zaključku uspešne klubske sezone.
3: Super spomini na prejšnjo sezono. Zdaj že moje drugo leto v klubu. Nekako ambicije so zrasle od prejšnjega leta. Že lani smo v bistvu osvojili tretje mesto, ampak smo nekako je bilo pričakovano, da v naslednjem letu naredimo korak naprej. Nekako smo v bistvu z ekipo se nam je vse skupaj poklopilo in smo uspele osvojiti in pokal in državno prvenstvo. Malo smo imele mogoče nihanja v sezoni, tako da nekako nismo čisto vedeli, če nam bo to res uspelo, ampak ko pa se je naenkrat začelo igrati, pa ko da je nekaj v nas preskočilo in v bistvu vse smo bile sfokusirane in prepričane, da bo zlato naše in res super spomini, no? Super sezona in zelo sem vesela, ja.
4: Po uspešni sezoni nekaj počitka, približno dva tedna, potem pa že reprezentanca v teh dveh tednih. Sploh kaj pomislite na odbojko ali je to tisti totalen odklop, ki si ga lahko privoščite?
3: Ne, v bistvu sem. Jaz že začnem pogrešati odbojko v 14 dneh. Je sicer fajn sploh za moje telo, za moje leto, da si vzamem čas za počitek, ampak to pomeni 6 dni mogoče res brez delja, potem pa že treba iti v fitness, začeti delati na fizični pripravi in ja, vesela sem, da sem nazaj.
4: To so take, se mi zdi, da kar precej klasične kapetanske besede in se mi zdi, da vsi kapetani na podoben način razmišljate. Kaj pa zdaj, ko ste prišli v Kranjsko Goro, ko ste se pridružili puncam, kakšno je vzdušje zdaj, ko ste prišli?
3: Mislim, da v bistvu so že začele super, da so prišla sem že v moment, ko vidim nasmejane obraze, trdo delo na treningih, polne energije in v bistvu to me vse skupaj samo veseli, no, s tem tudi je meni lažje se vključiti takoj. Ja, po večini se že poznamo, ampak mislim, da smo tudi komaj čakali, da se spet vidimo, da skupaj zaigramo, tako da čakamo še na Evo in potem bo to.
4: Saša, vi ste res stalnica slovenske reprezentance. Bili ste del reprezentance tudi v času oziroma v obdobju, ko ta ni bila recimo na neki vrhunski ravni, ko ste se komaj da nabrale punce. Kako drugače je zdaj, ko prideš, ko veš, kakšni so cilji, ko veš, k čemu stremi reprezentanca v primerjavi, ne vem, mogoče že izpred dveh let?
3: V bistvu začne se vse z tem seznamom in potrditev od punc. V preteklih letih je veliko krat se dogajalo, da v bistvu edino, kar si slišal še v klubu, samo odpoved, odpoved, odpoved in seveda to prinese svoj del, bom rekla, slabe volje v tistem trenutku, ampak vseeno tiste, ko so se pa vedno odzvale, pa so dale svoj maksimum, tako da hvala za njih, da so res vse vedno prišle, vseeno pa mislim, da se zdaj v zadnjih letih malo začenja to vse skupaj spreminjati, odpovedi je vedno manj. Mislim, da tudi vidijo druge punce, da delamo dobro delo, da poskušamo vsako leto poseči po višjih rezultatih. Lani mislim, da smo naredile eno super zgodbo za slovensko odbojko žensko in mislim, da je tudi zato mogoče malo več, še več motivacije in želje, da se pride v reprezentanco in to me veseli.
4: Zdaj pa verjetno tudi vedno več želje, da pridete v Ligo narodov. Koliko se pogovarjate o tem, koliko je to že v mislih ta želja, ta cilj?
3: Mislim, da je to zaenkrat glavni in edini cilj v naših glavah. Lani smo mogoče malo ta prvi del Evropske lige se ni šel po naših željah, ampak mislim, da tokrat od začetka ciljamo na, jaz mislim, da moramo ciljati na zmago in zavedamo se, da imamo kvaliteto. Edino treba je to vse skupaj povezati na terenu in če bomo to naredile, če bomo prave na vsakem treningu, mislim, da bi to morale doseči in potem slej ko prej Liga narodov bi morala slediti, če dobimo na rankingu dovolj točk, ampak seveda za zmagami te točke dobivamo.
4: Točno tako, na lestvici v bistvu pridobivate mesta z vsako zmago, torej vemo, da vsaka zmaga bo pomembna. Kdo mogoče v reprezentanci tisti, ki najbolj sešteva, odšteva, preračunava to lestvico?
3: Bi rekla midve z Evo najbolj, se mi zdi, da res spremljava vsaki moment to lestvico za vsako ekipo, tako da ja, mislim, da midve najbolj.
1: Ob koncu omenjena Eva je organizatorica slovenske igre Eva Pavlovič-Mori, ki se bo kot zadnja ekipi na pripravah pridružila v prihodnjih dneh. Reprezentanca se bo v naslednjem tednu na dveh pripravljalnih tekmah v Kranjski Gori pomerila Slovaško, nato pa pred odhodom na prvi turnir Evropske lige še v Ljubljani in Mariboru s Hrvaško. V Švici se je v popoldnevu s tekmama Finska-Nemčija in Kanada-Švedska začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Dan prinaša še dvoboja Češka-Danska in ZDA-Švica. Slovenija bo uvodno tekmo odigrala jutri v Friburu proti Češki. V petkovem večeru še tretja odločilna tekma četrtfinala košarkarske Jadranske lige. Olimpija bo napredovanje lovila v Beogradu pri Crveni zvezdi. Tekma bo ob 19. Še uro pozneje pa se bo pri nas začela tretja tekma finalne serije državnega prvenstva v dvoranskem nogometu med Vrhniko in Dobovcem. Izid je izenačen na 1-1. Igra se do 3 zmag.
2: Naval na šport.
5: Starta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
6: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
7: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
8: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernovi.

dveh teles. Poželen, prepovedana ljubezen. Prepovedan ljubezen, zaradi tebe nisem trezen. Vsakič, ko se s tabo težko ostajam, res sem prepovedana. Prepovedana ljubezen, zaradi tebe nisem trezen. Vsakič, ko sem s tabo težko ostajam, res. Prvič, ko te objamem,

Vac, ko se je ura premaknila v zadnjo uro petkovega popodneva na valu 218 in dve minuti na ceste. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas pred selom smer Vrtojba. Srečno pot.

bilo, si tako, si tako, da bom spet.

Murphy, ravno kar zvala 220 pred pol sedmo in radijskim dnevnikom. Vsako leto 15. maja milijoni palestincev po svetu obeležujejo nagbo leta 1948, razlastitev približno 750 tisoč beguncev iz zgodovinske Palestine v procesu nastanka države Izrael. 78 let po eni največjih tragedij v zgodovini se bodo v ljubljanskem kinu Šiška zbrali glasbeniki v podporo Palestini na dobrodelnem koncertu. Lahko ste zraven. Lepo se imejte in pazite na se.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. 3% rast bruto domačega proizvoda na letni ravni v prvem letošnjem četrtletju je v veliki meri posledica vlaganj in domače porabe. Gospodarska zbornica za letošnje leto ostaja pri oceni 2% rasti. Njen glavni analitik Bojan Ivanc pravi, da je lani razočaral padec pri storitvah, letos pa med panogami omenja.
2: Zelo visoka rast tudi v IKT dejavnosti, finančnih zavarovalniških dejavnostih in pa strokovnih znanstvenih tehničnih dejavnosti, torej tiste dejavnosti, ki so povezane z znanjem.
1: To je prav tako vplivalo na rast BDP-ja. V oddaji boste slišali tudi.
3: Trumpov obisk na Kitajskem zadovoljil tako za Washington kot za Peking. Rusija na vrhu skupine BRICS za poglobljene trgovske odnose z Indijo. Na več delih avtocestnega križa od konca julija sekcijsko merjanje hitrosti. Jutri popoldne bodo padavine ponehale, ob vetru severnih smeri bo sveže.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Slovenija je v prvem četrtletju tega leta dosegla spodbudno gospodarsko rast. Po podatkih statističnega urada se je BDP na letni ravni povečal za 3%, to je nekoliko več od pričakovanj. Rast so poganjali predvsem domača poraba, investicije in izboljšanje razmer v delu predelovalnih dejavnosti, pomemben vpliv pa je imela nizka osnova. Odhajajoča vlada to razume kot potrditev pravilnosti njene gospodarske politike in zavrnitev katastrofičnih napovedi o propadu gospodarstva. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
4: Na letni ravni je bila rast BDP zelo visoka, 3%, v veliki meri na račun nizke osnove oziroma upada rasti v začetku lanskega leta. Kot poudarjajo na uradu za makroekonomske analize, pa so bila spodbudna tudi tekoča gibanja. Na četrtletni ravni se je BDP tako povečal za 0,7%. Glavni analitik GZS Bojan Ivanc.
2: Skupaj v celoti lahko rečemo, da tudi ta rast še vedno vsaj trenutno potrjuje našo aktualno oceno, da bo gospodarska rast nekje blizu 2%.
4: Dobrodošlo je povečanje investicij.
2: Predvsem je pozitivno to, da so se povečale investicije v drugo opremo in stroje za 8%, kot tudi v transportno opremo. To dejansko so investicije, ki povečujejo produktivnost v gospodarstvu.
4: Pri izvozu je bila rast skromna, pozitivna, razočaral je padec pri storitvah. Od panog pa Bojan Ivanc izpostavlja.
2: Zelo visoka rast je tudi v IKT dejavnosti, finančnih zavarovalniških dejavnostih in pa strokovnih znanstvenih tehničnih dejavnosti, torej tiste dejavnosti, ki so povezane z znanjem, so tiste, kjer je bila ta rast zelo visoka in to je ugodno potem vplivalo tudi s proizvodne metode na sam bruto domači proizvod.
4: Finančni minister Klemen Boštjančič izpostavlja, da je rast najvišja od doslej objavljenih v Evropski uniji. To ni stvar naključja, ampak tudi dolgoročnih strateških odločitev vlade, med njimi o investicijah v višini 5% BDP.
5: To ne pomeni, da smo lahko mirni in nič ne delamo. Pomeni pa, da moramo biti pri ocenah realni. In dejstva danes kažejo, da slovensko gospodarstvo ostaja odporno, javne finance stabilne, država pa razvojno aktivna.
4: To je še posebej pomembno v luči zdajšnjih izzivov, težav v evropski industriji, energetske krize, ohlajanja evropskega gospodarstva in geopolitične negotovosti.
3: Usklajevanje in pogovori najverjetnejših partnerjev v nastajajoči vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS so v zadnji fazi. O koalicijski pogodbi prav zdaj na izvršilnem odboru in svetu stranke odloča članstvo stranke NSI. Odločitev bodo v izjavi medijem sporočili čez eno uro. Presenečen ni pričakovati, saj so si stranke okoli NSI vse skozi prizadevale za oblikovanje desne vlade. Pri demokratih Anžeta Logarja so že včeraj dali zeleno luč koalicijski pogodbi in vstopu v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Poslanci, ki bodo Janšo predlagali za mandatarja, imajo do torka čas za vložitev kandidature. Skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa s prvopodpisanim predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem zahteva odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije. Izpostavljajo zadevo Black Cube, toda ne z gledišča povezav med to organizacijo in stranko SDS ter vpliva objave posnetkov na volitve, temveč bi preiskovali posredovanje informacij o tem javnosti.
1: DARS in Ministrstvo za infrastrukturo sta predstavila izsledke poročila o stanju na deloviščih na avtocestah in hitrih cestah. Na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotavlja, da je večina začasnih prometnih ureditev v skladu s predpisi in strokovnimi smernicami. Ključen problem na območju delovne zapore na primorski avtocesti ostaja neupoštevanje hitrosti oziroma premajhna varnostna razdalja, pravi ministrica Alenka Bratušek, so pa ugotovili nekaj napak pri postavitvi signalizacije. Ob tem našteje nekaj kratkoročnih ukrepov.
6: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil. V najkrajšem možnem času bo obnovljena začasna horizontalna prometna signalizacija. Če povem po domače, rumena črta bo polna in zbrisane bodo bele črte na cestišču, ker pravijo vozniki, da jih tudi to moti in da ni jasno. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti vozil.
1: DARS je danes tudi sporočil, da naj bi sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa zaživelo do konca julija. Gre za območje Trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je končal po svojih besedah ploden obisk na Kitajskem, podobnega mnenja je tudi njegov sogovornik, kitajski predsednik Xi Jinping. Ali sta velesili zares dosegli preboj glede odprtih mednarodnih vprašanj, bo pokazal čas, v spredju sta predvsem odprtje hormuške ožine in odnos do Tajvana. Jeseni naj bi se v Združenih državah mudil kitajski predsednik. Marjan Vešligaj.
7: Xi Jinping je ob Trumpovem slovesu povedal, da sta z ameriškim predsednikom vzpostavila konstruktivne, strateške in stabilne meddržavne odnose. Trump je govoril o sklenitvi fantastičnih trgovinskih sporazumov, čeprav dogovor o prodaji 200 Boeingovih letal verjetno ni tisto, zaradi česar je seboj pripeljal tako številčno gospodarsko delegacijo. V javnosti je vzbudila precej pozornosti Xijeva izjava, da konflikta na Bližnjem vzhodu nima smisla nadaljevati in da do njega sploh ne bi smelo priti. Videli bomo, ali to pomeni večjo vlogo Kitajske pri iskanju miru. Trump glede Tajvana ni želel komentirati Xijevih opozoril o nevarnosti spopada, a je dejal, da spoštuje kitajska stališča glede neodvisnosti otoka. Na vprašanje, kaj je z obljubljeno 14 milijardno ameriško pošiljko orožja Tajvanu, pa je dejal. Da se mora o tem še pogovoriti s tajvanskim predsednikom.
1: Medtem ko so v Pekingu na predsedniški ravni tekli pogovori med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, se v širšem formatu o istih krizah, od energetike in sankcij do krize na Bližnjem vzhodu, pogovarjajo zunani ministri BRICS-a v New Delhiju, toda brez kitajskega zunanjega ministra. Rusija je politični oder izkoristila za vrsto sporočil. Sankcije so po besedah zunanjega ministra Sergeja Lavrova v sodobnem svetu nedopustne, krize na Bližnjem vzhodu so posledica zahodnega vmešavanja. Zahodni model globalizacije pa se razkraja. Rusija, ki je zaradi invazije na Ukrajino najbolj sankcionirana država na svetu, srečanje izkorišča za krepitev gospodarskih tokov. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Moskva novo jedro večpolarnega sveta vidi v BRICS-u in reformah mednarodnih institucij, predvsem Združenih narodov. V gospodarskem oziru pa izpostavlja zlasti Indijo, trenutno eno ključnih kupk ruske nafte. Zunanji minister Sergej Lavrov.
9: Trade is almost 60 billion.
8: Medsebojna trgovina že znaša skoraj 60 milijard dolarjev letno, a cilj do leta 2030 je 100 milijard. Indija, ki se je po uvedbi ameriških sekundarnih energetskih sankcij znašla med Moskvo in Washingtonom, slednjega poziva naj sankcije prekliče.
10: Many countries face challenges.
8: Številne države se soočajo z izzivi na področju energetske, prehranske in zdravstvene varnosti, zanesljive dobavne verige so ključne, izpostavlja indijski zunanji minister Subramanian Jaishankar, ki si prizadeva tudi za povečanje skupne obrambne proizvodnje z Moskvo. Medtem Iran zahteva jasno obsodbo izraelsko-ameriškega napada, hormuška ožina pa da ostaja odprta za vse države, ki proti njemu ne vodijo. vodijo vojne. Pogajanja z Združenimi državami, kljub medijatorstvu Pakistana, pa da bodo trd oreh, tako iranski zunanji minister Abbas Araghchi.
11: We cannot trust Americans at all.
8: Američanom ne moremo zaupati, zato mora biti še pred sklenitvijo dogovora z njimi vse jasno določeno. V BRICS-u rešitev nastalega spora med članicama Iranom in Združenimi arabskimi emirati vidijo v posredovanju Indije. In čeprav je Kitajska to pot ostala v ozadju, naj bi tja vsled za ameriškim 20. maja odpotoval še ruski predsednik.
3: Več kot 30 držav člani Sveta Evrope, tudi Slovenija, se bo pridružilo posebnemu sodišču, ki bo preganjalo Rusijo zaradi njene agresije na Ukrajino. Na zasedanju v Moldaviji so namreč potrdile resolucijo, ki postavlja temelje omenjenega sodišča s sedežem v Hagu na Nizozemskem. Pristojno bo za preiskovanje, pregon in sojenje političnim in vojaškim voditeljem Rusije.
1: Prihodnji slabi dve minuti bomo namenili valom podražitev, ki bi bili Mariborčani lahko deležni s prihodnjim mesecem. Če bodo mestni svetniki upoštevali predloge občine in javnega holdinga Maribor, se bodo zaradi višje minimalne plače oziroma višjih stroškov dela in posledic nemirnih razmer na Bližnjem vzhodu z junijem podražili vrtci, avtobusni prevoz, pogrebne storitve, odvajanje odpadnih voda, odvoz smeti in vstopnice za nekatere športne objekte. Dražje bo tudi parkiranje v garažni hiši Lent. Več Aljaš Mejal.
12: Vrtci bi se glede na predlog občine podražili za manj kot 7,5%, Snaga pa bi skupno ceno odvoza 120 litrske posode za mešane in biološke odpadke zvišala za 9,5%. Nigrad bi odvajanje in čiščenje odpadnih voda podražil za slabih 13%. Primar Promo se ukinja nakup avtobusne vozovnice neposredno pri vozniku, vozovnica za eno vožnjo pred prodaji pa bi namesto evra in 30 centa ostala evro in pol. Za kar 30% bi se podražila karta z 10 vožnjami. Po novem bi stala 13 evrov. Direktor mestnega prevoznika Marprom, Ranko Šmigoc.
13: Poskušamo za to uskladitvijo ceno, kateri govorimo zgolj blažiti razliko, ki nastaja med stroški, kateri so postali višji predvsem na račun dela in pa tudi energentov in drugih storitev.
12: V mestnih nepremičninah se obeta letna uskladitev cen parkiranja v garažni hiši Lent. Za eno uro parkiranja boste po novem odšteli evro in 70 centov oziroma 20 centov več. Tam se dražijo tudi paketi dolgoročnega parkiranja. Če ste zdaj za mesečno koriščenje garaže med tednom do 22. ure plačali 69 evrov, bo storitev po novem stala okoli 10% več oziroma 76 evrov. Parkiranje pa bo v tem paketu po novem omejeno le do 20. ure. Kopanje na Mariborskem otoku bo draže za 0,5 evra, več boste odšteli tudi za drsanje v ledni dvorani. Šmigotski je prav tako direktor podjetja Šport Maribor pojasnjuje.
13: Poudarjam pa, da to niti slučajno niso podražitve, ampak so zelo samo prilagoditve, ki blažijo pritisk na subvencije mestne občine Maribor, gre za minimalne popravke.
12: Za 8,5% pa naj bi bila dražja 24-urna pogrebna služba, više bodo tudi pogrebnine in posmrtnine. Če je zdaj za osnovni pogreb z raztrosom pepela treba odšteti nekaj manj kot 940 evrov, bi ta storitev po novem stala okoli 1150 evrov.
1: Slovensko mladinsko gledališče sezono končuje s predstavo Ne Carmen, ki so jo na Velikem odru premierno uprizorili sinoči. Uprizoritev temelji na noveli Prosperja Merimeja, po kateri je bil rili sinoči. Uprizoritev temelji na noveli Prosperja Merimeja, po kateri je bil napisan libreto za opero,

0: okoli, včasih bolj plesni, včasih bolj gledališki. Le malo besed, ob tem pa razkošna scenska oprema, od razkošja kostumov in odrske maske, domišljenega svetlobnega oblikovanja, radikalne scenografije, ki ni spomenov iz fabulativne osnove širi na avtorja izvirnika in se s tem tudi jasno opredeli. Vse to so sredstva, ki igralcem omogočajo izvajanje premnogih variacij. Iz izvirnika so izbrani glavni motivi, simpatija med romskim dekletom in plemičem kot razredno vprašanje, ljubosumje, ki vodi v femicid, položaj ženske v družbi nekoč in danes, izraziti mačizem. Te in sorodne motive igralska ekipa, ki smo jo že premnogokrat pohvalili zaradi njihove neugnane ustvarjalne in umetniške energije, drznega iskateljstva in dovršenosti v izrazu, preigrava in izvaja v kabaretejskem slogu. Ta sam po sebi vključuje mnoge travestije človeških in drugih vsebinskih teles. Ne, Carmen je predstava bolj ali manj jasnih in izrazitih gest in predvsem v dramaturgiji ne seže dlje od tega. Užitek ob spremljanju izjemnih igralskih stvaritev v slogovno dovršeni scenski opremi žal ne seže dlje, saj izpušča pomembne kontekste, ki bi v dogajanje vnesti globlje razsežnosti izpostavljenih tematik in to ostaja zgolj na površini. Čas razkrivanja mehanizmov pop kulture pa se je zaključil že pred 20 letoma v slovenskem gledališču predvsem z režiserjem Tomažem Štruclem.
1: Sledi šport, v njem med drugim o pričakovanem razpletu 7. etape kolesarske dirke po Italiji, na kateri si Jonas Vingegor kljub zmagi še ni zagotovil rožnate majice. V Švici se je začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu, večer pa prinaša tudi odločilno 3. tekmo četrtfinala v košarkarski jadranski ligi, v kateri nastopa Olimpija. V prihodnjih minutah bo z vami Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Na kolesarski dirki po Italiji je 7. etapa prinesla prvi pravi zaključek na vzponu. To je znal izkoristiti prvi favorit za končno zmago, Danec Jonas Vingegor, ki je prišel do prve dnevne zmage na Giro. V skupnem seštevku je edini pravi favorit za končni uspeh zdaj na 2. mestu. O rožnati dirki Dare Rupar.
3: Jonas Vingegor, ki naj bi zadnji dan maja postal 7. kolesar z zmagami na Touru, Giro in Vuelti, je na vzponu na Blockhouse v južnem delu Apeninskega polotoka le stopil v ospredje. Svoj napad za dnevni uspeh je ob izdatni pomoči moštvenega kolega Sepa Kusa začel 7 km pred ciljem. Na vrh je prišel sam, za njim pa je le s 13 sekundami zaostanka ciljno črto prevozil Avstrijec Felix Gall, ki je s tem napovedal odločno kandidaturo za končni zmagovalni podest v Rimu. Avstrijca, tudi poznavalci pred dirko, niso umeščali med najboljše 3 na koncu dirke. Nekdani športnik Avstrije se je danes brez večjih težav sam otresel obeh kolesarjev Bore, ki sta bila v skupini favoritov, ki je ubežnike ujela na zaključnem vzponu. Nekdani zmagovalec Gira, Avstralec Jai Hindley, ki se je kolesarstva učil tudi v Ljubljani, je bil v cilju celo hitrejši od lokalnega matadorja Giulia Pellizzaria. Skupno je vodilni v seštevku dirke Portugalec Afonso Eulalio celo povišal prednost pred prvim zasledovalcem, ki je zdaj prav Vingegor. Jutri bo precej lažja etapa ob Jadranskem morju.
2: Tim Merlier je v ciljnem sprintu dobil 3. etapo kolesarske dirke po Madžarski in znova oblekel majico vodilnega. Edini Slovenec Jakob Omrzel je ciljno črto prečkal v času zmagovalca, v skupnem seštevku za vodilnim zaostaja za 20 sekund. Čez približno 15 minut bodo v Beogradu na delu košarkarji Olimpije, ki bodo gostovali pri Crveni zvezdi. Po torkovi zmagi v Stožicah je skupni izid izenačen na 1-1. Zmagovalec današnjega dvoboja bo napredoval v polfinale. V Švici pa se je v popoldnevu s tekmama Finska-Nemčija in Kanada-Švedska začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Dan prinaša še dvoboja Češka-Danska in ZDA-Švica. Slovenija bo uvodno tekmo odigrala jutri v Friburu proti Češki.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Ferlan.
5: Vreme.
4: Še bo občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11.

11, na severozahodu okoli 3. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo zjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine oviran promet proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pred Selom pa je prav tako zaradi nesreče zaprt vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Ura je 18:50.

0: 31. jazz cirkno s svežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
1: Od big bandovskega zvoka prek nu jazza do svobodne improvizacije.
0: Med 22. in 24. majem.
1: Več na jazzcirkno.si.
0: Tudi Val 202 bo tam.

0: Dober večer. Po dobrega pol leta tišine se člani skupine Smetnaki vračajo z novo podobo komada Halt s prvenca Dost dobra plata. Skladba je dobila videospot v produkciji ekipe Garsonjera ter nov miks Tomaža Zupančiča Tomija, ki je dodal nekaj svežih dimenzij. Smetnaki sem se pogovarjala, Neja Jerant sledi ponovitev. Gal Grobovšek in Anže Balantič, pozdravljena v Noticah.
1: Živjo.
0: Smetnaki, smo se ravno pogovarjali prvič na Valu 202. Dobrodošli.
1: Hvala.
0: Zdaj, če uvodoma naredimo kratko predstavitev, delujete od januarja 2017, izhajate iz kraja Panka in Fanka, prihajate iz Kranja in okolice Tržiča. Kdo so še ostali člani znotraj benda, so se dogajale menjave tekom let? Koliko se začetno ustvarjanje razlikuje od tega danes?
2: Trenutna zasedba smo mi dva, seveda, potem Žan Škrjanc še na pozavni, Anže Podobnik na bobnih, Rok Valjavc na kitari in pa Amadej Šršanski na basu. Smo pa s to zasedbo dejansko od leta 2020, po moje, skupaj. Predtem smo imeli pa brasi, smo bili ista zasedba, ritam sekcija je bila pa potem druga, smo jo tist let zamenjali, zaradi tega, ker so se malo začela razlikovati ideje, kam ne bi ta band šel, pa kako bi glasbo dejansko naprej delali.
0: V PR sporočilu ste zapisali, da so se ljudje spraševali, ali se boste vrnili na odre, ali delate novo glasbo. Če prav razumem, v bistvu niste bili dolgo odsotni, ne? Pol leta.
1: Ja, pol leta.
0: Izdali pa ste ne novo skladbo, ampak v bistvu reciklirali staro.
1: Tako. Dejansko smo si vzeli komplet pauzo pol leta, nobenih vaj, nobenih koncertov, tudi tist, kar smo imeli, v bistvu neke plane, mogoče še kaj delati, smo si vzeli, ajde, zdaj pa res frej, zato ker smo bili na nek način toliko zmatrani od privilegiranega položaja imeti koncerte, imeti redne vaje za te koncerte, to početi zadnje tri leta zelo intenzivno, med tem tudi snemati plato, delati nove komade, furati live, furati vseh šest skupaj nekak, da smo se po zadnjem špilu oktobra odločili odrezati komplet in probati dobiti nazaj ta veselje do delati glasbo, ker zadnje čase dejansko nismo niti delali glasbe, ampak smo samo še igrali. In po cirka pol leta, no, se je začel dogajati spet nazaj, ok, začeli smo drugače gledati na to, kar smo posneli. Sound nam ni več odgovarjal, zato smo šli tudi zdaj v bistvu sodelovanje s Tomažem Zupančičem in je v bistvu nam dal zelo drugačen pogled na to, kaj oziroma kako lahko zveni glasba, ki jo posnamemo v bistvu z istimi inštrumenti. Dejansko nismo ničesar dosnemavali, nismo ničesar spreminjali, niti oduzemali, dodajali. Komplet drugačen je samo miks in to nam je tudi dal dejansko zanos, da ok, lahko smo kreativni še zmeram v tem, čeprav z istimi sredstvi, kakor smo jih imeli prej. In tudi poznali se, pa v mestnem času smo vsak delali na nekih svojih projektih in dobili nazaj to, no, to željo, da smo zdaj se odločili, ajde, zdaj pa gremo spet počas začeti. Se smo napisali tudi med drugim v prvi prestavi, ne polno. Tako da počas, no, speljujemo.
0: Skladba Halt, ki jo najdemo na vašem prvencu z naslovom Dost dobra plata, je, kot smo dejali, prejela zvočno preobleko oziroma nov miks, tudi dobila novo vizualno podobo oziroma sploh vizualno podobo. Ja. Kako ste izbrali za enega stilista, smo že razdelali, kaj pa ta produkcijska ekipa Garsonjer?
1: To pa ena zanimiva zgodba, bi lahko rekel tipičnega petkoga večera na Metelkovi. Ob dveh po noč začne ena punca nekje 10 metrov stran od mene in prijateljc pet naš komad. Mislim, da je bil Nisi punk oziroma nekaj v tej smeri in jaz pogledam, pomaham, pač ona maha in je tako, to je vaš komad. In jaz tako, ja, to je naš komad, to drži. In grem zraven in pa v bistvu ugotovimo, da se poznamo prek nekih, nekaj, tako kot neko drugo, tretje koleno. In da je ona snemavka, da ima kolega režiserja, ki bi zelo rada posnela kakšen spot, da je full fanica, da bi to, mislim, da je imela še celo naš pullover takrat gor in je pač hitela to pokazati. In jaz sem rekel, super, lej, daj mi cifro, te zjutraj pokličem. In ona ni verjela, kakor mi je pa kasneje povedala, to je bila Ema Babič, direktor za fotografije, ni verjela, da jo bom dejansko poklical, pač ura je bila 2:30, vsi smo že živeli to noč in sem jo vsem poklical, seveda, ker se mi je zdelo, ok, a lahko izgubim tle, verjeten nič. Ja, in smo se počas začeli dogovarjati dejansko za video spot, specifično mislim, da smo, zdaj ne vem, a smo se mi odločili za halt, poprav me, Bale.
2: Se jaz spomnim, si rekel, da je to z njihove strani prišlo, da mi je ful všeč komad.
1: No, evo.
2: In da bi za ta komad radi spot delal.
1: In pa se je zgodil, one dva sta z režiserjem, to je pa Domen Pehani, mislim, da sta oba drugi ali tretji letnik na GRFT-ju, režija in mislim, da snemanje, ne vem, točno smeri, pripravila scenarij, ta je šel čez par korektur tudi z naše strani, ampak je že od štarta vizija, ki ste jo imela in način, kako sta prezentirala, se pravi, koncept, bil ful prepričljiv in je od samega začetka delovalo, ok, to pa nekaj zanimivega, nekaj pozitivnega. In tudi na prvih posnetkih, ki smo jih dobili, čist tako, evo, za feeling to, sem rekel, evo, to je pa zgleda kot tipičen slovenski film na najboljši možen način. In sta bila sicer malo žaljena, ampak sta razumela, iz kje izhajam. In ja, skupaj z miksom mislim, da je res na koncu sestavili v neki ful dobrega. No.
3: Zdaj, ko bo ta pogovor objavljen, bo video spot že zunaj. Kako ta vizualna podoba se upada s samim besedilom, s poročilnostjo skladbe?
1: Besedilo in glasba sta na nek način zelo melanholična. Tak je na prvo žogo tudi video spot, ima pa spodej kot neke tri izmenjajoče slike oziroma tri podzgodbe, tako kakor so mogoče trije načini branja tega besedila. Se pravi, besedilo v principu govori o eni pretekli, mogoče neuslišani ljubezni, mogoče uslišani, tudi nikoli se zares ne opredelimo do tega in zares se nočemo opredeliti do tega, je v bistvu fino pustiti odprt poslušalki, poslušalcu, da mogoče najde to svojo razlago tudi skozi video spot. Ker ja, gre za to, da komad deloma izhaja iz moje neke univerzalne izkušnje, se pravi teh naivnih, še mogoče post najsniških, ne toliko ljubezni, ampak izkušen dejtanja pa tega, da si mogoče deloma obseden z nekom in si marsikaj predstavljaš, marsikaj dejansko vizualiziraš tega človeka, si v glav tudi pozdiguješ na neke piedestale, ki so lahko hkrat zelo krivični do tega človeka samega, nikjer ni povedan.
3: Tudi do tebe samega.
1: Tudi do tebe samega, seveda. In mislim, da je to nekako ujet le noter in v sliko in v zvok. Sploh s tem novim miksom, no.
3: Je ta novi miks mogoče spodbudil, da bi še kakšen starejši komad predelali na ta način ali pa dodali vizualno podobo?
2: Ja, smo se tudi začeli malo pogovarjati, če bi še kaj mogoče izplate nekako probali malo bolj izpostaviti, ko za starejše komade pa o tem še nismo govorili. Dejansko tisti prvi komadi še nimajo remiksov, kakor jaz vem.
3: Preden slišimo skladbo Halt v novi preobleki, ali lahko pričakujemo tudi kakšno vrnitev na odre ali pa kakšno čisto novo glasbo od vas?
2: Ja, zdaj trenutno imamo v juliju planirana dva dogodka. Mislicer smo na tednu mladih v Kranju, na domačem odru. Potem imamo pa še na festivalu Fuga, par dni kasnej so nas isto povabili na zaključen dogodek. Ampak ja, bojo koncerti, verjete, njih ne bo to kot prejšnja leta, a zaradi tega, ker bomo poskušali nekako več energije vložiti v ustvarjanje nove glasbe.
1: Rabimo lih tok koncertov, da dobimo dost denarja, da lahko naredimo novo musko.
3: Koliko je to koncertov?
1: Zaenkrat še premalo, ampak se nočemo pušati preveč, tako da postopamo.
3: Galina Že, Smetnaki, najlepša hvala.
1: Hvala.
2: Hvala.

Zaprl sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobe skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in poleti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena.

pojma jaz kaj do intro povem, me. Kje si mi, Erak? Jo.

Da ga flipa na hit, pali ta spliv, da mi dvigne utrip. Fali mi san še neki zapic, preman je plan, tako da sami za fit. Zunije je hype, noter folk je ulit, cool je vibe, muska najs nijanke zgubit. Stopam na šan, hočem si naročit.

0: Štart je bil ritmično relativno razuzdan, kar velja tudi za prvi del, celoten prvi del nocojšnje rubrike. Kasneje se bodo pospinani biti oziroma biti iz vseh vetrov, vseh možnih vetrov izdatno umirili. Obljubim, to je galerija na valu 202 vas Happy Friday Night. Pozdravljam Matjaž Ambrožič. Prvi sta bili skupaj Little Sims in Della. Little Sims je slavna angleška nu hip-hoparka, druga, torej Della, pa nigerijska reperka in solarka, komad Open Arms je snet z novega EP-a. Artistke Little Sims, zelo eksperimentalnega četverca, situacija se imenuje Sugar Girl, Little Sims, torej na začetku oziroma uvodoma, zdaj pa nekaj občutno bolj solarskega, če hočete, to pomeni celo psihadelično neosolarskega, tudi hip-hopaškega, hip-hopaškega za otenek, tudi prva, ki jo prevzemamo z nocoj, obešene na našo rdečo nit, bom prav lebdeča, Isaiah Rashad ima po dolgih 5 letih zunaj nov album, seveda je tega lansiral label Top Dog Entertainment, naslov Rashadovega 3. albumskega komplota je zelo zanimiv, It's Been Awful. Zakaj tako? Morda izda že tale. Isaiah Rashad in Superficial.
1: It's your DJ Sunny Roche coming to you live on the people's number one station. WWU, you are worldwide underground.

Odlično, res odlična nova stvar je ven. Ravno pred tednom pahnil tudi Black Milk. Govora je o devetem albumu izjemnega detroitskega hip-hop kreativca Black Milk. Torej iz plate, nove plate, Ceremonial, pravkar v galeriji s komadom Crush Test Dummy. Pred Black Milkom sta v komadu Step postopala Snoop Dogg in Swizz Beatz, slednja je potegnjena Snoopovega novega seta za značilnih žvečk, ki se imenuje Ten Till Midnight. Gremo nazaj na novo dinamično introspekcijo Isaiah Rashada, to pomeni na album It's Been Awful, na katerem Rashad, sicer južnjak, rojen in odrasel v Tennesseeju, tematizira svoje osebne stiske in delno še naprej preganja, rečem kar, demone. Muzika pa je zelo, zelo, zelo, zelo, zelo cool, kot tudi tale. Ain't Giving Up, Isaiah Rashada.

Where we at with it, eh? Jack God. Mafia, whatever.

Favoritka, moja favoritka med žlahtnimi New Soularkami, Kelani. Je bila znova na obisku v galeriji, njenemu komadu se je reklo Cruise Control in je še en kos z Kelanijeve čisto nove albumske akcije, isto imenske, ki smo dodobra spoznali že pred tednom. Še prej pa je bila na delu zgodovinska naveza Phila Brazilija, pionirjema trip-hopa iz angleškega Hala, se utrinjala famozna biološko, vojaško, biološko, kemična štorija. Čekirajte, kaj pomeni Serratia marcescens? No, še pred Philo Brazilijo pa sta bila slišena v superkomadu Overboard skupaj Boldy James in Harry Froth. Par let star album The Brictionary je še vedno top. Kaliforniko Kelani pa zdaj v bistvu kot solarski support nasledi kar SZA. Kajti SZA in Isaiah Rashad imata duet, seveda plate It's Been Awful, ta se imenuje Boy in Red.

So far so good nas je do skrajnosti, prepričan sem, pomiril. Pat Metheny, zimzelena koncertna uspešnica ali pomirjujoči soft jazz v Križanke zahaja 1. julija, ko bomo otvarjali letošnji Ljubljanski jazz festival. Super, docela cinematična kompozicija So Far So Good je najdena prav na letošnji albumski postavki Pat Metheny Side Eye 3+. To je torej bil kitarski super virtuozo Pat Metheny. Do I Look High pa se imenuje še ena z albuma It's Been Awful, to je novost ponovim tretji zaporedni album reperja in še prej solarja po imenu Isaiah Rashad. V prihajajoči se mu pridruži še njegov producer Julian Sintonian. V galeriji se posamično, pa vendar kolektivno sprašujemo Do I Look High?

0: coming. Lord, I'm so weak, I can't even sleep, 'cause I done some things, might come back and hurt me.
1: Clippers gang courtside, I used to come pay for a fade.
2: Tole je bil povsem svež, povratniški, treperski entry Lil TJ, ki ga poznamo tudi po nastopu v Ljubljanskem Litostroju, bilo je pred dvema, pred tremi leti celo. Njorčan Lil TJ je torej nazaj na sceni, ima nov album, ki se kliče They Just Ain't You. Še prej pa se je značilno ležerno po Luni, torej po galeriji ali po Luni, sprehajal tudi Thundercat, bilo je pred 5 oziroma 3 minutami. Walking on the Moon je del Thundercatovega letošnjega albumskega releasa Destructed. Za zvedavi grand finale znova Isaiah Rashad za albuma It's Been Awful, seveda poslovilna bo kar Cameras. Matjašem Brožič ob tem kličem naslišanja ter vabim na galerijski krov spet prihodni petek točno ob 9. Ostanite majsko razuneti in vse the best. Yo, peace!

britanskega otočja Huerja 202. It's Everything, prekaljeni producent, DJ in radijski voditelj, ki pod alter egom History of Rave koplje po bogatem arhivu plesnih klasik in jim daje sodoben podpis. Tokrat je osvežil nekoliko manj izpostavljen Disco House Dragul, Stella Brown, Every Woman Needs Love in ga lepo pripeljal v leto 2026. Draga družba, lepo pozdravljeni v novi epizodi RH 202, ste na valu 202 in na val 202.si. Tudi nocoj ostajamo zvesti preverjenemu receptu, v prvem delu popolnoma sveže elektronske kreacije z vseh koncev plesnega sveta, v drugem pa neprekineni miks, ki ga bo tokrat odvrtela Soleil. Tim Urbanja, ostajam z vami, tukaj pa tudi God's Favorites in Mary Charteris, ter zatem dve generacije plesne elektronike v istem prostoru, Domdola in Tiga. Ja, in to je šele začetek. Dobrodošli. RH.

Dom Dola in Tiga. Zelo zanimiv trg dveh različnih generacij, dveh različnih pristopov, a precej kompatibilne klubske miselnosti. Don't Worry Baby je zelo zategen in hkrati tudi samozavesten komad. Pri Tigi je trenutno kar precej živahno. Zunaj namreč njegov novi album Hot Life, ki predstavlja že četrti studijski celovečerec v njegovi karieri. Na njem pa nastopijo tudi Boys Noise, Matthew Dear, Paranoid London, MRD in še precej zanimivih imen. Tiga pa tukaj ostaja zvest svoji nekoliko ekscentrični, vedno samo svoji elektronski poetiki. Zdaj pa Azeka. Make Your Move je še en lep dokaz, zakaj uspeva graditi povsem prepoznaven svet. Malo psihedelije, malo breakov, precej 90s duha in dovolj energije za konkreten premik naprej. Azeka.

0: Elektronika na valovih drugega programa Radia Slovenija in v spletnem okolju na val202.si. To je oddaja RH202 zaporedno številko 521. Moje ime je Timur Banja in do tega trenutka smo že precej lepo propotovali elektronski zemljevid. Od disco house reinterpretacije preko Dom Dole in Tige, Azeke, pa vse do velike festivalske himne Meet Again, kjer so moči združili Cascade, Leighton Jordani in Natalie Jane. Pravkar pa tudi še en poseben moment, Move Your Body, Marshalla Jeffersona. En od absolutnih hišnih klasik, komad, ki ga marsikdo upravičeno imenuje kar himna house glasbe, tokrat v povsem sveži reinterpretaciji Lea Fossa in Micaha Baxterja, ki originalu nista odvzela duše, sta mu pa dodala neko novo klubsko mišico. Zdaj pa Wax Motif, ki z drugo edicijo projekta House of Wax še dodatno utrjuje svoj položaj med sodobnimi house težko kategorniki. Nekaj več, something more, Wax Motif.
1: Poslušate oddajo RH

Wax Motif, Jeff Surkovic, Archie Hamilton, Marshall Jefferson v novi preobleki. Ja, nocoj lepo prepletamo klasične reference in popolnoma sveže klubske zgodbe. Zdaj pa ena od najbolj pričakovanih izdaj zadnjih tednov. Chris Lake in A-Trip, Make You Fight. To je eden tistih komadov, ki so jih ljudje mesece lovili po festivalih, zajemali v videih množice in spraševali, kaj je to. Chris Lake je po albumu Chemistry še naprej eden ključnih arhitektov modernega house-a. A-Trip pa prihaja z izjemno močnega leta, v katerem je osvojil precej velik del festivalskega sveta. Ko se taka dva svetova srečata, je rezultat običajno precej eksploziven. Poezija v svetu plesne elektronike. Chris Lake in A-Trip, Make You Fight.

Chris Lake in A-Trip sta upravila svoje. Carl B. je zatem malce umiril atmosfero. Zdaj pa prihaja markantna Miss Monique. Ukrajinska producentka in DJ-ka je v zadnjih letih postala eden največjih globalnih obrazov melodic house in techno scene. Njeni YouTube seti štejejo stotine milijonov ogledov, njeni komadi redno pristajajo visoko na Beatport lestvicah, njen koledar pa je praktično neprestano zapolnjen. Tokrat skupaj s Capuccinom, alter egom Nika Van de Valla in GLZ v skladbi Hot Sauce. Zatem pa še italijanski dvojec Agents of Time z novo skladbo Oblivion, ki je nastala skupaj s Force. Še ena zelo elegantna melodična zadeva za poznejše ure. Uživajte!

0: Tole odlično skladbo Body producenta Lensa Savalija zaključujemo redni del nocojšnje oddaje RH202. V prvem delu smo ujeli res zajeten šopek aktualne elektronike, od reinterpretacij house klasik, velikih festivalskih himn, modernih melodik house trenutkov, pa vse do peak time klubskih orožij, Krisa Lejka, Miss Monique in Agents of Time. Zdaj pa čas, da vstopimo v drugi del 521. epizode RH202.
1: Tukaj Val 202.
2: Več kot radio.
0: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, tokratna gostja je Soleil. Norvežanka, ki danes ustvarja v Los Angelesu, je zanimiva kombinacija vokalistke, avtorice, producentke in DJ-ke. Njena glasba se giblje med melodik in deep house-om, tech house-om ter elektronskim popom. Za seboj pa ima že več kot 110 milijonov streamov oziroma predvajanj in sodelovanja z imeni kot so Jero, Astrality, Seth Hills, OK in številni drugi. Njena posebnost je zelo melodičen, čustveno odprt pristop k elektronski glasbi, precej skandinavske elegance, a z dovolj klubske energije, tudi za pozne ure. Danes jo bomo spoznali še kot selektorko, ki pa nas bo razvajala naslednjo uro tukaj v RH202. Privite glasnost in uživajte, z nami je Soleil.

Elektronski ritmi na valovih 202. Če ste prišli malenkost kasneje na zabavo, poslušate RH202 in gostujoči miks Soleil. Po precej energičnem prvem delu smo zdaj malce zamenjali perspektivo, manj neposrednega pritiska, več atmosfere, več melodij, a energija ostaja povsem prisotna. Soleil je ustvarjalka, ki zelo dobro razume, kako združiti emocionalni moment in plesišče. In to se v tem miksu tudi sliši. Oh, yeah.

Draga družba, priklopljeni in pripeti na val 202 ali na val 202.si, to je bila 521. epizoda RH 202. Najprej smo uživali v pregledu najnovejših elektronskih izdaj, potem pa v odličnem gostujočem miksu izjemno spretne Soleil. Hvala, ker ste bili z nami na valu 202 in na val 202.si. Če ste zamudili kak del večera, veste, kje nas najdete, z vami pa smo tudi na Instagramu afna.rh202.si in afna Timur Banja. Želim vam prijeten preostanek noči, lep vikend in čim več dobre glasbe. Do prihodnjega petka, vse dobro in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Urša Strle. Svet NSI je na predlog izvršilnega odbora soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je po izredni seji potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, o pričakovanih resorjih pa je dejal, da je v tej fazi v ospredju vsebina. Vstop v vlado z SDS ter trojčkom NSI, SLS in Fokus so predtem kot prvi potrdili v stranki Demokrati. Rok za vložitev mandatarske kandidature se izteče v torek. Gospodarska rast je bila v prvem letošnjem četrtletju spodbudna. Po podatkih statističnega urada se je BDP povečal za 3% glede na enako obdobje lani oziroma za 0,7% glede na prejšnje tri mesečje. To je v veliki meri posledica nizke osnove v lanskem letu. Rast so podpirali tudi domača potrošnja in vlaganja. Na finančnem ministrstvu menijo, da je rast rezultat investicijske politike države in odpornosti gospodarstva. Banka Slovenije pa opozarja, da podatki še ne odražajo učinkov vojne na Bližnjem vzhodu. Najpogostejša vzroka za nesreče v delovnih zaporah sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja, kažejo ugotovitve inšpektorata za infrastrukturo. Ta je pri prometnih ureditvah zaznal nekaj pomankljivosti, ki pa naj ne bi bistveno vplivali na prometno varnost. Med kratkoročnimi ukrepi, ki jih je vlada v odhajanju na podlagi ugotovitev naložila Darsu, so prepoved prehitevanja na območju vožnje v zamiku, obveščanje javnosti o tem in jasnejše talno označevanje začasnih voznih pasov. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je bil uspešen, ocenjujejo tako v Pekingu kot v Washingtonu. Kitajski predsednik Xi Jinping je ocenil, da sta s Trumpom vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne odnose med državama. V spredju teh sicer ostaje vprašanje Tajvana, ki ga Trump ni podrobneje komentiral. Glede na povedane prodaje orožja Tajpeju pa je dejal, da mora o tem še govoriti s tajvanskimi oblastmi. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, ki bi se sicer iztekla jutri. Kot so sporočili iz Združenih držav Amerike, ki gostijo pogovore med stranima, želijo s tem omogočiti nadaljni napredek pri doseganju dolgoročnega miru. Pogovori, na katerih ni predstavnikov Hezbolaha, naj bi se nadaljevali v začetku junija. Z juga Libanona medtem poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, od teh 6 v napadu na zdravstveno ustanovo, poročajo tamkajšnji mediji. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Košarkarji Olimpije so sklenili sezono Jadranske lige v četrtfinalu. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86 in si s skupnim izidom 2-1 v zmagah zagotovila nastop v polfinalu. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini še vodili za 4, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Aleksej Nikolič je bil pri zmajih najboljši strelec s 17 točkami. Danec Jonas Vingegor je slavil 7. etapi kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala z vzponom na Blockhaus. Pričakovano je na zaključnem vzponu premagal vse konkurente. S prvo etapno zmago na Giro se je povzpel na 2. mesto v skupnem seštevku, še vedno vodi Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima več kot 3 minute prednosti. Toni Vodišek je po 2. dnevu finala na svetovnem prvenstvu Formule Kite končal tekmovanje na 15. mestu in ostal brez današnjih regat za medalje. Vrhnika je v finalni seriji državnega prvenstva v dvoranskem nogometu povedla z 2-1 v zmagah proti Dobovcu, v Švici pa so uvodne tekme svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Slovenija bo igrala danes.
1: Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 do 17 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Drill, Unknown, Bats Live, Leopold I, King, Umin Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo strokovno in zakonito. Ob tem so spomnili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot so v Sloveniji, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije zahteva skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po četrtkovih ruskih napadih na Kijev, ki so terjali 24 smrtnih žrtev, napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, predvsem na rusko naftno industrijo ter vojaško proizvodnjo. Kot je še sporočil, so enega takšnih napadov izvedli na naftno rafinerijo v ruskem mestu Ryazan. Po navedbah takšnih oblasti naj bi bili pri tem ubiti 4 ljudje. Zunani ministri članic skupine BRICS ob koncu srečanja v New Delhiju niso sprejeli skupne izjave. Izjava predsedujoče Indije pa je razkrila razhajanja stališč znotraj skupine zlasti glede vojne v Iranu. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je sicer posredno izpostavil Združene arabske emirate, čež da so blokirali dele ministerske izjave in jim očital poseben odnos z Izraelom. Glede na izjavo Indije so sicer udeleženci pozvali k hitri rešitvi konflikta na Bližnjem vzhodu, spoštovanju mednarodnega prava in zagotavljanju neoviranega prehoda po mednarodnih plovnih poteh. Košarkarji Olimpije so v četrtfinalu sklenili sezono Jadranske lige. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini so še vodili za 4 točke, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Vremenska napoved: sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3, čez dan bo od 11 do 14 stopinj, na Primorskem do 17. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

0: Wanda so bili tole, no po več kot dveh desetletjih, pa se na repertoar opere SNG Maribor vrača opera Giuseppeja Verdija Ples v maskah, ki so jo premierno prizorili sinoči. Novo postavitev ene najbolj priljubljenih Verdijevih oper podpisuje italijanski režiser Massimo Pizzi-Gasparon Contarini, glasbeno vodstvo prevzema dirigent Valentin Egal. Verdijev Ples v maskah je opera o prepovedani ljubezni, političnih spletkah in neizbežni usodi. Navdih zanjo je skladatelj našel v resničnem zgodovinskem dogodku, atentatu na švedskega kralja Gustava III. Med Plesom v maskah leta 1792. Opera je na sporedu SNG Maribor še v nedeljo, torek, četrtek in soboto.
1: Bedite z nami, nočni program Vala 202 in Radia SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanka stranke Resnica Katja Kokot je zoper predstavnika inštituta Danes je nov dan Filipa Dobrančiča vložila kazensko ovadbo zaradi kritičnih izjav ob sprejetju interventnega zakona. Od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahteva ukrepe, tudi preveritev financiranja inštituta. Stevanovič bo po napovedih zadevo umestil na sejo kolegija. Nevladne organizacije ob tem nizajo nove kritike. V omenjenem inštitutu menijo, da gre za poskus diskreditacije kritičnih glasov in beg pred lastnimi obljubami. Iz Gaze poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 Palestincev, od teh 2 otroka. Najmanj 50 ljudi je ranjenih. Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile brez opozorila izstrelile raketo v stanovanjsko stavbo z več 100 prebivalci. Izraelske oblasti navajajo, da je bil tarča vodja oboroženega krila Hamasa, ki naj bi bil eden od organizatorjev smrtonosnega napada na Izrael oktobra 2023. Za zdaj ni znano, ali je med žrtvami. Tretji newyorški sodni proces proti producentu Harveyju Weinsteinu se je včeraj na Manhattanu končal z razveljavitvijo. Porota se namreč ni mogla poenotiti o njegovi krivdi ali nedolžnosti glede obtožnice, ki mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2003.